0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Batumi usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusy.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Batumi usmen citrus. FM 97.3. Citrusy.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

იმაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ხრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 16, ხელვაჩაურში 20 გრადუსის ითბო იქნება, ზუგდიდში 21, ქუთაისში 27, 25 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 9, პაკურიანში 12, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, დედოფლის წყაროში 27 გრადუსი იქნება, სიღნაღში 26, 25 გრადუსია ლაგოდეხში, თელავში 27, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსი იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28 გრადუსი ითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 23 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავივში 29 გრადუსი სითბოა, რომში 25, ბაქოში 26, 24 გრადუსია ერევანში, სტამბულსა და კიევში 23, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
2: Radio Citrusis sa reklamo samsakhovi. 577-57-1028.
3: Batumi usmens Citrus. FM 97.3. Citrusi.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. 97.3.

0: ეს
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

FM 97 დაზანი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი. If I could give this all back, I would be home in the morning. I'd wake up in a cold sweat.

0: Let me get fucked up, and I'll do whatever you want.
1: Come! Dámelo.

0: te tengo.
1: Olvídate de los hoteles y vamos para los moteles de Calle 8. Qué rico.
2: Aminti.
3: Ავიცნოთ 13 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ხრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 16, ხელვაჩაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 21, ქუთაისში 27, 25 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 9, ფაკურიანში 12, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, დედოფლის წყაროში 27 გრადუსი იქნება, სიღნაღში 26, 25 გრადუსია ლაგოდეხში, თელავში 27, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსი იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 23 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავივში 29 გრადუსი სითბოა, რომში 25, ბაქოში 26, 24 გრადუსია ერევანში, სტამბულსა და კიევში 23, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: reklama.
1: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

0: ქართული ოცნება საჯარო სექტორში შტატ გარეშე თანამშრომლების რაოდენობას ზრდის. სერბეთი ნატოსთან ერთობლივ სამხედრო წვრთნებს პირველად მასპინძლობს. საქართველო ევროვიზია 2026 წლის ფინალში ვერ გავიდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: დილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. კორუფციის მკვლევარი ბესიკ დონაძე სოციალურ ქსელში რეზო ალადაშვილის და მისი კომპანიის შესახებ წერს და ამბობს, რომ მან სოციალურად დაუცველებს 3 მილიონი საჭმელი მოპარა. დონაძე მისი ქონების ჩამონათვალსაც აქვეყნებს, საიდანაც ირკვევა, რომ ალადაშვილი 4 მილიონ 500 დოლარის ღირებულების ქონებას ფლობს. ქართული ოცნება კი საჯარო სექტორში შტატ გარეშე თანამშრომლების რაოდენობას ზრდის. ახალი ცვლილების მიხედვით უწყებებს შესაძლებლობა ექნებათ არაშტატიანი თანამშრომლების რაოდენობა 15%-მდე გაზარდონ. აღნიშნული კანონპროექტი მთავრობამ პარლამენტს უკვე წარუდგინა. ოფიციალური მონაცემებით მხოლოდ 2025 წელს შტატ გარეშე თანამშრომლების ანაზღაურებაზე სახელმწიფომ 684 მილიონი ლარი დახარჯა. საკანონმდებლო ცვლილებას კრიტიკა უკვე მოჰყვა. მკვლევარები და ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ შტატ გარეშე თანამშრომლების რაოდენობის ზრდა საჯარო სექტორში დამატებით ფინანსურ ტვირთს შექმნის და გადაწყვეტილება უფრო მეტად პოლიტიკური ინტერესებითაა ნაკარნახები. ამ თემაზე გიორგი სიორიძეს, დავით მჟავანაძეს და რომან კოცირიძეს მოუსმინათ.
2: ქართულ ოცნებას არ ყოფნის ის საკმაოდ დიდი რაოდენობა შტატგარეშე თანამშრომლებისა, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ თავიანთი მეგობრების, ახლობლების, ოჯახის წევრების, ვიღაცის თხოვნის დასაკმაყოფილებლად იყენებენ ამ ადამიანების დასაქმებისთვის. ეს არის პრაქტიკულად საბჭოთა დასაქმების კანტორის სისტემა. აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში არის ძალიან მარტივი ხერხი ქართული ოცნებისთვის, რომელიც არის პრაქტიკულად ჩაფლული პოლიტიკურ კორუფციაში, მუნიციპალურ თუ სახელმწიფო დონეზე აბსოლუტურად ყველა უწყებაში. ახლა სურთ, რომ კიდე უფრო მეტი ადამიანი დაასაქმონ.
3: საქართველოში დაახლოებით 350,000 ადამიანია ისეთი, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებს ხელფას სხვადასხვა სახით. იქნება ეს პირდაპირ შტატიანი თანამშრომელი, იქნება ეს CIP-ში და IP-ში დასაქმებული ადამიანები თუ შტატგარეშე თანამშრომლები. ეს რაოდენობა ისედაც არის დაქირავებით დასაქმებულთა დაახლოებით 35%. ანუ ეს ყველაფერი ემსახურება ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე იმას, რომ უბრალოდ მათი პარტიული ყულაბა ფაქტობრივად გააფართოვონ სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე და უფრო და უფრო მეტი ადამიანი გახადონ მათზე დამოკიდებული, თანაც ისეთი ხელფასებით და ისეთი სამსახურებით, რომელსაც არანაირი ღირებულება და არანაირი დოლათი არ მოაქვს არც ქვეყნის განვითარებისთვის, არც საჯარო მართლობისთვის და არც ქვეყნის ეკონომიკისთვის.
4: ლამ გაგრძელდება ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული პირების ნათესავების მეგობრობის, პარტიული აქტივის გაფორმება სხვადასხვა დაწესებულებებში, სამინისტროებში, მუნიციპალიტეტებში, რომლებზედაც გამოიწერება ასეული მილიონობით ლარი, რაც წინა წლებში ხდებოდა, ანუ ეხლა კიდევ უფრო გაიზრდება, და რომელიც ფაქტობრივად მოხმარდება ქართული ოცნების პოლიტიკურ, კერძო, საოჯახო ინტერესებს.
0: ჩრდილოეთ ამერიკის ეპისკოპოსი მეუფე საბა ინცკირველი მღვდელმთავართაგან ერთ-ერთია, ვინც სინდისის პატიმრების შეწყალებაზე პატრიარქის მხრიდან საუბრის დაწყებას ემხრობა. როგორც სასულიერო პირმა ტევე-პირველის ეთერში განაცხადა, მისი უწმინდესობა აპირებს ყველაშულს პატიმრების შეწყალების შესახებ მიმართოს, თუმცა რა პასუხს მიიღებს, ამაზე საუბარი არ შეუძლია. მეუფე საბას ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
5: მინდა აღნიშნო ერთი რამ, რომ მისი დღეს წარმოთქმულის ქადაგებას და სიტყვას სწორედ იყო მნიშვნელოვანი, რადგანაც მან ისაუბრა თავარ ქრისტიანული სიყვარულის მცნებაზე, თან თქვა, რომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმ ადამიანებზე, რომელიც ეკლესიის წევრები არ არიან და ეკლესიამ უნდა იზრუნოს მათზე.
6: მეც ეს მომხდა სხვა შორის აი დასამახსოვრებელი მთელი ქადაგება დიდ ბოდიში რომ გადაწყვეტინე დიდი ინტერესით მოვისმინე მისი სიტყვა, მაგრამ აი ძალიან მნიშვნელოვან ფრაგმენტად მივიჩნიე მეც ეს.

0: ეპისკოპოსმა შეაფასა დღევანდელი დღე და მოლოდინი, მომავლის მოლოდინი და ჩვენ სწორედ ეს მოლოდინი გვაქვს, რომ გაერთიანება ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის, რაცაც მე პირადად ხედავ ჩვენი ქვეყნის არის პოლარიზაცია, დაყოფა ადამიანების და ეკლესია მაჩვენა. სწორედ აი თუგინ გუშინდელი დღე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, როდესაც ახალი პატრიარქის არჩევნები დასრულდა, თუგინ მილოცვა საპატრიარქო კანდიდატებმა როგორ მიულოცა ახალ არჩეულ პატრიარქს და აჩვენა მაგალითი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სამი საპატრიარქო კანდიდატი იყო, შემდგომ სიყვარული და ერთობა, რაც წმინდა სინოდს გააჩნია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ განსხვავებული აზრები არ გვაქვს, ჩვენ ადამიანები ვარ, განსხვავებული აზრები გვაქვს, მაგრამ ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, ვისაუბროთ და შევთანხმდეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც ეკლესიის წინაშე დგას და ყველაზე მთავარი, რაც თქვენ ასევე ბრძანეთ, არის ერთ-ერთი გამოწვევა, პოლარიზაცია ხალხის და ერთმანეთის შერიგება.
1: იმ მომენტიდან, როდესაც შიო მესამე მონასტერში წავიდა, დარწმუნებული ვიყავი, რომ ის მომავალი პატრიარქია. ამის შესახებ პატრიარქ შიო მესამის ბავშვობის მეგობარმა, რეჟისორმა გიომ გელაძემ ინგა გრიგოლიას გადაცემა რეაქციაში განაცხადა. რეჟისორმა ის დღე გაიხსენა, როდესაც პატრიარქის მოსაყდრედ გამოცხადების შემდეგ შიო მესამეს პირადად შეხვდა. გიომ გელაძის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
2: ინტიდან როცა წავიდა ეს მონასტერში, დასწმებული ვარ, რომ მომავალი პატრიარქია
3: და
2: რატო და მე აი როგორ მახსოვს, რომ პატრიარქმა გამოაცხადა მოსახდრეთ 59-ის ჩავარე მანქანით ვიდიო და დავინახე, რომ მანქანასთან დგა სახთან რა და გადავედი და
3: პატრიარქი ახალი პატრიარქი
2: და მაშინ მეუფე იყო და მეუფეში რაღაც არ მოვიდგინეო რა მოხდაო გიო, აი იყო სრულიად მისთვის იყო აი მოულოდნელი რა, ცოცხალ იმას მეძახიან ანდერძო, ცოცხალი ანდერძი ვარ და რა ხტიბო ჩემსავზე და ხოდა რასთან დაკავშირებით და მეთქი მოგეცემა უმძიმესი ჯვარია და არ არსებობს მაგდროს შემთხვევით ისედაც არაფერი არ ხდება, მეთქვით ეს პატრიარქის შემთხვევით არ ხდება ადამიანი.
1: საქართველოს ევროვიზია 2026 წლის ფინალში ვერ გავიდა. ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში კონკურსის პირველი ნახევარფინალი გუშინ გაიმართა, სადაც მაყურებლის წინაშე 15 ქვეყნის წარმომადგენლები წარსდგნენ. ფინალში კი შემდეგი 10 ქვეყანა გადავიდა: საბერძნეთი, ფინეთი, ბელგია, შვედეთი, მოლდოვა, ისრაელი, სერბეთი, ხორვატია, ლიეტუვა, პოლონეთი და როგორც გითხარით ამ ქვეყნების ჩამონათვალში სამწუხაროდ საქართველო არ არის. ამასთან ფინალურ კონკურსში ავტომატურად მოხვდნენ დიდი ოთხეულის ქვეყნები: გერმანია, იტალია და სპინძელი ქვეყანა ავსტრია. საქართველოს სლევანდელ ევროვიზიაზე ჯგუფი ბზიკები წარმოადგენდა. კონკურსის მეორე ნახევარი ფინალი კი 14 მაისს გაიმართება.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. სერბეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, სერბეთის ისტორიაში პირველად ქვეყანა ნატოსთან ერთობლივ სამხედრო წვრთნებს მასპინძლობს. წვრთნები სახელწოდებით ნატო სერბეთი, ნატოს პარტნიორობა მშვიდობისთვის პროგრამის ფარგლებში ტარდება და 23 მაისამდე გაგრძელდება. სერბეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, წვრთნებში მონაწილეობას დაახლოებით 600 ჯარისკაცი მიიღებს სერბეთიდან, იტალიიდან, რუმინეთიდან და თურქეთიდან, ასევე დამკვირვებლები ნატოს და სხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის გერმანიიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, უკრაინაში მიმდინარე ომი დასასრულს უახლოვდება და მას მიაჩნია, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის შეთანხმება იქნება. ნამდვილად ფიქრობ, რომ უკრაინაში ომის დასრულება ძალიან ახლოს არის, განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, პეკინში ვიზიტის დროს ჩინეთის ლიდერ სი ძინპინთან ირანის ომზე ხანგრძლივ საუბარს გეგმავს. ამასთან ტრამპის თქმით, ის არ ფიქრობს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ირანთან კონფლიქტის დასასრულებლად ჩინეთის დახმარება დასჭირდება. არ მგონია, ირანთან რაიმე დახმარება დაგჭირდეს, მშვიდობიანა თუ სხვაგვარად მოვიგებთ, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჩინეთში გამგზავრებამდე. რამდენიმე დასავლური ოფიციალური პირი და ირანელი წყაროები აცხადებენ, რომ საუდის არაბეთმა ირანის წინააღმდეგ არაერთი საიდუმლო დარტყმა განახორციელა. როგორც

0: Reklama. Კოდელი წარმოგიდგენ ტვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ტვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ტვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. citrusfm.live.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

მაისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ხრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 16, ხელვაჩაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 21, ქუთაისში 27, 25 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 9, ფაკურიანში 12, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, დედოფლის წყაროში 27 გრადუსი იქნება, სიღნაღში 26, 25 გრადუსია ლაგოდეხში, თელავში 27, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსი იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 23 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავივში 29 გრადუსი სითბოა, რომში 25, ბაქოში 26, 24 გრადუსია ერევანში, სტამბულსა და კიევში 23, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-1024.
2: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Реклама. Კოდელი წარმოგიდგენ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfecti ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfecti კოდალისგან PSP-ში.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577-410-1028. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: მზადება 26 მაისისთვის რას გეგმავს ოპოზიცია. დრონებით შეტევა რუსეთის კრასნოდარის მხარეში. 45 წელი ისტორიული 13 მაისიდან.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენს ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ქალბატონი სალომე დაბრუნდა თავის სამშობლოში, სწორ ადგილას იყო, სადაც საქართველოსა და ქართველი ხალხის მიმართ მტრული რეზოლუცია იქნა მიღებული. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის მიერ საქართველოს შესახებ მიღებულ რეზოლუციაზე განაცხადა. განცხადება ამ თემაზე მამუკა მდინარაძემაც გააკეთა, ახლა სწორედ ამ განცხადებებს მოვისმენთ.
2: ქალბატონი სალომე დაბრუნდა თავის სამშობლოში და სწორ ადგილას იყო, ზუსტად იყო თავის სამშობლოში და იყო იქ იმ ადგილას, სადაც საქართველოს და ქართველი ხალხის მიმართ მტრული რეზოლუცია იქნა მიღებული. ასე რომ აბსოლუტურად ორგანული იყო ის სურათი, რაც ჩვენ ვიხილეთ. ქალბატონი სალომე თავის სამშობლოში საქართველოს წინააღმდეგ მტრული ნაბიჯების ერთ-ერთი თანა ორგანიზატორი.
3: იმდენად არასერიოზული და იმდენად არასამართლიანი არგუმენტები გასხომე საფუძვლად და რეზოლუციებს უკან თავადვე აუფასურებს ის არგუმენტაცია და ის ფაქტები ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, რომელიც მოტანილია ამ რეზოლუციებში. ჩვენ კი არ ვამბობთ, რომ დაუფასურდა, უბრალოდ აუფასურებენ ფაქტები, რომლებიც ბჭყალებში ფაქტები, რა თქმა უნდა, რომელიც მოტანილია ამ რეზოლუციებში მათ სამფუძვლად.
0: მე შეგახსენებთ, რომ საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატა ეროვნულმა ასამბლეამ საქართველოს შესახებ რეზოლუცია მიიღო, რომელიც საქართველოს მთავრობის ავტორიტარულ კურსს გმობს და ქვეყნის ევროპული მომავლის მხარდაჭერას გამოხატავს. როგორც საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის გვერდზე აღნიშნული რეზოლუცია მოითხოვს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის გაყინვას იქამდე, ვიდრე ქვეყანა პოლიტიკურ კრიტერიუმებს, მათ შორის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას არ დააკმაყოფილებს. რეზოლუცია ასევე მოითხოვს პოლიტიკური პატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას, სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერას და ბიძინა ივანიშვილის მისი მოკავშირეების წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას. ამასთან რეზოლუცია გამოხატავს შეშფოთებას იმის გამო, რომ საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლის პლატფორმად გამოიყენება და ევროკავშირს მოუწოდებს აღნიშნულის გათვალისწინება სანქციების შემდეგ პაკეტში. ამასთან საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა აღნიშნავს, რომ რეზოლუცია სამართლებრივი ძალა არ აქვს, თუმცა ის ევროკავშირის საბჭოში მოლაპარაკებების დროს საფრანგეთის პოზიციას ასახავს. ოპოზიცია კი 26 მაისისთვის მზადებას და მოქალაქეებთან შეხვედრებს განაგრძობს. რა აქტივობებს გეგმავენ ოპოზიციური ალიანსის წარმომადგენლები, გიორგი ვაშაძეს მოუსმინოთ.
4: 26-ში ბევრი ვიქნებით, მე დარწმუნებული ვარ, ბევრი ადამიანი აპირებს მოსვლას, ჩვენ პირადად გადავცემთ მათ ფაქტობრივად მოსათხოვებს და რა იქნება, ეს არის ერთიანობის დღე, ეს არის დღე იმის, რომ ჩვენ არათუ უკან არ ვეხებთ, ძალა ერთობაში ერთად გავართ და ერთმუშტად შეკრულ ქართველებს წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება. ასე რომ ვაგრძელებთ ამ კამპანიას, დღეს ვართ დიდუბეში, ვესაუბრებით ხალხს, ვესაუბრებით საზოგადოებას, განწყობა პოზიტიურია, ხვალ გადავინაცვლებთ გდანში, ასე რომ გეპირთიჟებით ხვალ გდანში და ასე მოვილით თელ თბილისს.
0: ქართული ოცნება საჯარო სექტორში შტატგარეშე თანამშრომლების რაოდენობას ზრდის. ახალი ცვლილებების მიხედვით უწყებებს შესაძლებლობა ექნებათ არაშტატიანი თანამშრომლების რაოდენობა 15%-ამდე გაზარდონ. აღნიშნული კანონპროექტი მთავრობამ პარლამენტს უკვე წარუდგინა. ოფიციალური მონაცემებით მხოლოდ 2025 წელს შტატგარეშე თანამშრომლების ანაზღაურებაზე სახელმწიფომ 684 მილიონი ლარი დახარჯა. საკანონმდებლო ცვლილებას კრიტიკა უკვე მოჰყვა. მკვლევარები და ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ შტატგარეშე თანამშრომლების რაოდენობის ზრდა საჯარო სექტორში დამატებით ფინანსურ ტვირთს შექმნის და გადაწყვეტილება უფრო მეტად პოლიტიკური ინტერესებით ანაკარნახება. ამ თემაზე გიორგი სიორიძეს, დავით მჟავანაძეს და რომან გოცირიძეს უნდა მოუსმინოთ.
5: ქართულ ოცნებას არ ხოფნის ის საკმაოდ დიდი რაოდენობა შტატგარეშე თანამშრომლებისა, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ თავიანთი მეგობრების, ახლობლების, ოჯახის წევრების, ვიღაცის თხოვნის დასაკმაყოფილებლად იყენებენ ამ ადამიანების დასაქმებისთვის. ეს არის პრაქტიკულად საბჭოთა დასაქმების კანტორის სისტემა აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში არის ძალიან მარტივი ხერხი ქართული ოცნებისთვის, რომელიც არის პრაქტიკულად ჩაფლული პოლიტიკურ კორუფციაში, მუნიციპალურ თუ სახელმწიფო დონეზე აბსოლუტურად ყველა უწყებაში. ახლა სურთ რომ კიდე უფრო მეტი ადამიანი დაასაქმონ
6: საქართველოში. დაახლოებით 350 ადამიანია ისეთი, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებს ხელფასს

0: მეგობრობის პარტიული აქტივის გაფორმება სხვადასხვა დაწესებულებებში, სამინისტროებში, მუნიციპალიტეტებში, რომლებსაც გამოიწერება ასეული მილიონობით ლარი, რაც წინასწრებში ხდებოდა, ანუ ახლა კიდევ უფრო გაიზრდება და რომელიც ფაქტობრივად მოხმარდება ქართული ოსნების პოლიტიკურ კერძო საოჯახო ინტერესებს.
1: 45 წელი ისტორიული 13 მაისიდან 1981 წლის 13 მაისს თბილისის დინამომ ევროპის თასების ფლობელთა თასის ფინალში იენის კალცაისი ანგარიშით 2-1 დაამარცხა და ქართული ფეხბურთის ისტორიაში პირველად ევროპული თასი მოიგო. გერმანიის ქალაქ დუსელდორფში გამართული ამ ისტორიული მატჩიდან კი ზუსტად 45 წელი გავიდა. მცირე პრეისტორიას გაგაცნობთ, რადგან ბევრმა არ იცის, რომ 1981 წლების თასების ფლობელთა თასზე თბილისის დინამო საერთოდ არ უნდა ეთამაშა და ტურნირზე ნოდარ ახალკაცის გუნდი ფაქტობრივად შემთხვევით მოხვდა. საქმე ის არის, რომ თბილისურმა გუნდმა 1979 წლის საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში მეოთხე ადგილი დაიკავა და 1980-81 წლების სეზონში უეფას თასზე ასპარეზობისთვის ემზადებოდა. მაგრამ მოულოდნელი ვითარება შეიქმნა, ევროპის ტურნირების წილისყრა ივლისის დასაწყისში გაიმართა, ხოლო 1980 წლის საბჭოთა კავშირის თასის ფინალი დაგვიანებით 11 აგვისტოს დაინიშნა. ამის მიზეზი კი 1980 წელს მოსკოვში გამართული ოლიმპიური თამაშები იყო, სადაც დინამოს რამდენიმე ფეხბურთელი მონაწილეობდა. უეფა მოკმაყოფილება გამოთქვა თასის ფინალის გადადების გამო და საბჭოთა კავშირს დაემუქრა, რომ თასების მფლობელთა თასზე მის წარმომადგენელს აღარ დაუშვებდა. თუმცა საბჭოთა ფეხბურთის ფედერაციას გაუმართლა, რადგან ფინალისტების ვიდაობა ჯერ კიდევ მაისში გაეკვა. წინა ჩემპიონატის მეორე ადგილოსანი დონეცკი შახტარი და მეოთხე ადგილოსანი თბილისის დინამო ორივე გუნდს უკვე განაგდებული ჰქონდა უეფას თასის, ეს კი იყო ევროპა ლიგის წინამორბედი ტურნირი ამისის აგზური. ამიტომ საბჭოთა ფედერაციამ წინასწარ გადაწყვიტა, რომ ფინალის შედეგის მიუხედავად შახტარი უეფას თასზე ითამაშებდა, ხოლო დინამო თასების მფლობელთა თასზე. საბოლოოდ კი უეფა ამ ვარიანტასაც დათანხმდა, თუმცა ერთი პირობით, ამის შემდეგ საბჭოთა კავშირში თასის ფინალები ევროპის ტურნირების წილისყრამდე, ანუ ივლისამდე უნდა ჩატარებულიყო.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა იყო რუსეთის კრასნოდარის მხარის დაბა ვოლნაზე, სადაც ტამამის საზღვაო პორტი მდებარეობს. ეს პორტი არაერთხელ იყო უკრაინის თავდაცვის ძალების ამიზნე. კრასნოდარის მხარის ოპერატიული შტაბის ტელეგრამ არხზე დღეს დილის 7 საათისთვის გამოქვეყნებული ცნობით დრონების ნამსხვრევების ჩამოცვენის შედეგად ხანძარი გაჩნდა. ერთ-ერთი საწარმოს ტერიტორიაზე იყო ხანძარი, დაშავდა ერთი ადამიანი, შტაბს კონკრეტული საწარმო არ დაუსახელებია. რუსეთის ხელისუფლება სხვადასხვა ობიექტზე უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის დროსაც, როგორც წესი, მაინც ნამსხვრევების ჩამოვარდნის შესახებ იუწყება, მაშინაც კი, როცა ზიანი დრონებით პირდაპირი დარტყმის შედეგადაა გამოწვეული. რუსეთის კრასნოდარის მხარის ტემბრიუკის რაიონის დაბა ვოლნა ტამანის ნახევარკუნძულზე შავი ზღვის სამხრეთ ნაპირზე მდებარეობს. საუდის არაბეთმა ირანზე მრავალი საპასუხო გაუხმაურებელი დარტყმა განახორციელა. ინფორმაციას ამის შესახებ როიტერსი დასავლელ და ირანელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით ავრცელებს. როიტერსი ასევე წერს, რომ საუდის არაბეთის თავდამსხმები, რომელთა შესახებაც აქამდე არაფერი იყო ცნობილი, პირველი შემთხვევაა, როდესაც სამეფომ სამხედრო ქმედება ირანის ტერიტორიაზე პირდაპირ განახორციელა და აჩვენებს, რომ ერ-რიადი გაცილებით გაბედულად იცავს თავს რეგიონული მეტოქისგან. ორი დასავლელი ჩინოს ნისტებით საუდის არაბეთის საჰაერო ძალებმა დარტყმები მარტის ბოლოს განახორციელა. ერთ-ერთმა მათგანმა განმარტა, რომ ეს იყო პასუხი ირანის მიერ საუდის არაბეთზე განხორციელებული დარტყმისთვის. როიტერსი ასევე წერს, რომ კონკრეტული სამიზნეების შესახებ ინფორმაცია ვერ მოიპოვა. მოლაპარაკებებში ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი მოტივი შესაძლოა მშვიდობა არ იყოს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ქაზემ ღარიბაბდმა სოციალურ ქსელში დაწერა. როდესაც მხარე, რომელიც პირდაპირ მონაწილეობდა ომში, ალყაში, სანქციებსა და მუქარებში, ირანის პასუხს მხოლოდ იმიტომ უარყოფს, რომ ის კაპიტულაციის წერილი არ არის, ცხადი ხდება, რომ საქმე მშვიდობას არ ეხება, წერს ღარიბაბადი. მისივე თქმით, რეალური მიზანია პოლიტიკური ნების ძალის გამოყენებით თავს მოხვევა მუქარისა და ზეწოლის ქში. ცეცოლის გზით. შეუძლებელია ცეცხლის შეწყვეტაზე საუბარი, ალყის გაგრძელებისას, დიპლომატიაზე საუბარი, სანქციების გამკაცრებისას ან რეგიონული სტაბილურობის

0: მის განხილვა იმ რეჟიმისთვის პოლიტიკური და სამხედრო მხარდაჭერის უზრუნველყოფისას, რომელიც აგრესიის და არასტაბილურობის წყაროა, აღნიშნავს ხაზემ ღარიბაბადი. Ხალბი მედია, როდესაც ამბობს, რომ ირანის სამხედრო თვალსაზრისით ჩვენ წინააღმდეგ კარგად მოქმედებს, ეს ფაქტობრივად ღალატია, რადგან ეს არის სრულიად მცდარი და აბსურდული განცხადება. ამის შესახებ კი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე შეფასებით, ისინი მტერს ამხნევებენ და ეხმარებიან, ეს ირანს მხოლოდ ცრუ იმედს აძლევს, მაშინ როცა ასეთი იმედი საერთოდ არ უნდა არსებობდეს. ესენი არიან ამერიკელი მშიჩრები, რომლებიც საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ იბრძვიან. ირანს თავის სამხედრო საზღვაო ძალებში 159 ხომალდი ჰყავდა, ახლა კი ყველა მათგანი ოკეანის ფსკერზეა, განაცხადა ტრამპმა. დაბალო სპორტი. გიორგი ქვილითაიამ მეცის აპრილის საუკეთესო მოთამაშის პრიზი მიიღო. ინფორმაცია სამის შესახებ კლუბის პრესამსახური ავრცელებს. საქართველოს ნაკრების 32 წლის თავდამსხმელი კვიპროსული არისიდან საფრანგეთის ლიგა 1-ის მეცში ზამთარში გადავიდა და ტოპ ლიგაში გოლების გატანაც მოახერხა. ქვილითაიამ მეცის შემადგენლობაში 9 მატჩი ჩაატარა და აპრილში 2 გოლი გაიტანა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხის თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან Citrus FM წერტილი live.
2: რეკლამა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.G და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
4: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24.

იმაისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ხრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 16, ხელვაჩაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 21, ქუთაისში 27, 25 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, დედოფლის წყაროში 27 გრადუსი იქნება, სიღნაღში 26, 25 გრადუსია ლაგოდეხში, თელავში 27, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსი იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 23 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავივში 29 გრადუსი სითბოა, რომში 25, ბაქოში 26, 24 გრადუსია ერევანში, სტამბულსა და კიევში 23, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
1: 1 2 1 2. Check check. Paloma bene.

0: ევროკავშირის საქართველოს შანტაჟს აგრძელებს ახალი გზავნილები კრემლიდან. მარბის ეკლესიიდან უცნობმა პირებმა ხატები გაიტანეს და ნავის უბნასთან დაყარეს. ტრამპმა სოციალურ ქსელში ფოტო გამოაქვეყნა, რომელზეც ვენესუელა ამერიკის შეერთებული შტატების 51 შტატადაა გამოსახული.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. მარდის ეკლესიიდან სომხური სამოციქულო და მართლმადიდებლური ხატები უცნობმა პირებმა გაიტანეს და ნავის უბნასთან დაყარეს. შემთხვევა სავარაუდოდ 10 მაისის ღამეს მოხდა. ამის შესახებ ინფორმაცია სომხური სამოციქულო ეკლესიის წინამძღვარზე მამა აკოპ სააკიანზე დაყრდნობით ვრცელდება. ჩვენ ნამდვილად არ ველოდით ჩვენი თანამოქალაქეებისგან ასეთ ვანდალურ ფაქტს. ტაძრიდან სრულად გამოტანილი იყო სომხური სამოციქულო ეკლესიის ხატები, მათ შორის მართლმადიდებლური ხატებიც. თითქმის ყველა ხატი ურნასთან იყო დაყრილი. ჩვენი ხატები ისევ შევიტანეთ ტაძარში და მიმართებთ სამართალდამცავ ორგანოებს, რათა აღნიშნული ვანდალური ფაქტი გამოიწვიოს, ამბობს მამა აკოპ სააკიანი. მუხტარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 152 მუხლით აღწერა, რაც რელიგიური წესის აღსრულებისთვის უკანონოდ ხელშეშლას გულისხმობს. რუსეთის სახელმწიფო დუმის დსთ-ს საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ კონსტანტინ ზატულინმა განაცხადა, რომ საქართველო ბრიუსელის ბრძანებით რუსეთთან სატრანსპორტო კავშირს არ გაწყვეტს და ევროკავშირის სანქციებს არ შეუერთდება. რუსი პოლიტიკოსის მტკიცებით, რომ ევროკავშირის მოთხოვნები თბილისის მიმართ ბრიუსელის მხრიდან შანტაჟია. ევროკავშირი აგრძელებს საქართველოს შანტაჟს მისი საკუთარი მისწრაფებებით, განაცხადა დეპუტატმა. ზატულინის თქმითვე, ბრიუსელი ცდილობს თბილის მოსკოვთან კონფრონტაციისკენ და ფაქტობრივად რუსეთის წინააღმდეგ სამხრეთით მეორე ფრონტის გახსნისკენ უბიძგოს. დუმის დეპუტატმა ასევე აღნიშნა, რომ მოსკოვსა და თბილის შორის დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობის მიუხედავად ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის კონფლიქტების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება არ არის მზად ევროკავშირის პოლიტიკის გამო საკუთარი ინტერესები გაწიროს. საქართველოსთან დაკავშირებით ევროპარლამენტარ რასა იუკნევიჩიანის მორი განცხადებას ოფიციალური თბილისი მწვავე შეფასებებით პასუხობს. იუკნევიჩიანემ, რომელიც საქართველოს მთავრობას ხშირად აკრიტიკებს, თქვა, რომ გარკვეულწილად ქართველი ერის შეცდომაც იყო, როდესაც ბიძინა ივანიშვილს მიეცა შესაძლებლობა გაეკეთებინა ის, რასაც დღემდე აკეთებს. ლიეტუველი პოლიტიკოსის ამ განცხადებას მართველ გუნდში ქართულ ხალხზე და მის სუვერენულ არჩევანზე თავდასხმა დაფასებენ. ევროპარლამენტის განცხადებას რადიკალურად განსხვავებულად შეაფასეს ოპოზიციურ პარტიებში. ამ თემაზე გრიგოლ გეგელიას, ეკა ონიანს და დავით მათიკაშვილს მოუსმინოთ.
2: სამწუხაროდ ჩვენ ვხედავთ ფაქტობრივ მოცემულობად, რომ ერევანი გადაიქცა სამხრეთ კავკასიის ახალ პოლიტიკური მიზიდულობის ცენტრად. ერევანი არის ქალაქი, სადაც ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი, ერევანი არის, სადაც ჩავიდა ფაქტობრივად მთელი ევროპული კავშირის ლიდერშიპი, ერევანში მიდის საუკეთესო ინვესტიციები, საუკეთესო გრანტები, იქ იქმნება ათობით ათასი სამუშაო ადგილი, მას შემდეგაც თბილისი არის გადაქცეული იზოლირებულ ჭაობად, სადაც დაძრწიან და ბოგინობენ ქოცები, რომელთაც უნდა და ეს ქვეყანა იყოს უპერსპექტივო, უამბიციო, ყოველგვარი ეროვნული შინაარსისგან დაცლილი ერთეული.
3: ყველაფერი რაც ქვეყანაში ხდება, ცხადია გარკვეულწილად არის თუ მეტწილად არა ქართველი ხალხის არჩევანი და მისი პასუხისმგებლობა, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ლიდერი, ბელადი, რომელსაც ჩვენ ვირჩევთ, მოდის ქართველი ხალხის წიაღიდან. უბრალოდ ევროპელი პოლიტიკოსების მხრიდან ამაზე კრიტიკას ალბათ მაინც უმჯობესი იქნებოდა ევროპელებმა საკუთარ თავსაც დაუსვან კითხვები მათსა და შეცდომა და რატომ გახდა შესაძლებელი პროპაგანდის მიერ, რომ ქართულ ხალხს ან მის ნაწილს ეჭვი შეპარო და ევროპის როგორც საიმედო და გრძელვადიანი და ფაქტიურად ერთადერთი კარგი პარტნიორის რეალურობაში.
4: საბჭოური წარსულით დამძიმებული ქალბატონი რასა ასევე გამოირჩევა ფაშისტური გამონათქვამებით და წიახსულებით ქართული ხალხის მიმართ, აქამდეც გვახსოვს მისგან შეურაცხყოფა ფელი და აბსოლუტურად ზღარგადასული განცხადება. რაც შეეხება მოცემულობას და არს ამ შინაარს ამ კონკრეტული გამონათქვამის, ხა მიხელ სააკაშვილის მეგობრისგან ჩვენ სხვას არაფერს ველოდებით, პირიქით გაგვიგვირდებოდა ქართველი ხალხის სამეგობროდ ნათქვამს თუ მოვისმენდით.
0: სასახად ჩანს, რომ ახალი პატრიარქი ჯერ არ არის ის ავტორიტეტი, რომლის თხოვნამაც შეიძლება რაიმე შედეგი გამოიღოს. ამის შესახებ საპროტესტო აქციაზე დაკავებული ზვია ცეცხლაძის მამა მზურაბ ცეცხლაძემ შეწყალების შესახებ საუბრისას პალიტრა ნიუსის ეთერში განაცხადა. ზურაბ ცეცხლაძის განცხადებით საპატრიარქო ხელისუფლებას პატიმრების შეწყალების თხოვნით იმ შემთხვევაში მიმართავს, თუ იქნება წინასწარი შეთანხმება, რომ პატიმრებს იწყალებენ. განცხადებები, რაც მოვისმინეთ, ძალიან შერეული მოსაზრებებია. პოლიტიკოსებს არ გულისხმობ რელიგიის მსახურებს გულისხმობ. ნახეთ მთლიანობაში როგორი პოზიციაა. ფაქტობრივად ითხოვენ, რომ არ ჩადენილი დანაშაული მოინანიონ. აქედან გამოდის ყველა, ვინც რაიმე განცხადებას აკეთებს. განსაკუთრებით ანდრია ჯაღმაიძის შემთხვევაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. უკვე სამჯერ მიუმართეთ და ფაქტობრივად შედეგი არ გამოიღო. ახლა რაღაც პერიოდი უნდა ავიღოთო. არ ვიცი ეს პერიოდი რისთვის სჭირდებათ, მაგრამ რეალურად ცალსახად ჩანს, რომ

0: დით კათოლიკოს პატრიარქთა ღვაწლის წინაშე და შევთხოვ მათ ნეტარსულებს მომცენ ძალა და შეწევნა რათა მათ მსგავსად როგორც კეთილმა მწყემსმა შევძლო სული დავდო ცხოვართა ჩემთათვის და მორჩილად ვზიდო პატრიარქობის მძიმე ჯვარი როგორც უღელი ტკბილი და ტვირთი მსუბუქი ამ წუთებში განსაკუთრებით გრძნობ რაოდენ ეკლიანი და რთული იყო ჩვენი დიდი სულიერი მამის კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მწყემს მთავრობის გზა როგორც მორჩილ და მოყვარულ შვილებს გმართებს მოუფთხილდეთ მის სულიერ მემკვიდრეობას თანამედროვე ცხოვრება ახალი სირთულეების წინაშე გვაყენებს ადამიანთა გულები გაუცხოვებული და გაციებულია ათასგვარი საცტური ანაცვლებს რწმენას ზნეობრივ ფასეულობებს ოჯახს და საყვარელ ადამიანებს ამიტომ ერთი ორად მძიმეა ეკლესიის წყემსთავრობის ტვირთი. მართებს თანაბრად გავიზიაროთ ხალხის სიხარულის და ტკივილის. ვემსახუროთ და საყრდენად ვექცეთ მათ, რადგან ეკლესიის ზალა მხოლოდ სიტყვაში არ არის, მისი მოწოდება ქრისტეს მიერ სიყვარულსა და ერთმანეთის სიმძიმის ტვირთვაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინულმა მომლაპარაკებელთა ჯგუფმა დიდი ხნის წინ გადასცა რუსეთს ციები 1000-1000 სანაცვლოდ. ტყვეების გაცვლის ფორმატისთვის, თუმცა მოსკოვიან პროცესს აჭიანურებს და ამაში უკრაინას ადანაშაულებს. ამის შესახებ უკრაინის ომბუდსმენმა დმიტრო ლუბიტეცმა განაცხადა. ისევე თქმით, გაცვლაზე მუშაობა არ შეჩერებულა, თუმცა პროცესი ჭიანურდება. მაშინაც კი, როდესაც რუსებთან რაღაცაზე თანხმდები, ვერასდროს იქნები 100% დარწმუნებული, რომ რუსული მხარე შეასრულებს ვალდებულებებს. სინამდვილეში მუშაობა არ შეჩერებულა, მუშაობა და მოლაპარაკებები ყოველდღურად მიმდინარეობს, განაცხადა ლუბინეცმა. ისრაელი შეშფოთებულია იმის გამო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა შესაძლოა ირანთან შეთანხმება მანამდე გააფორმოს, ვიდრე იმ ძირითად საკითხებს გადაჭრის, რამაც თავდაპირველად ეს ორი ქვეყანა ომამდე მიიყვანა. ამის შესახებ CNN-ი ისრაელის რამდენიმე წყაროზე დაყრდნობით წერს. წყაროების თქმითვე შეთანხმება, რომელიც ირანის ბირთვულ პროგრამას ნაწილობრივ ხელუხლებას დატოვებს და გვერდს აუბლის ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ბალისტიკური რაკეტები და რეგიონული პროქსი დაჯგუფებების მხარდაჭერა, აიძულებს ისრაელს, რომ ომი დასრულებულად მიიჩნიოს. არსებობს რეალური შეშფოთება, რომ ტრამპი ცუდ შეთანხმებას მიაღწევს, განუცხადა CNN-ს ერთ-ერთმა წყარომ. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური განცხადებების მიუხედავად, რომ ირანის სამხედრო შესაძლებლობები განადგურებულია, თეირანმა თავისი სამხედრო პოტენციალის მნიშვნელოვანი ნაწილი შეინარჩუნა. ამის შესახებ New York Times-ი ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურზე დაყრდნობით იტყობინება. ამერიკის დაზვერვის მიხედვით, დონალდ ტრამპმა და მისმა სამხედრო მრჩევლებმა გადააჭარბეს იმ ზიანის შეფასებისას, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებულმა ძალებმა ირანის სარაკეტო ინფრასტრუქტურას მიაყენეს და სათანადოდ ვერ შეაფასეს ირანის აღდგენის უნარი. ამავე მონაცემების მიხედვით, ირანი კვლავ აკონტროლებს თავისი მობილური სარაკეტო დანადგარების დაახლოებით 70% და ომამდელი სარაკეტო არსენალის დაახლოებით 70% შეინარჩუნა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჩინეთში ორდღიანი სახელმწიფო ვიზიტით გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში დონალდ ტრამპი ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინს შეხვდება. ტრამპთან ერთად ჩინეთში გაემგზავრნენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო და ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო მდივანი სკოტ ბესენტი. ასევე ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანიის NVIDIA-ს გენერალური დირექტორი ჯენსენ ჰუანგი და მილიარდერი და პლატფორმა X-ის მფლობელი ილონ მასკი. როგორც ტრამპმა Air Force უკაცრავად. როგორც ტრამპმა Air Force One-ის ბორტზე ყოფნისა სოციალურ ქსელში დაწერა, ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინის ადმი მისი პირველი თხოვნა ამერიკული ბიზნესებისთვის ჩინეთის გახსნა იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში ფოტო გამოაქვეყნა, რომელზეც ვენესუელა ამერიკის 51 შტატად და ამერიკის დროშის ფერებშია გამოსახული წარწერით 51 შტატი. მე შეგახსენებთ, რომ მოშაბათს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა Fox News განუცხადა, რომ ვენესუელის ამერიკის შეერთებული შტატების 51 შტატად ქცევა სერიოზულად განეხილავს. დონალდ ტრამპის კომენტარის შემდეგ ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ნენსი როდრიგესმა განაცხადა, რომ ქვეყნა ამერიკის შეერთებული შტატების 51 შტატად გახდომას არ აპირებს.

0: ტერიტორიული მთლიანობის, ჩვენი სუვერენიტეტის, ჩვენი დამოუკიდებლობის და ჩვენი ისტორიის დაცვას გავაგრძელებთ. ვენესუელა კოლონია არ არის, აღნიშნა როდრიგესმა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენთ.
1: FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: Reklama.
1: Ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1038.

Radio. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ამეთ იმაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ხრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 16, ხელვაჩაურში 20 გრადუსის ითბო იქნება, ზუგდიდში 21, ქუთაისში 27, 25 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 9, ფაკურიანში 12, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 27 გრადუსი იქნება, სიღნაღში 26, 25 გრადუსია ლაგოდეხში, თელავში 27, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 23 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავივში 29 გრადუსი სითბოა, რომში 25, ბაქოში 26, 24 გრადუსია ერევანში, სტამბულსა და კიევში 23, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, usmen citrus. FM 97 დესემბერი. Citrusy.

0: Reklama Citrus-ზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: might just hit it, bro. Hold on, that's not my element. I like dark skins. Love the melanin.
1: საქართველოდან უცხო ქვეყნის 74 მოქალაქე გააძევეს. საჯარო სექტორში პრემია დანამატები ბრუნდება, ექსპერტები კი კორუფციულ რისკებზე მიუთითებენ. ანდრეი ერმაკი კორუფციულ სკანდალში გაეხვა.
2: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
1: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უცხო ქვეყნის 74 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაციას ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობითვე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. კერძოდ ქვეყნიდან გაძევებული არიან თურქეთის, ინდოეთის, ეთიოპიის, პაკისტანის, კენიის, ირანის, ბელარუსის, ეგვიპტის, ტაჯიკეთის, რუსეთის, ერაყის, ზიმბაბვეს, აზერბაიჯანის, თურქმენეთის, სომხეთის, სუდანის, უგანდის, უზბეკეთის და სხვა სახელმწიფოების მოქალაქეები და როგორც უკვე გითხარით, ჯამში სულ 74 მოქალაქეა. ქართული ოცნება კი საჯარო სექტორში პრემია დანამატების დაბრუნებას გეგმავს. საკანონმდებლო ინიციატივას პარლამენტი მიმდინარე კვირაში განიხილავს. ამ ცვლილებების მიხედვით სისტემა, რომელიც წლების წინ კორუფციის რისკების მოტივით შეიზღუდა, კვლავ ამოქმედდება. ინიციატივის თანახმად მერების, მინისტრების, მოადგილეების და სახელმწიფო რწმუნებულების დამატებითი ფინანსური წახალისება ისევ შესაძლებელი გახდება. თუმცა ახალი ფორმულირებით პრემიის ნაცვლად მას ჯილდო ეწოდება. ჟურნალისტის კითხვას, თუ რა მიზეზით აბრუნებენ აღნიშნულ კანონს, ქართული ოცნების დეპუტატები არ პასუხობენ. ზურაბ ქადაგიძეს და ქართული ოცნების სხვა დეპუტატებს მოუსმინოთ.
3: პრემიებს და ჯილდოებს რატომ აბრუნებთ? ხელფასები არ ყოფნის თუ? კორუფციასთან ბრძოლის სახელით ხომ წაიღეთ ეს კანონი ადრე უკან და ხა რატო დააბრუნეთ? პრემიები, დანამატები, ჯილდოები, რა შეგჭირდებათ? ხელფასი არ ყოფნით?
4: მიმობულებისთვის
3: ხელფასი კარგი. ეს არის ჯილდოები და პრემიები, რატომ გახდა ესე თავიდან საჭირო?
1: კლევარები ამბობენ, რომ თავის დროზე აღნიშნული კანონი მომატებული კორუფციული რისკის გამო გაუქმდა, ამიტომ ახლა გაუგებარია, თუ რა მიზეზით აბრუნებენ აღნიშნულ კანონს, როცა ეს რისკი კიდევ არსებობს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს წარმომადგენელი სანდრო ქეფხიშვილის კომენტარი და ასევე სხვა ექსპერტების კომენტარებიც მოისმინოთ.
5: ქართული ოცნება ერთადერთი მიზეზით ზნის ამ კანონ პროექტის საჭიროებას, ეს არის სამართლიანობა მათი გაგებით, რომ მინისტრების მოადგილეებს და მერების მოადგილეებს მაგალითად რატო არ შეიძლება ქონდეთ დანამატები ან ჯილდოები, თუ ეს შეუძლია ქონდეს ნებისმიერ საჯარო მოხელეს. პრობლემა ის არის, რომ თავის დროზე ეს შესაძლებლობა დანამატების და ჯილდოების გაუქმდა მომეტებული კორუფციის რისკის გამო. და ეს პრობლემა არ შეწასულა, ახლა თავად ქართული ოცნება აღიარეს პედიკით, რომ განსაკუთრებით მაღალ თანამდებობის პირებს აქვთ ეს პრობლემა და ამიტომ გაუგებარია რატოა საჭირო ამ კორუფციული რისკის დაბრუნება. კანონპროექტში არაფერი წერია, როგორ დაიზღვევა ეს კორუფციული რისკი, ხომ? ანუ ვთქვათ, რომელიმე მინისტრთან მერს, მერი თუ გადაწყვეტს კორუფციული გზით ან დაუსახურებლად გაუზარდოს ხელფასი ან დანამატებს ჯილდოს სახით მის მოადგილეს, ვინ შემოწმებს ამას? ვინ შემოწმებს? ჩვენ ნახეთ, რომ ბოლო პერიოდში მთელ რიგ მაღალ თანამდებობის პირებს გაეზარდათ ხელფასები რამდენიმეჯერ. ანუ თუ თქვათ, კითხვა პრობლემა ის არის, რომ ეს მოადგილეები ბევრს მუშაობენ და მათ ჭირდებათ მეტი ანაზღაურება, მაშინ ხელფასის მომატება რატო არ შეიძლება, როდესაც ეს ხდება სხვა პოზიციების შემთხვევაში?
6: ვერ ხედავ დადებით ეფექტს ამ სქემაში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის უსამართლოა თავისი არსით, იმიტომ რომ მხოლოდ გარკვეულ პოლიტიკურ სეგმენტში აძლევს პრივილეგიას თანამშრომელს და ანიჭებს მას უფლებას მიიღოს დანამატი და პრემია, ხოლო დიდი რაოდენობა საჯარო მოხელეებისა ეს პირველი რგოლი და საშუალო რგოლი ამ რეგულაციის მიღმა არის დარჩენილი. გაუგებარია პრინციპები და განსაკუთრებით საგამონაკლისო წესები, რომელთაც ადმინისტრაციულ გამო თვითონ განსაზღვრავს რა შემთხვევაში შეიძლება გაიცეს პრემია დანამატი, ეს ჩემის აზრით უფრო მკაფიო რეგულირებას საჭიროებს. და ასევე თავისთავად ცხადია, რომ დამოკიდებულება და კონტროლი ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელისა და თანამშრომლების შორის იქნება კიდევ უფრო ხისტი და ვერტიკალური, რაც შეასუსტებს საჯარო სამსახურს საქართველოში.
1: საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატის ეროვნული ასამბლეის მიერ საქართველოს შესახებ მიღებულ მკაცრ რეზოლუციას ქართულ ოცნებაში აფასებენ. Მე შეგახსენებთ, რომ ეს რეზოლუცია საქართველოს მთავრობის ავტორიტარულ კურსს გმობს და ქვეყნის ევროპული მომავლის მხარდაჭერას გამოხატავს. როგორც საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის გვერდზეა აღნიშნული, რეზოლუცია მოითხოვს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის გაყინვას იქამდე, ვიდრე ქვეყანა პოლიტიკურ კრიტერიუმებს, მათ შორის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას არ დააკმაყოფილებს. რეზოლუცია ასევე მოითხოვს პოლიტიკური პატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას, სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერას და ბიძინა ივანიშვილის მისი მოკავშირეების წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას. ამასთან, რეზოლუცია გამოხატავს შეშფოთებას იმის გამო, რომ საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლის პლატფორმად გამოიყენება და ევროკავშირს მოუწოდებს აღნიშნულის გათვალისწინება სანქციების შემდეგ პაკეტში. ამასთან, საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა აღნიშნავს, რომ რეზოლუციას სამართლებრივი ძალა არ აქვს, თუმცა ის საფრანგეთის პოზიცია სასახავს ევროკავშირის საბჭოში მოლაპარაკებების დროს. ამ თემაზე ქართული ოცნების წარმომადგენელს ლადო ბოჟაძეს მოუსმინოთ.
4: საკანონმდებლო ორგანოს ქვედა პალატამ, ზოგადად საკანონმდებლო ორგანოში 751 წევრი არის, ავტომობილს 96 ესწრებოდა და იქიდან მხოლოდ 68 ან 80% ამ რეზოლუციას. მაგრამ კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ეს იყო მიზანი მართული ქმედება და ძლივში აგროვეს ის რაოდენობა მოხდები და შეარჩიეს ისეთი დრო და მომენტი, რომ არც უმრავლესობა წარმოჩენილი იყო სამწუხარო ამ პროცესის ხელმძღვანელობა და მათ შორის ალონ ზურაბიშვილი, არა ერთი რეზოლუცია გვინახავს, მათ შორის ევროპალატის.

0: Ogdanshi da ase movili 11 თბილისს.
1: ჩრდილოეთ ამერიკის ეპისკოპოსი მელფეს საბაინც კირველი ვარაუდობს, რომ ახალი პატრიარქის არჩევას სრულებები მოჰყვება, რადგან მისი ვეთქმით არის დაქვრივებული ეპარქიები და ახალი ეპისკოპოსების გამორჩევა მოსალოდნელია. სასულიერო პირის თქმითვე დიდი ალბათობით ეს საკითხი მომდევნო სინოდის ხდომაზე გადაწყდება. და მოხდება თუ არა სინდისის პატიმრების შეწყალება, ამ თემაზე განცხადება მელფე დანიელმა გააკეთა, მოვისმინოთ ეს განცხადებაც.
2: Ара ერთხელ ქონია დელთაურებს საუბარი ამ თემაზე და ყველანი ვართ ერთსულოვანი, ყველანი მხარს უწევთ შეწყალებას და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს პროცესი თანდათან განვითარდება და თავისი ნაყოფი ექნება. ის ყველანი დაგვარწმუნა, რომ მიუხედავად განსხვავებული შეხედულებებისა, რომელიც ხანდახან ზოგჯერ ცოტა მკვეთრი კამათის საფუძველი ხდებოდა, მინდა დავარწმუნო ჩვენი საზოგადოება, რომ ჩვენ ყველანი ვცნობ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას, რომ ახალი პატრიარქის გვერდში უნდა ვიდგეთ, უნდა ვიყოთ ერთად და იმედი გვაქვს, რომ ეს გამოიღებს ძალიან დიდ ნაყოფს.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. ირანში სიკვდილით დასაჯეს მამაკაცი, რომელიც ისრაელის სადაზვერვო სამსახურის სასარგებლო ჯაშუშობაში იყო ბრალდებული. ინფორმაციას როიტერსი ირანულ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. უფლებადამცველი ჯგუფის რანას ცნობით 32 წლის ეხსან აფრახშეტი 2024 წელს დააკავეს და 2025 წელს სიკვდილით დასჯის განაჩენი გამოუტანეს. მოგვიანებით ირანის უზენაესმა სასამართლომ ეს განაჩენი ძალაში დატოვა. Украинის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი ანდრეი ერმაკი კორუფციულ სკანდალში გაეხო. Украинის ანტიკორუფციული უწყებები მას ფულის გათეთრების საქმეზე ეტავებიან. გამოძიების ინფორმაციის საქმე კიევის მახლობლად მდებარე ელიტურ სამშენებლო პროექტს უკავშირდება, სადაც სამართალდამცველების ვერსიით ორგანიზებულმა ჯგუფმა 460 მილიონი გრივნის ლეგალიზაცია მოახდინა. საქმეზე ერმაკთან ერთად კიდევ 6 პირი ფიგურირებს. პროკურატურა სასამართლოსგან მათვის წინასწარ პატიმრობას ითხოვს გირაოს ალტერნატივით. თავად ანდრეი ერმაკი ბრალდებებს უარყოფს, საქმე უკვე უკრაინაში ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ ანტიკორუფციულ გამოძიებად სახელდება. რუსების მიერ განხორციელებული დარტყმების შედეგად უკრაინის დნეპროპეტროვსკის ოლქში 8 ადამიანი დაიღუპა, 11 კი დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია დნეპროპეტროვსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ალექსანდრ განჟაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მისივე ცნობით კრივირიხში 2 ადამიანი დაიღუპა და 4 დაიჭრა, მათგან 1 მძიმე მდგომარეობაშია. სანელნდიკის რაიონის დუბოვიკოვის თემში კი 4 ადამიანი დაიღუპა და 3 დაიჭრა, ხოლო ნიკოლაევის თემში 2 ადამიანი დაიღუპა. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია რუსეთის მიმართ ჯო ბაიდენის პოლიტიკას აგრძელებს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. ბევრის თქმა შეიძლება იმის შესახებ, რომ რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ურთიერთ სასარგებლო თანამედროვე ტექნოლოგიური, ენერგეტიკული და სხვა სახის პროექტების განხორციელების უზარმაზარი პერსპექტივები აქვთ. მაგრამ რეალურად არაფერი ხდება. ამ რეგულარული დიალოგის გარდა, რაც ადამიანებსა და სახელმწიფოებს შორის ნორმალურია, ყველაფერი იმავე ხაზზე რჩება, რაც ჯო ბაიდენმა მოიწყო, განაცხადა ლავროვმა. პუტინი და ზელენსკი მიიჩნევენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამშვიდობო მოლაპარაკებები ჩიხში შევიდა. როგორც Financial Times იწერს, მიუხედავად ვაშინგტონის განცხადებებისა პროგრესის შესახებ, ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებებს რუსეთიც და უკრაინაც სკეპტიკურად უყურებენ და მიიჩნევენ, რომ პროცესი ფაქტობრივად ჩიხშია შესული. როგორც გამოცემა წყაროებზე დაყნობით წერს, როგორც კიევში, ასევე მოსკოვში თვლიან, რომ არსებულ ვითარებაში მოლაპარაკებების გაგრძელებას აზრი აღარ აქვს და მათი განახლების შანსი დაბალია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნეშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
3: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

0: Reklama.
1: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 13 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ხრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 16, ხელვაჩაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 21, ქუთაისში 27, 25 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, დედოფლის წყაროში 27 გრადუსი იქნება, სიღნაღში 26, 25 გრადუსია ლაგოდეხში, თელავში 27, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსი იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 23 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავივში 29 გრადუსი სითბოა, რომში 25, ბაქოში 26, 24 გრადუსია ერევანში, სტამბულსა და კიევში 23, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577-40-1028.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
4: citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Автомобили შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეაფსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1048. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: ვერ გავჩერდებით კანცელარიას თავმშობლების პროტესტი გრძელდება. გზის გადაკეტვის საქმეზე გამოტანილ განაჩენს ლაშა ჩხარტიშვილი და თამარ ჯაჯანიძე ევროსასამართლოში გაასაჩივრებენ. რუსეთში ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დრონები დარტყმები განხორციელდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. დუშენის სინდრომი დაავადებული ბავშვების მშობლებმა ღამე ისევ მთავრობის კანცელარიასთან გაათენეს. დღეს პროტესტის 24 დღეა, მაგრამ ქართული ოცნება დედების მოთხოვნებს ისევ არ ითვალისწინებს. მშობლები კი ითხოვენ წამალს, რომელიც მათი შვილების სიცოცხლისთვის გადამწყვეტია. რეალირებას ქუჩაში გამოსული მშობლები ელოდებიან საპატრიარქოსგანაც. პროტესტის მონაწილეები ამბობენ, რომ მათ სხვა გზა არ დარჩენიათ გარდა პროტესტისა, იქიდან გამომდინარე, რომ სასწორზე მათი შვილების სიცოცხლე დევს. მშობლებს მოუსმინათ.
2: ბრძოლა გაგრძელდება დიდხანს, აუცილებლად. რამდენი დღეს არ უნდა დაჭირდეს, რომ უთნებ გამოვაფხიზლოს. ეს ჩვენი თავრობაც და საზოგადოებასაც შეეხება ძალიან დიდი ხრონით მიმართავს ყველას. მიიტანო უთან და ეს მშობლები წვიმაში ისეთი წუხალი, აი ისეთი გუშინ, ისეთი ცუდი ამედი იყო, ისეთი რომ გაუსაზღვრის პირობებში იყვნენ და დღეს მიტოვათ ახლა ცოტა უმცირესობაში, მაგრამ შევივსებით აუცილებლად ჩვენი შვილებისთვის. გარეთან ამუნდარი სიკვდილი და ძალიან მიჭირს ამის ლაპარაკი, ჩვენი და წამალი და ბავშვები გადაგუჩეს სიცოცხლე, გაუხანდებიეს და უკეთეს და უკეთესი მედიკამენტები კიდე შემოვა. მოუწოდებ და დიდი თხოვნით ამთავრობასაც, რომ გამოიღვინთო და გამოფხიზნო, რომ ეს არ შეწყდება, არანაირად არ შეწყდება, მეტად გავფართოვდებით.
3: დღემდე არ არის არანაირი პასუხი ხელისუფლებისგან და არც მიხეილ სერჯულაძისგან, გარდა იმისა, მიხეილ სერჯულაძე იყენებს სალანძღავ სიტყვებს ამ ხალხის მიმართ. ამ ეტაპისთვის არანაირი პასუხი არ არის ხელისუფლებისგან. საზოგადოება უცხადებს, რა თქმა უნდა, მხარდაჭერას ამ ხალხს და გუდგავართ გვერდში და მთავრობას უნდა ისნოდეს ის, რომ პირველ რიგში ბავშვების სიცოცხლე ამ ქვეყანაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და დროულად უნდა შემოიტანონ მათ ეს წამალი, რომელიც სჭირდებათ ბავშვებს. ყველა შემთხვევაში მიიღებენ ძალიან მძიმე პროტესტს იმ შემთხვევაში, თუ არ შემოიტანენ ისინი წამალს დროულად.
0: 4 ოქტომბრის საქმეზე სასამართლოში 13 პირის პროცესი განახლდა. საქმის მოსამართლეა თამარ მახარობლიძე. დღეს ბრალდების მხარე დასკვნით სიტყვას ამბობს, შემდეგ კი ამავე უფლებით დაცვის მხარე ისარგებლებს. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ მათი დასკვნითი სიტყვა მრავალფეროვანი იქნება იმ გარემოების დასამტკიცებლად, რომ ბრალდების მხარე ბრალდებულების წინააღმდეგ ვერცერთი მტკიცებულება ვერ წარადგინა. მოვისმინოთ, რა განცხადებები გააკეთეს უფლებადამცველებმა სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე ბორის ჩელეყურუას, გურანტა ქურდოვანიძეს და სხვა ადვოკატებს უსმენთ.
4: გვაქვს საკმაოდ ლეგიტიმური გარანტია იმისა, რომ სასამართლო პროცესი უკვე ყველაფერი განაცხადებულია სამწუხაროდ და სამწუხარო არ ამხოლოდ ბრალდებულებისთვის, არამედ ნებისმიერ ადამიანისთვის ამ ქვეყანაში უცხოვრებს გამომდინარე იმ მასშტაბის და სიძლიერის პოლიტიკური გარემოებისგან, რომელიც არის სასამართლოში შეუძლებელი ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრება, როცა სასამართლოს ვარტავს ერთი პოლიტიკური ჯგუფი და ერთი ადამიანი. აქ მნიშვნელობა არ აქვს არგუმენტებს, მნიშვნელობა არ აქვს მტკიცებულებს, მნიშვნელობა აქვს იმ პოლიტიკური მისიას, რაც აქვს ეხლა დასახული ფაქტი უცხოს მტკიცებულები, რაც ახალ წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი გამომდინარე გადაჭენის
5: ზომა. მეც ვიქონიებ, რომ მოსამართლე ჩვენს პროცესზე გამოყოლ მტკიცებულებებს და მოწყვეტამიერ მისამუჩვენებებს გაითვალისწინებს, იმიტომ რომ იყო მნიშვნელოვანი ცდომილებები, მათ შორის ჰაბილიტოსკოპიური ექსპერტიზის ნაწილში, ისე თვითონ დაზარალებული სხველებაში, რომელიც სასამართლოში დაიკითხა, იყო ისეთი ხარვეზები, რაც არ უნდა გაითვალისწინოს მოსამართლემ და შესაბამისად ერთობლიობით უნდა გამოიტანოს გამამართლებელი განაჩენი.
6: დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ გამამართლებელი განაჩენი, იქიდან გამომდინარე, რომ საქმეში არ დევს არც ერთი პირდაპირ მტკიცებულება, რომელიც აღნიშნული ბიჭების მიმართ იქნება გამოტანილი შედეგად გამამტყუნებელი განაჩენი.
0: ბრიტანეთის სამეფო ოპერის მოწოდებას ბელგიის ეროვნული ოპერის გენერალური სამხატვრო ხელმძღვანელი ბრიუსელში კრისტინა შეპელმანი გამოეხმაურა. ბელგიის პრემიერ-მინისტრისადმი გაგზავნილ წერილში შეპელმანი წერს: ნათელია, რომ ბატონი ბურჭულაძე სამართლიან სასამართლოს ვერ მიიღებს. სხვა პოლიტიკური პატიმრების მსგავსად ირღვევა ვისი ფუნდამენტური უფლებები და ის ისჩება სხვების გასაფრთხილებლად, ვინც რეჟიმისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გაპეტავს. მანამდე ბრიტანეთის სამეფო ოპერის თეატრმა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს კირ სტარმერს მიმართა და სთხოვა დაინტერესდეს და იმოქმედოს პაატა ბურჭულაძის საქმესთან დაკავშირებით. გზის გადაკეტვის საქმეზე გამოტანილ განაჩენს ლაშა შხარტიშვილი და თამარ ჯაჯანიძე ევროპულ სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ისინი დარწმუნებული არიან, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლო აუცილებლად დაადგენს, რომ ქართულმა ოცნებამ მათთან მიმართებით კანონი დაარღვია. როდესაც თითოეული ჩვენგანი შეეცდება ევროსასამართლოს მიმართოს, ასეთ შემთხვევაში კიდევ უფრო გააქტიურდება დასავლეთის მხრიდან ზეწოლა არალეგიტიმურ რეჟიმს. იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი დაინახავენ მასობრივად, როგორ ხდება ათასობით ადამიანის წინააღმდეგ გამოყენება, როგორც ჯარიმების, ასევე პოლიტიკური პატიმრობის. ამ ერთ წელში მე სტრასბურგის სასამართლოში ორი საჩივარი შევიტანე. ორივე წარმოებაში მიღებულია, მესამე ახლა მზადდება. წინა რეჟიმის და ამ რეჟიმის კვალობაზე მე ვარ ერთადერთი რეკორდსმენი, რომელსაც უკვე სამჯერ მაქვს გამარჯვება მოპოვებული, ამბობს ლაშა ჩხატეშვილი. უფლებადამცველის თქმით ასევე მზადდება არაერთი სარჩელი ეგრეთ წოდებული ტროტუარის საქმეებთან დაკავშირებით, რომლებიც ევროპულ სასამართლოში აუცილებლად წავა. სოფლიო პატრიარქი ბართლომეოს იშიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას და აღსაყდრებას ულოცავს. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც მსოფლიო საპატრიარქო ავრცელებს. ვლოცულობთ მოგენიჭოთ ხანგრძლივი კურთხეული და ნაყოფიერი წინამძღვრობა ღვთის სადიდებლად. თქვენი ერთგული საბრწოს საკეთილდღეოდ. ქართველი ერის მშვიდობისა და სტაბილურობისთვის, ასევე ჩვენთან და მართლმადიდებელი ეკლესიების სხვა წინამძღვრებთან ჰარმონიული თანამშრომლობით. მართლმადიდებლური ერთიანობის თანამშრომლობისა და მსოფლიოს წინაშე ერთობლივი მსახურებისთვის, აღნიშნულია მსოფლიო პატრიარქის წერილში. თბილისისა და ბათუმის რამდენიმე ქუჩაზე ჰაერის დაბინძურების მომატებული მაჩვენებლები დაფიქსირდა. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის პორტალის მონაცემებით ცალკეულ ლოკაციებზე აზოტის დიოქსიდის და ბენზოლის კონცენტრაცია ნორმას აღემატება. ამ დროისთვის ჰაერის ხარისხი ცუდად ფასდება შემდეგ მისამართებზე: თბილისი, რუსთაველის გამზირი, ბათუმი, მაიაკოვსკის ქუჩა. იმდებარე ტერიტორია მომატებულია აზოტის დიოქსიდის დონე. ბათუმი, ბაქრაძის ქუჩა, ტერმინალის მიმდებარე ტერიტორია. რაც შეეხება ქვეყნის დანარჩენ რეგიონებს, მონიტორინგის პორტალის მონაცემებით

0: მოხდა, რამაც ხანძარი გამოიწვია. ასევე კრასნოდარის მხარის ოპერატიული შტაბის ცნობით თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაშავდა. დრონის დამსხვრევების ჩამოვარდნის გამო ასტრახანის ოლქში მდებარე ბუნებრივი აირის გადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ ღამის განმავლობაში სულ 286 უკრაინული დრონი გაანეიტრალეს. რუსეთი დარტყმებს აგრძელებს და ჩვენ სარკინიგზო ინფრასტრუქტურას და სამოქალაქო ობიექტებს მიზანში განსრახ იღებს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. ზელენსკის ცნობით უკრაინის საჰაერო სივრცეში ასობით დრონი რჩება და შესაძლოა დღის განმავლობაში დრონებით თავდასხმების რამდენიმე ტალღა განხორციელდეს. ღამით დარტყმები დნიპროსა და ხარკოვში მდებარე საცხოვრებელ და სარკინიგზო ინფრასტრუქტურაზე, ოდესის ოლქის საპორტო ინფრასტრუქტურასა და პოლტავის ოლქის ენერგეტიკულ ობიექტებზე განხორციელდა. ჩვენი მებრძოლები თავდასხმებს წინააღმდეგობას უწევენ და მხოლოდ გასულ ღამეს 111 დრონი გაანეიტრალეს, წერს ზელენსკი X-ზე. უკრაინის თავდაცვის ძალები დონეცკის რეგიონში ქალაქ პოკროვსკს არტოვებენ, თუმცა შესაძლოა ქალაქ მირნოგრადიდან გავიდნენ. უკრაინული მედიის თანახმად, უკრაინის თავდაცვის ძალებს არ მიუღიათ მითითება პოკროვსკის დატოვების შესახებ, სადაც უკრაინული ჯარები კვლავ რჩებიან პოზიციებზე ქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილში. თუმცა მირნოგრადში სიტუაცია გაცილებით რთულია და შესაძლოა იქ კონტროლირებადი გასვლის საკითხი განეხილონ. წყაროს ცნობითვე რუსი ჯარისკაცები პოკროვსკს პირად შემადგენლობის დაგროვების ადგილად მიიჩნევენ და იქ რეზერვები გადახავთ. უკრაინის შეერღებული ძალების მიზანი პოზიციური თავდაცვის შენარჩუნებაა, იქიდან გასვლას ჯერ არავინ გეგმავს, აღნიშნა წყარო. ამერიკის შეერთებული შტატების ომის მინისტრის პიტ ჰექსეტის განცხადებით, პენტაგონმა უკრაინაში სამხედრო მოსამსახურეები გაგზავნა, რათა რეალურ საბრძოლო პირობებში დრონების გამოყენება ისწავლონ. უკრაინული მედიის ცნობით, ჰექსეტმა ეს განცხადება სენატის საკომიტეტო მოსმენაზე გააკეთა. მოსმენის დროს უმცირესობის ლიდერმა მიჩ მაკკონელმა უკრაინას ომის სილიკონის ველი უწოდა და ჰექსეტს კითხა, მხარს უჭერს თუ არა პენტაგონის ოფიციალური პირების ქვეყანაში განგზავრებას, რათა მათ გამოცდილებიდან ისწავლოს. ექსეთმა ხაზი გაუსა, რომ მან დამატებითი პერსონალის უკრაინაში გაგზავნა პირადად დაამტკიცა. და ბოლო სპორტი და ისევ ფეხბურთი. პორტუგალიელი სპეციალისტი ჟოზე მოურინიო თანახმა მადრიდის რეალის მთავარი მწვრთნელი გახდეს. ინფორმაციას ამის შესახებ სატრანსფერო სიახლეების ექსპერტი საშა ტავოლიერი ავრცელებს. როგორც ის წერს, ოფიციალური განცხადება ჟოზე მოურინიოს მადრიდის რეალის მწვრთნელად დანიშნის შესახებ მომდევნო კვირაში გავრცელდება. პორტუგალიელი რეალს 2010-2013 წლებში ერთხელ უკვე წვრთნიდა. გუნდთან ერთად მოურინიომ ესპანეთის ჩემპიონატი, ესპანეთის თასი და სუპერთასი მოიგო. ამის შემდეგ ის ლონდონის ჩელსიში დაბრუნდა. ჟოზე მოურინიო ამჟამად ბენფიკას ავარჯიშებს. პორტუგალიურ კლუბთან კონტრაქტი მას 2027 წლის 30 ივნისამდე აკავშირებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: I'm a change your life, I'm a change it. Yeah. I'm a change your life.

FM 97.3 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.
1: Miss Worldwide with the mommy with the sexiest body, J-Lo, let's ride.

გავიცნოთ 14 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1024.
2: ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდებათ ახლა, ან ყავს მანქანა გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ტროტუარზე დგომის გამო ნინო საყირაძეს ორდღიანი პატიმრობა შეეფარდა. ტაქსის მძღოლების და კურიერების პროტესტი. სარმატი სტრატეგიული სარაკეტო სისტემის გამოცდა რუსეთში და მედვედევის მილოცვა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ტაქსის მძღოლების და კურიერების პროტესტი თბილისში, რასაც პოლიციის მხრიდან უარი და სატრანსპორტო საშუალებებით პროტესტის გამოხატვის აკრძალვა მოჰყვა. მოვისმინოთ პროტესტის მონაწილეების მოთხოვნები.
2: სად შეიძლება რომ გამართონ საპროტესტო აქცია და ასეთ განცხადება შეტანილი აქვს შესაბამისად პროტესტის გამოხატვის
3: უფლებისა და კომენტარი გავაკეთე. პოლემიკაში არ შემოვიდივართ თქვენ და კიდევ ერთხელ მოვიწოდებ მიმზანდი ჩვენი საქმის კეთება დაგვაცხადოთ.
2: ეხლა სად დააჯარი მე ამ ხალხს ვარ დატოვებენ
3: ტერიტორია.
2: დაჯარიმებას აპირებთ ადმინისტრაციული წესი
3: მიმზანდი საქმის შესრულება მაცადეთ.
4: ჩვენ წერილები გავაგზავნეთ შესაბამის ორგანოებში, მივაწოდეთ ინფორმაცია რომ დღევანდელ დღეს 13 მაისს ვაპირებდით შეკრებას და ჩვენი თავისუფალი აზრის გამოხატვას, რისთვისაც ამ წუთას სამწუხაროდ პოლიციიდან მოგვიდა წარმომადგენლები და მათ ჩვენ გვითხრეს უარ. მანქანებით არ შეგიძლია გამოხატოთ და ისე შეიკრიბეთო და თბილისში სამწუხაროდ არ არის იმდენი საპარკინგის სივრცე რომ ეს მანქანები თუ აქვე ახლომახლოს გადავნაწილდეთ და ჩვენი მოთხოვნები გახლავთ რომ დაბალი საპროცენტო განაკვეთი და სამუშაო კეთილი კეთილსინდისიერი სამუშაო პირობების შექმნა რაც სამწუხაროდ ამ წუთას საქართველოს ბაზარზე ძალიან ძნელია. ჩვენ რა შრომასაც დღის განმავლობაში გავდივარ თითოეული ტაქსის ძღოლი თითოეული კურიერი თუ ნებისმიერი სხვა დასაქმებული ადამიანი ის იმ ანაზღაურებას ვერ ღებულობთ რა ანაზღაურებას ფიზიკური ჯაფიდან გამომდინარე ჩვენ გვეკუთვნის.
2: დილით ოდესაც მოხდა ტაქსის ძღოლების შეკრება პირველ წკრივში ჩააყენებინეს ეს მანქანები და უთხრეს რომ ჩვენ ისინი შეუწყობდნენ ხელს ამ პროტესტის განვითარებას. მაგრამ რამდენიმე საათში მოვიდა პოლიცია და იყო მუქარები რომ თუ არ გაიყვანენ მანქანებს დაუწედენ მათ ჯარიმებს. ჩვენ არანაირ კანონს არ ვარღვევთ. გზაზე ჩვეულებრივი მოძრაობა, გზას ავკეტავთ საფეხმავლო ბილიკს. პოლიცია ისე ვიმშრომელი ადამიანების წინააღმდეგ გამოდის, ისე ვიმშრომელ ადამიანებს აჭეს წიხ ზევიდან, ვინც შრომობს იმისთვის, რომ თვიდან თვემდე თავი გაიტანოს და აჩინოს ოჯახს.
5: იმის და მიუხედავად, რომ ჩვენ მივმართეთ პოლიციას და შევატყობინეთ ჩვენი აქციის შესახებ და თან თვითონ განყოფილებაში მივედით და მათთან ერთად შევავსეთ, რომ არ დაეხარვეზებინათ, და ყველაფერი ანუ მათი დახმარებით მოხდა, მაინც ესე იგი არ დაგვიდასტურეს და არ მოგცეს უფლება ჩვენ რო პროტესტი გამოგეხატა და ეხლა ნუ მოკლედ ესე გვაწვალებენ მოკლედ.
0: ინო საღირაძეს ტროტუარზე დგომის გამო ორდღიანი პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლეთ ოვმეკე კაპანაძე მიიღო. მუხლიკი, რომლის მიხედვითაც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები შედგა სანქციის სახით 15 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას ითვალისწინებს, ორგანიზატორების შემთხვევაში კი 20 დღემდე ვადით. თბილისის საქალაქო სასამართლოში თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩუ ახალაიას სასამართლო პროცესი განახლდა. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ. სხდომას თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბაჩუ ახალაიაც დაესწრო, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე დააკავეს და 9 წლიანი პატიმრობაც მოიხადა. 25 დეკემბერს ის კვლავ დააკავეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ყოფილ ძალოვანს 4 ოქტომბრის მოვლენების მთავარ ორგანიზატორად მოიაზრებს. მოიყვანეს სხვა სასამართლო პროცესები და ნათხოვარი დაზარალებულები, რომლებსაც ბაჩო საქმესთან კავშირი არ აქვთ. ამის შესახებ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას ცოლმა ანი ნადარეიშვილმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე თქმით აღნიშნული პირები თავადვე აფიქსირებენ სასამართლოზე, რომ ბაჩო საქმესთან არანაირი კავშირი არ აქვთ, აცხადებს ნადარეიშვილი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განცხადებით ორ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში კორუფციის ფაქტები გამოვლინდა და დაკავებულია სამი პირი, მათ შორის მერიის წარმომადგენლები ზანავისა და სამების ადმინისტრაციულ ერთეულებში. საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით პირველ შემთხვევაში კორუფციული დანაშაული გამოვლინდა ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სადაც დიდი ოდენობით ქრთამისაღების ბრალდები დაკავებულია ზანავის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერიის წარმომადგენელი, ხოლო ქრთამისაღებაში დახმარების ბრალდებით ერთი მოქალაქე. მეორე შემთხვევაში კი წალკის მუნიციპალიტეტში სამების ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი მოქალაქეებზე გასცემდა 20 ტონა კარტოფილის ადგილწარმოშობის შესახებ ყალბ დოკუმენტებს და სანაცვლოდ ქრთამის სახით 1000 ლარი აიღო. საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია კი კვლავ პოლიტიკური შეფასებების თემა. ოპოზიცია დოკუმენტის შინაარს იზიარებს და აცხადებს, რომ კრიტიკა ქართული ოცნების მიერ ბოლო ორი წლის განმავლობაში მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა განაპირობა. მართველი გუნდი კი რეზოლუციას უსამართლოს უწოდებს. ამ თემაზე ამჯერად ირაკლი ფავლენიშვილს, დატა ხვედელიანს, გრიგოლ გეგელიას და თენგიზ შარმანაშვილს უნდა მოუსმინოთ.
6: Ის რეჟიმი მიიღო კანონები, რომელიც არის შეუთავსებელი ჩვენ ევროპულ ინტეგრაციასთან და მათ შორის შეუთავსებელი არის ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული პრინციპების ერთგულებასთან. ამიტომაც არის, რომ ეს განცხადებები არ წყდება და რეზოლუციები არ წყდება, რაც შეეხება ჩარევას, ეს ახლა უბრალოდ ევროპის ნაწილად აღქვამს და ევროპას აქვს თავისი პოლიტიკა, ჩვენ რო არ ვსურდეს ევროკავშირში ინტეგრაცია და ჩვენ რო ამასთვის ყოველთვის ნაბიჯები არ ქონდეს გადადგმული, მე გასაგებია, რომ შეიძლება ითქვათ, რომ რატო არ ვდიობენ, ესე ძალიან კომანდა, როცა შენ ხარ ევროკავშირის ასეთ ევროპის მსურველი და კონკრეტული პროცესი არის დაწყებული ამ წლის მასოზე, რა თქმა უნდა, ისინი ყოველთვის გააკეთებენ შეფასებებს და მიიღებენ აღწერილებას ევროკავშირის სახელით.
7: ის რომ ოცნება დღეს აგრესიული რიტორიკით და საკუთარი ქმედებებით ახორციელებს ფაქტიურად ჩვენი ქვეყნის ევროპული დღესასწრებიდან კიდევ უფრო მეტ დაშორებას, ეს არის ფაქტი. ამაზე მოწმობს შემდეგ უკვე ყველა ის რეზოლუცია, ყველა ის წვავე შეფასება, რომელიც კეთდება ევროპული ქვეყნების მხრიდან. რა თქმა უნდა, ამ წვავე შეფასებების მიღმა არის ის რეალობა, რაც არის ჩვენს ქვეყანაში და სწორედ ამის მაუწყებელი არის აი ეს.
8: ეს ისოც არის კიდევ ერთი კაცი დოკუმენტი, რომელიც გვახსენებს იმას, რომ დღეს საქართველოს მართავს რეჟიმი, რომელიც არც ის არ არის, არც ქვეყნის შიგნით საქართველოში და არც ქვეყნის გარეთ. საერთაშორისო ასპარეზზე, ამიტომაც ამ რეჟიმს არ გააჩნია არავითარი თვით მყოფადობა, არავითარი რეალურად ფესვები, ასე ვთქვათ, და ის გავს ხეს, რომელიც არის მართლა ფესვების გარეშე. ეს რეჟიმი უბრალოდ არსებობს ძალმომრეობით და შიშის პოლიტიკით, არანაირი სხვა საფუძველი მას არ გააჩნია არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ. და ამიტომაც ეს რეჟიმი დამთავრდება ძალიან ძალიან მალე.
9: რეზოლუციას ხელი შეუწყოთ, თუ ინიციატორი არ იყო საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა სოლომე ზურაბიშვილმა და კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მთელი მისი საქმიანობა როგორც პრეზიდენტის პოსტზე და მე უკვე შემდგომში პოსტპრეზიდენტობის პერიოდში დაფუძნებული არის ქართველი ერის საწინააღმდეგო ნაბიჯების გადადგმაზე. რასაც ისინი ამბობენ სხვადასხვა სფეროში საქართველოს უკუსლაზე, ერთ-ერთი მეორებს, ისევე მეორებ ევროპარლამენტის რეზოლუციებს, სადაც არანაირი მტკიცებულება ამ ნაწილში არ გააჩნია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს

0: რაკეტის წარმატებით გაშვება მიულოცა. მისივე თქმით, რაკეტის მოქმედების რადიუსი 35,000 კილომეტრია. Ukrainas ომი დღიურად ახლობით 450 მილიონი დოლარი უჭდება. Ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ პოლონეთის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის სტრატეგიული არკის კონფერენციის ფარგლებში გამართული დისკუსიის დროს განაცხადა. Წლევანდელი წელი შესაძლოა გადამწყვეტი იყოს უკრაინისთვის მშვიდობის მიღწევის თვალსაზრისით. ომი დღიურად ახლობით 450 მილიონი დოლარი უჭდება. ეს ძალიან დიდი გამოწვევაა ჩვენთვის, რადგან ძალიან დიდ ფასს ვიხდით, თქვა სიბიგამ. მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ სამშვიდობო პროცესში ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობა აუცილებელია. ევროპაში მცხოვრები ასობით ათასი სირიელის იძულებითი დაბრუნება ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე სირიაში ქაოსს გამოიწვევს. ამის შესახებ სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასად ჰასან ალ-შაბაინ ევრონიუსთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. სირიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმითვე, სირიაში არსებული ვითარება შესაბამისი გარემოს შექმნას მოითხოვს და ამისთვის საერთაშორისო საზოგადოების, განსაკუთრებით ევროკავშირის ჩართულობაა საჭირო, რათა სირიის მთავრობას მხარი დაუჭიროს აღდგენით პროცესში. Al-Shabaein ასევე აღნიშნა, რომ არ არსებობს ოფიციალური შეთანხმება დაბრუნებასთან ან ამ სირთულეების რაოდენობასთან დაკავშირებით, რომელთა დაბრუნებაც მოსალოდნელია. Turketma somkhetan or mkhri vaqrobaze shezgudvebi mokhsna. Somkhetis Respublikis sagareo sakmeta saministros prespikerma Ani Badalianma ganatskhada rom Erevani miesalmeba Turketis gadaqvetilebas somkhettan or mkhri vaqrobashi barierebis mokhsnis shesakheb, rats somkhetsa da Turkets choris urtiertobebis normalizebis protsesis kidev erti shedegia. Paralelurat Turketis sagareo sakmeta saministros prespikeri Onchuk Echeli aghnishnavs rom Turketsa da Somkhets choris pirdapiri vaqrobis daqebastan da შერებული ბიუროკრატიული პროცესი 2026 წლის 11 მაისის მდგომარეობით დასრულდა. Და ბოლოს სპორტი, ამჯერად რაგბი. მსოფლიო რაგბის ორგანიზაციამ ოფიციალურად გამოაცხადა სადამსჯელო ზომების შესახებ, რომლითაც ქართული რაგბის წარმომადგენლები დაისაჯნენ. ბორჯღალოსნების ყოფილი კაპიტანს მერაბ შარიქაძეს 11 წლიანი დისკვალიფიკაცია მისცეს, 6 წლი დაისაჯა გიორგი ჭოიძემ. 3-3 წლიანი დისკვალიფიკაცია მიიღეს ლაშა ხმალაძემ, ოთარ ლაშხმა და მირიან მოდებაძემ. ლაშა ლომიძეს კი 9 თვით აეკრძალა რაგბის თამაში. Ქვენიცით ინფორმაციამ შესახებ და აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს რაგბის კავშირმა სპეციალური განცხადება გაავრცელა. ციტირებ ამ განცხადებას: საქართველოს რაგბის კავშირი ეხმაურება World Rugby-ს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც 2023 წლის საფრანგეთში გამართული მამაკაცთა რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატის წინ საქართველოს 15-კაციან ნაკრებში ანტიდოპინგური წესების დარღვევის რამდენიმე შემთხვევა გამოვლინდა. დარღვევების შედეგად სხვადასხვა ვადით დისკვალიფიცირებული არიან ნაკრების მოთამაშე და პერსონალის ერთი წევრი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, World Rugby-მ არასათანადო ქცევის ბრალდება წარადგინა საქართველოს რაგბის კავშირის მიმართაც. კავშირი დაეთანხმა მსოფლიო რაგბის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც შესაბამის ჯარიმასთან ერთად მიიღო ვალდებულება განახორციელოს რეფორმა ანტიდოპინგური განათლების მიმართულებით. პროცესის დაწყების პირველივე დღიდან საქართველოს რაგბის კავშირი სრულად და გამჭვირვალე თანამშრომლობს მსოფლიო რაგბისთან. Antidopinguri ganatlebis reformis farglebshi uko mimdinareobs intensiuri mushaoba, gaterebulia gamkatsrebuli preventsiuri ghonisiebebi, sakartvelos ragbis kavsheri igebs srul pasukhis mgeblobas kartul ragbshi, antidopinguri protsesis gaumjobesebaze da qvelapher saketebs imistvis rom ragbi sakartveloshi iqos subta gamjirvale da sofio ragbis standardebtan srulat chesapavisi. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.
2: რეკლამა. Odeli წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს.
1: Pour raconter l'image, j'ai choisi le paysage de là.

გავცნოთ 14 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსის ითბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსის ითბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსის ითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1024.
3: Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito.

0: Reklama Citrus-ze.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577-410-1028. Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3. Citrus-ი. Batumshi.

FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი განახლდა. რა მეთოდებით აგროვებდნენ ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭები ქურდულ საერთოს ბრიფინგი შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ვოლოდიმირ ზელენსკი რუმინეთში ჩავიდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. რა მეთოდებით გროვდებოდა ეგრეთ წოდებული ქურდული საერთო თბილისში? შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართული ბრიფინგიდან ირკვევა, რომ ქალაქში დანაშაულებრივი ჯგუფი მოძრაობდა, რომელიც შემთხვევითი პრინციპით მოქალაქეებს აჩერებდა და მუქარით ინტერნეტით სესხის გააქტიურებას აიძულებდა. დამტკიცებული სესხი კი დანაშაულებრივი ჯგუფი წევრების პირად ანგარიშებს ახდებოდა. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის დავით კიკნაძის განცხადებით, ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 84 პირია დაკავებული და კიდევ 7 პირს კი ბრალი წარედგინა. ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსრებლად, მათ შორის ორი საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. საქმეში ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები ნოდარ შუკაკიძე და ლევან მარღია ფიგურირებენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამისაღების ბრალდებით დაკავებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი განახლდა. სხდომა დახურულ რეჟიმში ტარდება. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარის 5 მოწმეს დაკითხავენ. არსებული ინფორმაციით, მოწმეები საბავშვო ბაღების ეპიზოდთან დაკავშირებით აძლევენ ჩვენებას. მე შეგახსენებთ, რომ 2025 წლის 23 დეკემბერს პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი დააკავეს. მას ბრალად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება ედება, რაც ასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დღესვე განახლდა ბაჩო ახალაიას სასამართლო პროცესი. მის მეუღლეს ანა ნადარეიშვილს და ადვოკატს მოუსმინოთ.
2: აი, პირდაპირ გეტყვით, საჩვენო მოწმე იყო. იმიტომ რომ ადამიანმა თქვა, რომ საერთოდ არანაირი შემხებლობა არ აქვს ბაჩო ახალაიასთან, საერთოდ არ იცის, რატო გამოდის მის სასამართლოზე, არანაირი ინფორმაცია არ შეუძლია საერთოდ მიაწოდოს ბაჩოს თაობაზე სასამართლოს. რაღაცა მოქნევის დროს, რაღაცა აირწინაღე მომხდაო ვიღაცამ დემონსტრაციისგან მხარში. ეგ იყო და ეგ ამიტომ იყო დაზარალებული. ზუსტად ვიცი, რომ ბაჩოს 9 წლიანი მუხლია და 9 წელს მისცემენ, იმიტომ რომ იცით, რომ ნასამართლები არის ამათ მიერ უკვე და ამიტომ ამას მოიმიზებენ ზუსტად, რომ არის უკვე ნასამართლები, ამიტომ მაქსიმუმს მისცემენ. არანაირი მიუხედავად იმისა, რა ხდება ამ სასამართლო პროცესზე და როგორი ცირკი მიმდინარეობს და როგორი დადგმული სპექტაკლი არის და უნიჭო მსახიობები ყავთ მოყვანილი, მიუხედავად ამისა, ნამდვილად არანაირი, ეს უბრალოდ საზოგადოებისთვის საზოგადოებას პატივსაცემად კიდე გამოვდივარ და თორე არანაირი, რა თქმა უნდა, იმიტომ არ დადიო ამ სასამართლო პროცესზე, რომ ამას ველოდები ამ სასამართლოსგან.
3: ბაჩოს ამმართებაში მან აღნიშნა, რომ ამ სახის პრეტენზია პირადად მას არ გააჩნია ბაჩოს მიმართ, ხოლო რაც შეეხება კონკრეტულ მტკიცებულებებს, თუ რა მტკიცებულებები არის ბაჩოს ამმართებაში, მან ასევე აღნიშნა, რომ არის ის თუ რა კონკრეტული მტკიცებულებები არის მის მიმართ და რა უშუალოდ რა შემხებლობაში არის ბაჩო ახალაია წარმოი ბრალდებასთან მიმართებით.
0: დღეს განახლდა ასევე 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულთა პროცესიც. ბრალდებულთა ადვოკატებს ნათია ჩაჩანიძეს, გვანცა კოკუას, ბორის ჩელეყურუას და ბრალდების მხარეს როინ ხინთიბიძეს მოუსმინოთ.
4: ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი გიორგი ტალახაძის მიმართ არც ერთი მტკიცებულება არ იქნა განხილული და წარმოდგენილი, რომელიც დაადასტურებდა ჯგუფურ ორგანიზებულ ძალადობას. შესაბამისად, დაცვის მხარე კატეგორიულად არ ეთანხმება და სასამართლოსგან ვითხოვთ გამამართლებელ განაჩენს.
5: ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფის მიმართ, საბა კორძაიაზე მაქვს საუბარი, ასეთი პირდაპირ მტკიცებულება არ არსებობს. ადამიანს სასამართლო კლებენ TikTok ვიდეოთი, რომლის შემქმნელიც არ არის გამოკითხული, არ არის დაიდენტიფიცირებული, ვინ შექმნა ეს ვიდეო, როგორ ატვირთა, არ დაინტერესებულა გამოძიება, არასრულ ყოფილად არის ჩატარებული.
6: საერთ პირობებში ჩანს გამოძიების ხარვეზი და ის, რომ სახელმწიფო შეეძლო მიიღო ყველანაირი ზომა, რომ პირველი მოეხდინა პრევენცია, ჩვენს საზო დანაშაულის რაც შეიძლება მაშინ მოხდარიყო და მეორე შემდეგ როცა ეს ყველაფერი მოხდა და ჩვენ ნახეთ ინტერნეტში რაც მოხდა ეს გამოიძებინეთ ჯეროლა და არ დაეკავებინეთ ის ადამიანები და პასუხისგებაში არ მიესეთ ის ხალხი ვისაც ეგლეში არაფერი დაუშავდა იმისთვის რომ ჯგუფური ძალადობრივი კონტროლი ქონდეს სახეზე არ არის საჭირო წინასწარი შეთანხმება ქონდეს ბრალდებულებს წინასწარ შეუთანხმებელი ჯგუფიც კანონმდებლობიდან გამომდინარე აი ექცევა დანაშაულის შემადგენლობაში
7: ორგანიზებული ჯგუფური ძალადობის მონაწილეობა რო
6: ხდება ორგანიზება სჭირდება მხოლოდ ორგანიზატორების ქმედებას რაც დადასტურებულია მოსამსახურე სამხედრო საქმეზე მათ შორის მათ მიერ განხორციელებული და გაკეთებული განცხადებებით ასევე სხვადასხვა დათვლების უკვე მიმდინარეობს მოლაპარაკება ზოგიერთ ბრალდებულთან საპატიო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე თუმცა ვინაიდან კონფიდენციალურია ჩვენ შორის მოლაპარაკების პროცესი ამაზე ვერ ვისაუბრებ თუმცა დადასტურებ რომ მიმდინარეობს
0: საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის რეზოლუციას არანაირი ძალა არ აქვს. ეს დოკუმენტი უბრალოდ რადიკალური ოპოზიციისთვის კიდევ ერთი პულსის მომცემია. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა მარიამ ლაშხმა საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის რეზოლუციაზე საუბრისას განაცხადა. ისევე თქმით აღნიშნული რეზოლუცია არის პირდაპირ უხეში ჩარევა საფრანგეთის მხრიდან. ელოცლიერი საქართველო ქართული ოცნების ახალ საკანონმდებლო ინიციატივას ეხმაურება, რომლის თანახმად საჯარო სექტორში პრემია დანამატები ბრუნდება. ფაზოდა თონაშვილის თქმით ეს ხდება მაშინ, როდესაც ივანიშვილის ოცნება საქართველოს ბიუჯეტში ვერ პოულობს თანხას, რომ დაეხმაროს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებს. ქართული ოცნება ბიუჯეტს კიდევ უფრო მეტად არგებს საკუთარ პარტიულ ინტერესებს, თქვა დათუნაშვილმა ბრიფინგზე. 2025 წლის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ჯამში 3,332,017 ვიდეო ჯარიმა გამოიწერა. ოფიციალური მონაცემები Interpress News-მა გავრცელა, ირკვევა, რომ ვიდეო ჯარიმების შედეგად დარიცხული თანხა 231,754,040 ლარს შეადგენს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი და მისი მეუღლე ოლენა ზელენსკა რუმინეთში ჩავიდნენ. ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს, რომ დღეს ბუქარესტის ცხრიანი სამიტი გაიმართება, რომლის ფარგლებშიც მნიშვნელოვანი შეხვედრებია დაგეგმილი. რუმინეთში პირველ ლედისთან ერთად ჩავედი. დღეს აქ ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების მონაწილეობით ბუქარესტის ცხრიანი სამიტი იმართება. სამიტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი შეხვედრებია დაგეგმილი. მსოფლიოში ყველას გვჭირდება ერთობლივი გადაწყვეტილებები და ერთობლივი მუშაობა, რათა ყველასთვის მეტი უსაფრთხოება იყოს უზრუნველ ყოფილი. დამატებით რესურსებს მოვიზიდავთ ჩვენი თავდაცვისთვის და გავაფართოვებთ დრონების შესახებ შეთანხმების ფორმატს, წერს ზელენსკი. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის ანდრეი ერმაკის წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიება უკრაინის ანტიკორუფციული სისტემის სიცოცხლის უნარიანობას აჩვენებს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა გიიო მერსიემ გამოცემა დოიჩე ველეს განუცხადა. ყოფილი მაღალჩინოსნის წინააღმდეგ აღძრული საქმე აჩვენებს, რომ უკრაინის ანტიკორუფციული ორგანოები ფუნქციონირებს და ასრულებს თავის მანდატს, განაცხადა ევროკომისიის წარმომადგენელმა. ისევე თქმით, კორუფციასთან და ფულის გათეთრებასთან ბრძოლას უკრაინის ევროინტეგრაციის პროცესისთვის უმნიშვნელოვანესია. ეს ევროკავშირის გაფართოების კონცეფციის ცენტრალური ელემენტია და ამ თემაზე ბრიუსელის საერთო პოზიციას განსაზღვრავს, აღნიშნა გიიო მერსიემ. ირანის ბოლო შაჰის შვილი რეზა ფეჰლევი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს ირანთან დაკავშირებით

0: გამარხით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Რადიო იწყება ჩვენით.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Radio Citrusi. FM 97.3.

0: bude. Reklama.
1: კოდელი წარმოგიდგენ ტვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ტვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ტვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

გავცნოთ 14 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსის იტბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსის იტბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსის იტბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსის იტბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლაკი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, usmen citrus. FM 97 დასამი. Citrus.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1024.
4: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
5: citrusfm.live.

0: 2026 წლის იანვარ-მარტში ქართულ ოცნებას 73-მა შემომწირველმა 2.600.000 ლარი გადაურიცხა. ტროტუარზე დგომის გამო ელენე გელაშვილს ორდღიანი პატიმრობა შეეფარდა. რუსეთმა კრიტიკულ ობიექტებზე ხანგრძლივი საჰაერო დარტყმები დაიწყო.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სამოქალაქო აქტივისტის დუტა ჯავახიშვილის სასამართლო პროცესი გაიმართა. მას შინაგან საქმეთა სამინისტროს 7 თებერვალს გზის სავალ ნაწილის ხელოვნურად გადაკეტვას ედავება. როგორც ჯავახიშვილმა პროცესის დასრულების შემდეგ განაცხადა, მას არ შეუძლია ჯარიმის 5000 ლარის გადახდა. შესაბამისად, მან მოსამართლეს თხოვა, რომ პატიმრობა ან გაფრთხილება გამოეყენებინა. ბრალდებულს და მის ადვოკატს მოუსმინოთ.
2: მოსამართლეს ხარ ის, რომ მე არ მაქვს იმის საშუალება, რომ 5000 ლარი გადავგითხადო, რადგანაც ცხოვრობ მარტო და არ მაქვს ამის გადახდის საშუალება და მირჩევნია, რომ პატიმრობაში გამიშვას, ვიდრე 5000 ლარი დამაკისროს. აქედან გამომდინარე მოსამართლემ გადაწყვიტა, რომ ეთქვა, რომ მე არ შემიძლია, რომ პატიმრობაში წავიდე და დავლოდებოდი მის განაჩენს.
3: ხელმძღვანელ სასამართლო პროცესზე მოსამართლემ საკუთარი ინიციატივით მოიწვია ექსპერტი, იმიტომ რომ დუტას აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი, ეს თავის თავში არის არასწორი, არის დისკრიმინაციული, დაცხარე არ იყო მზად, არ იყო ინფორმირებული საერთოდ ამ ექსპერტის გამოკითხვასთან დაკავშირებით. ეს არის ძალიან ცუდი პრეცედენტი და სასამართლომ არ უნდა დაუშვას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები მართლმსაჯულების პროცესში იყვნენ დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში. რაც შეეხება სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ფაქტიურად დუტა გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობდა და სასამართლომ არ უნდა დაუშვას პრეცედენტი, რომ მოძრაობის გამო ადამიანები აქციო სამართალ დამრღვევად, ჩვენ ვუთითებდით შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტებს და ვუთითებდით სასამართლო ყოფილიყო კრიტიკული შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ.
0: ტროტუარზე დგომის გამო უწყვეტი პროტესტის მონაწილეს ელენე გელაშვილს ორდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლეს ვია ცეკვამ მიიღო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გელაშვილს 18 დეკემბერს პარლამენტის წინ ტროტუარზე ქვეითა გადაადგილებისთვის დაბრკოლების შექმნას ედავებოდა. რუსთაველის გამძიერზე პროევროპული აქციების მიმდინარეობისა სათვალთვალო კამერების დაზიანების ბრალდები დაკავებული 22 წლის დანიელ მომბლაძის ადვოკატი განცხადებას ავრცელებს. ომარ ფურცელაძე ამბობს, რომ სამი შვილის მამა ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს, თუმცა შეწყალებაზე ან დარჩენილი წლების პირობითად ჩათვლაზე უარს იღებენ. ადვოკატი გუშინ 12 მაის პატრიარქის ინტრონიზაციის პარალელურად ქართული ოცნების ლიდერების მონანიებაზე გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურება და განცხადების ავტორებს ფარისევლობაში ადანაშაულებს. გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ განაცხადა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს არასდროს არავისგან, მათ შორის არც კახაბერ გვანცელაძისგან, ქრთამი არაუღია. მის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
4: ჩვენებას ვინ აძლევს გრიგოლ ლილუაშვილს?
5: არავინ. არასოდეს არ ქონია თანამშრომლობა კახაბერ გვანცელაძეს და ბატონ გრიგოლ ლილუაშვილს.
4: ანუ რითი დასტურდება ეს?
5: საქმის მასალებიდან დასტურდება, რომ არანაირი შემხებლობა ამ ორ პირს ერთმანეთთან არასდროს არ ქონია. ბატონი გრიგოლის მეგობარი კახაბერ გვანცელაძე არის.
4: რა კავშირი ქონდათ მათ?
5: შესაძლოა ქონოდათ ნაცნობობა, სხვა არანაირი თანამშრომლობა მათ შორის. ვინმე თუ რაიმე თანხას ითვისებდა, ეს ბუნებრივია უნდა გამოიძიოს საგამოძიებო ორგანომ და შესაბამისი ედამხედველობა განახორციელოს პროკურატურამ, მაგრამ არა იმის ხარჯზე, რომ ადამიანი, გრიგოლ ლილუაშვილზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი, რომელიც არანაირ შემხებლობაში არ არის დასახელებულ ეპიზოდთან, მას მიედაოს და ბრალდებულის სტატუსით აღჭურვოს დასახელებულ ეპიზოდში.
4: თამს არ იღებდა?
5: არასოდეს ბატონ ლილუაშვილს არავისგან, მათ შორის არც კახაბერ გვანცელაძისგან არ იღებდა, უფრო მეტიც კახაბერ გვანცელაძე თვითონ რას იღებდა, ესეც კი არ არის დადასტურებული ჯერჯერობით არანაირი ფორმით იმტკიცებულებებით, რაც წარმოგვიდგენია
4: სამინისტრო. მისი პატაკიდებს რისაფუძველზე სამიმართულებით გამოძიება
5: და მე საქმის დეტალებში ესე ვერ შევალ, მოგეხსენებათ, გაუთქმელობის ხელწერილზე გვაქვს ხელი მოწერილი ადვოკატებს.
0: 2026 წლის იანვარ-მარტში ქართულ ოცნებას 73-მა შემომწირველმა 2,600,000 ლარი გადაურიცხა. ამის შესახებ ინფორმაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს არცელებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ინფორმაციით შემომწირველებთან დაკავშირებულმა 37-მა კომპანიამ 2015 წლიდან დღემდე 521 მილიონი ლარის ტენდერები მოიგო, თქვამია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციაში. Რა მეთოდებით გროვდებოდა ეგრეთ წოდებული ქურთული საერთო თბილისში? შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართული ბრიფინგიდან ირკვევა, რომ ქალაქში დანაშაულებრივი ჯგუფი მოძრაობდა, რომელიც შემთხვევითობის პრინციპით მოქალაქეებს აჩერებდა და მუქარით ინტერნეტით სესხის გააქტიურებას აიძულებდა. დაფიქსირებული სესხი კი დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების პირად ანგარიშზე ხდებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამ თემაზე გამართულ ბრიფინგს მოუსმინოთ.
6: Kurdul სამყაროსთან კავშირში მყოფი 44 პირი დააკავეს. Კიდევ 7 პირს კი ბრალი წარედგინა, ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსრებლად. Მათ შორის ორი საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. დადგინდა, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებული პირები აწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს, გამოჰქონდათ ეგრეთ წოდებული ქურდული გადაწყვეტილებები. დაკავებულები უკავშირდებოდნენ ქურდულ სამყაროს წარმომადგენლებს, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს, ლევან მარგიას და ნოდარ შუკაკიძეს, რომლებიც პირადი სარგებლობის მიღების მიზნით ეგრეთ წოდებული ქურდული წესების შესაბამისად მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური და კრიმინალური სახის დავებზე იღებდნენ გადაწყვეტილებებს, რის შედეგადაც ხარეებს თანხის გადახდას აკისრებდნენ. კონკრეტული ვადების დარღვევის შემთხვევაში კი ფიზიკური ანგარიშსწორებით ან სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე დადგინდა, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები წინასწარ შემუშავებული გეგმის მიხედვით თბილისის სხვადასხვა უბანში ავტომობილებით გადაადგილდებოდნენ, არჩევდნენ კონკრეტულ პირებს და მათი ნების საწინააღმდეგოდ ინტერნეტ ბანკის საშუალებით ააქტიურებდნენ სესხებს, რის შედეგადაც საკუთარ ანგარიშზე გადარიცხვით მათ საწინააღმდეგოდ ეუფლებოდნენ დიდი ოდენობით თანხებს.
1: Усмина ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. Украинის სამხედრო დაზვერვა მოსახლეობა გააფრთხილა რუსეთის მხრიდან მორიგი კომბინირებული შეტევის შესახებ, რომელიც შესაძლოა საკმაოდ ხანგრძლივი იყოს. Украинის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამართველოს მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, საჰაერო შეტევის პირველი ტალღისთვის რუსეთი დიდი რაოდენობით დამტკმელ უპილოტო საფრენ აპარატებს იყენებს, რათა უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემები გადატვირთოს, რის შემდეგაც მნიშვნელოვანი რაოდენობის ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტების გამოყენებას გეგმავს. Украинის სამხედრო დაზვერვის თანახმად მოსკოვის სამიზნეებია კრიტიკული ინფრასტრუქტურა დიდ ქალაქებში, ენერგოობიექტები, სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის საწარმოები და სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოთა შენობები. Украинის სამხედრო დაზვერვა მოქალაქეებს საჰაერო განგაშზე რეაგირების და თავშესაფრებში გადასვლის მნიშვნელობის შესახებაც აფრთხილებს. Украинის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის ანდრეი ერმაკის წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიება უკრაინის ანტიკორუფციული სისტემის სიცოცხლის უნარიანობას აჩვენებს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა გიიომ მერსიემ გამოცემა დოიჩე ველეს განუცხადა. მისივე თქმით, სწორედ ამიტომ ერმაკის წინააღმდეგ გამოძიება უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესზე გავლენას არ მოახდენს, თუმცა ბრიუსელი საქმის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენების ყურადღებით დაკვირვებას გააგრძელებს. Რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ აგრესია არა იზოლირებული კონფლიქტი, არამედ მთელი ევროატლანტიკური უსაფრთხოების წესრიგისთვის პირდაპირი გამოწვევა. ამის შესახებ პოლონეთის პრეზიდენტმა კაროლ ნავროცკიმ რუმინეთში ბუქარესტის ცხრიანი სამიტის გახსნის დროს განაცხადა. მისივე თქმით, ივლისში დაგეგმილ სამიტზე ნატომ კაფიო სიგნალი უნდა გააგზავნოს, რომ ის ერთიანია და მზად არის მოკავშირეების ტერიტორიების დასაცავად.

0: ეს უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესაბამისი ქვეყნების სიიდან ამოიღეს. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი აცხადებს, რომ პრაიდის კვირეული სიყვარულის, იდენტობის, გამბედაობის და ერთიანობის აღნიშნაა. და წლის ყოველ დღეს ჩვენ ბევრს ვმუშაობთ იმისთვის, რომ ევროპა იყოს სივრცე, სადაც ყველა შეუძლია იცხოვროს თავისუფლად, ღია და ავთენტურად, წერს სოციალურ ქსელ X-ში ევროკომისიის პრეზიდენტი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ახალი რადიო. FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა

0: Details გაგაცნობთ. 597 27 45 33.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 38.

Batumi, usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 14 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: Reklama Citrus'de.
1: Автомобили შეძენაგინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერ მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: სუსის უფროსი გეკა გელაძე სახალხო დამცველს შეხვდა. Madam President, Turakuya Magas, Zarkuas commentary, Zurabishulze. Რუსეთში მიღებულია კანონპროექტი, რომელიც საზღვარგარეთ დაკავებული რუსეთის მოქალაქეების დასაცავად შეერაღებული ძალების გამოყენების უფლებას იძლევა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. Ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: Გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. Ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. სუსის უფროსი გეკა გელაძე სახალხო დამცველს ლევან იოსელიანს შეხვდა. ინფორმაციას ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. სუსის ცნობით შეხვედრაზე ლევან იოსელიანმა სახალხო დამცველის ინსტიტუტის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებზე გაამახვილა ყურადღება და პარტნიორობის კიდევ უფრო მეტ გაღრმავების მზაობა გამოთქვა. შეხვედრაზე განიხილეს ადამიანის უფლებების და უსაფრთხოების საკითხები. საუბარი შეეხო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის გასწრივ არსებულ ვითარებას. გეკა გელაძემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტის კიდევ უფრო გაუმჯობესების მიზნით მნიშვნელოვანია ორ ინსტიტუციას შორის თანამშრომლობის გაღრმავება. მისივე თქმით, ადამიანის უფლებების და მათი უსაფრთხოების დაცვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის პრიორიტეტულ საკითხს წარმოადგენს, წერია სუსის განცხადებაში. Ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ზარქო ამტკიცებს, რომ საფრანგეთის პარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია სალომე ზურაბიშვილის შედგენილია. ზარქო ასკმით რეზოლუციას პოლიტიკური ფასი არ აქვს და ის ოპოზიციისა და სალომე ზურაბიშვილის გავლენითაა მომზადებული. ამ თემაზე გაკეთდა სხვა განცხადებებიც ქართულ ოცნებაში. ირაკლი ზარქოა სალუდა ღუდუშაურს და ლადო ბოჟაძეს მოუსმინოთ.
2: ვინც ამას აკეთებს და მით უმეტეს ის ვინც ამას ყველაფერს ტირაჟირებს და უხარია, არაფრით არ გასხავდება მაგალითად აი ნებისმიერ ეს ადამიანს, ხო მეკითხებით ხოლმე სახაროვა ასხვები, რითი გასხავდება მაგალითად ადამიანი შეგნებულად არ უთ სახელი და გვარს ის ქალბატონი, ვინც აი ხო წასული იყო და უხარია, რომ ქვეყნის საკუთარ მოქალაქეებს არ აქვს მნიშვნელობა რაღაცა სულს მისი გაგებით რომ დამარხოს, რითი გასხოვდება მაგალითად იმ სხვა დანარჩენებს?
3: სალომე ზურაბიშვილს ადარებს ზახაროვას.
2: კიდე გეუბნები, მე არავის არაფერს არ ვადარებ. არა, კიდე გეუბნები, ხო ისე.
3: სალომე ზურაბიშვილი იყო.
2: არ ვიცი სალომე ზურაბიშვილი იყო სადმე წასული. სალომე ზურაბიშვილი ის ასე ვთქვათ ტირაჟირებით მოხდა? ცუდია ძალიან. დაუსი კითხვა, ძალიან ცუდია სამართლის აქცევი.
4: მადამ რა ქვია მაგას პრეზიდენტ რა ქვია სალომე ზურაბიშვილის შედგენილ რეზოლუცია სერიოზულად როგორ გელაპარაკოთ?
3: შედგენილი რატომ არის?
4: იმის შედგენილია და ჩვენ ციცი და ყველა მიცის ეს შესაბამისად იქ სადაც არის უსაფუძლო უარგუმენტო რეზოლუცია ჩვენ არ გვაინტერესებს რა. მით უმეტეს საფრანგეთიდან სადაც მილიონი პრობლემა აქვს და მილიონი და ის სარკოზი თუ რა გვარია მაკრონი დღეს არის თუ ხვა თვითონ საკუთარ იმაში ვერ გადის ხალხში კარგი რა დასცინის
3: მე ხედავ უხარია კლიკობახიძე
4: უყურეთ კიდევ ერთხელ გეუბნებით მე უხარია ხა ლიდერები არიან ამათო ქვეყნის მაგრამ უყურეთ როგორც მერცი როგორც ის დანარჩენები ეს ლიდერები რომლებიც არიან ეგრეთ წოდებული ევროპის ხო და დემოკრატიას წარმოადგენენ საკუთარ ქვეყნებში რეიტინგი აქვთ რა ვიცი აი ძალიან დაბალი
5: ისტორიულად გახსოვს რომ თუ ვინმე ყავდა საქართველოს თავი ისტორიაში დამაზია ყველაზე უფრო სუდი დამზიანებელი და მტერი ეს ყოველთვის სამწუხაროდ ქართველი ადამიანების ხელით ხორციელდებოდა და აქაც ძალიან სამწუხაროა რომ ქალბატონი სალომე რომელიც არის ამ რეზოლუციის ავტორი ცდილობს რომ ეს ზიანი მიაყენოს საფრანგეთის სენატს კი ამბობენ თვითონ საფრანგეთის წარმომადგენლები რომ როდესაც ცდილობ სხვისი ქვეყანა დაალაგო პირველ რიგში და იწყებ დასუფთავებას პირველ რიგში შენი უნდა დაასუფთავო და ფაქტი და ძალიან ბევრი კითხვა საჩენს ისე რომ ძალიან ბევრი გამოწვევები გვაქვს საფრანგეთში რომ და მწვავე გამოწვევები რომელზეც პარლამენტში საუბარი არ მიმდინარეობსა და თურმე საქართველოს ჭორაობაზე დაფუძნებული დოკუმენტის განხილვას იწყებენ. ეს არის პირდაპირ ჩარევა, უხეში ჩარევა საფრანგეთის მხრიდან.
0: ქენ ირაკლი ზარქოას, ალუდა ღუდუშაურს და მარიამ ლაშხს უსმენდით. ამ თემაზე გაკეთდა განცხადებები ოპოზიციურ პარტიებში, ირაკლი ფავლენიშვილს, ტატა ხვედელიანს და გრიგოლ გეგელიას მოუსმინოთ.
6: ამის რეჟიმამ მიიღო კანონები, რომელიც არის შეუთავსებელი ჩვენ ევროპულ ინტეგრაციასთან და მათ შორის შეუთავსებელი არის ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული პრინციპების ერთგულებასთან. ამიტომაც არის რომ ეს განცხადებები არ წერება და რეზოლუციები არ წერება, რაც შეეხება ჩარევას, ეს ახლა უბრალოდ ევროპის ნაცვლად აღფონს და ევროპას აქვს თავისი პოლიტიკა და ჩვენ რო არ ვსურდეს ევროკავშირში ინტეგრაცია და ჩვენ რო ამასთვის ყოველთვის ნაბიჯები არ ქონდეს გადაზმული, მე გასაგებია რომ შეიძლება ითქვათ რომ რატომ არ ევროპა ესე ძალიან კომანდა, როცა შენ ხარ ევროკავშირის ასეთ ევროპის მსურველი და პოლიტიკური პროცესი არის გაწეული ამის მასოზე, რა თქმა უნდა ისე პოლიტიკის გადაგებული შეფასებებს და მიიღებენ აღწერილებას ევროკავშირის სახელით.
5: ის რომ ოცნება დღეს აგრესიული რიტორიკით და საკუთარი ქმედებებით ახორციელებს ფაქტიურად ჩვენი ქვეყნის ევროპული დღესასწრიდან კიდევ უფრო მეტ დაშორებას, ეს არის ფაქტი. ამაზე მოწმობს შემდეგ უკვე ყველა ის რეზოლუცია, ყველა ის წვავე შეფასება, რომელიც კეთდება ევროპული ქვეყნების მხრიდან. რა თქმა უნდა, ამ წვავე შეფასებების მიღმა არის ის რეალობა, რაც არის ჩვენს ქვეყანაში და სწორედ ამის მაუწყებელი არის აი ეს.
7: ეს ასე ძალიან კიდევ ერთი კაცი დოკუმენტი ის გვახსენებს იმას, რომ დღეს საქართველოს მართავს რეჟიმი, რომელიც არ სულს არავის. არც ქვეყნის შიგნით საქართველოში და არც ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო ასპარეზზე. ამიტომაც ამ რეჟიმს არ გააჩნია არავითარი თვითმყოფადობა, არავითარი რეალურად ფესვები, ასე ვთქვათ, და ის გავს ხეს, რომელიც არის მართლა ფესვების გარეშე. ეს რეჟიმი უბრალოდ არსებობს ძალმომრეობით და შიშის პოლიტიკით. არანაირი სხვა საფუძველი მას არ გააჩნია არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ. და ამიტომაც ეს რეჟიმი დამთავრდება ძალიან ძალიან მალე.
0: წლების წინ კორუფციის რისკების მოტივით გაუქმებული პრემია დანამატების სისტემა ქართულ ოცნებას ისევ უკან აბრუნებს. ქართული ოცნება შეკითხვაზე, რატომ გახდა საჭირო იმავე მექანიზმის აღდგენა, რომელიც ხელისუფლებამ კორუფციის რისკების მოტივით თავადვე შეზღუდა. ქართული ოცნების დეპუტატი ვასილ ჩიგოგიძე პასუხობს, რომ ჯილდოსა და კორუფციას ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს. ქართულ ოცნებაში გაკეთდა სხვა განცხადებებიც ამ თემაზე. ვასილ ჩიგოგიძე, სალუდა ხუდუშაურს და ლადო ბოჟაძეს მოსმინოთ.
8: ყველაფერს ექნება საფუძველი.
5: ჭირდებათ პრემიები, ჯილდოები, რას ასახსნებს
9: ეს? რა ჯილდოებია საუბარი?
5: ამიცი დამსახურებისთვის რაღაც ჯილდოები, რაც კორუფციის რისკებს შეიცავს, ადრე დაუკვირდეთ.
9: სად ჯილდო, სად კორუფცია? ჯილდო არის ახალისებ ადამიანის წარმატებებისთვის. კორუფციის სხვა რაღაცა არის შეკანონ პროექტი, ჩვენ მე არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში მე მას განხილვას არ დავსვლებდი, რომ ის რომ საჯარო სექტორში უნდა იყოს მაღალი ხელფასები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ ხარს დაუჭერთ იმ შემთხვევაში, თუ ეს შეიძლება ყველა საჯარო მოხელეს და ზოგადად საჯარო სექტორში პრემიერების დაბრუნების საკითხს, და ყოველ მთავარი მკაფიოდ უნდა იყოს გაწერილი, ის საფუძველზე შეიძლება ადამიანმა მიიღოს პრემია.
8: მე არც პრემია მაქვს, არც დანამატი მაქვს. არ ვიცი რადგან მეგამენიშნება?
5: პირადად ყველა
8: შეიძლება. აჰო, ის წარმოგენა არა, მაქვს არ მინახავს. თუ პარლამენტში არის ძგავსი რომ შემოსული და დაინიცირებული არის, უნებლიე რომ განხილვის გარეშე ხვერი იქნება ცხადი.
0: ლელოძლიერი საქართველო ქართული ოცნების ამ ახალ საკანონმდებლო ინიციატივას ეხმაურება, რომლის თანახმად საჯარო სექტორში პრემია დანამატები ბრუნდება. თაზო დათუნაშვილის თქმით, ეს ხდება მაშინ, როდესაც ივანიშვილის ქართული ოცნება საქართველოს ბიუჯეტში ვერ პოულობს თანხას, რომ დაეხმაროს დილშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებს. დათუნაშვილის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
10: ქართულმა ოცნებამ საკანონმდებლო ცვლილებები წარადგინა, რომლითაც მაღალჩინოსნებს სახელფასო დანამატებისა და ფულადი ჯილდოს მიღების შესაძლებლობა ისევ ექნებათ. ამასთან საჯარო სამსახურში შტატგარეშე თანამშრომლების რაოდენობა 5%-ით იზრდება. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ივანიშვილის ოცნება საქართველოს ბიუჯეტში ვერ პოულობს თანხას, რომ დაეხმაროს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით მქონე ბავშვებს, რომ დაეხმაროს სკოლებში უფასო კვების შეტანით მთელ საქართველოს. კულოსერო წლების განმავლობაში ასობით მილიონი გაფლანგა პარტიული აქტივების ბიუროკრატიის პარტიული აქტივისტვის ბიუროკრატიის ზრდით. ასობით მილიონი ლარი დაიფლანგა უსამართლო შესყიდვებზე, სხვადასხვა კორუფციულ სქემებზე, სოციალურ პროგრამებზე, რომლის მიზანიც არა სიგარების დაძლევა, არამედ პარტიული აქტივის დასაქმება იყო. 2025 წელს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ წოდებულმა ირაკლი კობახიძემ აღიარა პირდაპირ, რომ მან მოახერხა და დაზოგა 700 მილიონი ლარი სახელმწიფო კომპანიებში არასწორად დახარჯული და გაფლანგული. ანუ აღმოჩნდა, რომ ქართული ოცნების მისი წინამორბედები 10 წელზე მეტი საქართველოს მოსახლეობას ყოველწლიურად 700 მილიონი ლარით აზარალებენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM

ჩინეთის გახსნა იქნება. Ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში ფოტო გამოაქვეყნა, რომელზეც ვენესუელა ამერიკის 51 შტატად და ამერიკის დროშის ფერებშია გამოსახული წარწერით 51 შტატი. Მე შეგახსენებთ, რომ მოშაბათს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა Fox News განუცხადა, რომ ვენესუელის ამერიკის შეერთებული შტატების 51 შტატად ქცევა სერიოზულად განეხილავს. დონალდ ტრამპის კომენტარის შემდეგ ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა დელსი როდრიგესმა განაცხადა, რომ ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატების 51 შტატად გახდომას არ აპირებს. ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის, ჩვენი სუვერენიტეტის, ჩვენი დამოუკიდებლობის და ჩვენი ისტორიის დაცვას გავაგრძელებთ. ვენესუელა კოლონია არ არის, აღნიშნა როდრიგესმა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკეთება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batum usmen citrus. FM 97.3. Citrusy.

გავცნოთ 14 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსის ითბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსის ითბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსის ითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1024. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს. FM 97.3.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

0: რეკლამაც იტრუსზე.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 45 33.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: საქართველოდან უცხო ქვეყნის 74 მოქალაქე გააძევეს. საჯარო სექტორში პრემია დანამატები ბრუნდება, ექსპერტები კი კორუფციულ რისკებზე მიუთითებენ. ანდრეი ერმაკი კორუფციულ სკანდალში გაეხვა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უცხო ქვეყნის 74 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაციას ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უცხების ცნობით, რომ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. კერძოდ, ქვეყნიდან გაძევებული არიან თურქეთის, ინდოეთის, ეთიოპიის, პაკისტანის, კენიის, ირანის, ბელარუსის, ეგვიპტის, ტაჯიკეთის, რუსეთის, ერაყის, ზიმბაბვეს, აზერბაიჯანის, თურქმენეთის, სომხეთის, სუდანის, უგანდის, უზბეკეთის და სხვა სახელმწიფოების მოქალაქეები და როგორც უკვე გითხარით, ჯამში სულ 74 მოქალაქეა. ქართული ოცნება კი საჯარო სექტორში პრემია დანამატების დაბრუნებას გეგმავს. საკანონმდებლო ინიციატივას პარლამენტი მიმდინარე კვირაში განიხილავს. ამ ცვლილებების მიხედვით სისტემა, რომელიც წლების წინ კორუფციის რისკების მოტივით შეიზღუდა, კვლავ ამოქმედდება. ინიციატივის თანახმად მერების, მინისტრების, მოადგილების და სახელმწიფო რწმუნებულების დამატებითი ფინანსური წახალისება ისევ შესაძლებელი გახდება. თუმცა ახალი ფორმულირებით პრემიის ნაცვლად მას ჯილდო ეწოდება. ჟურნალისტის კითხვას, თუ რა მიზეზით აბრუნებენ აღნიშნულ კანონს, ქართული ოცნების დეპუტატები არ პასუხობენ. ზურაბ ქადაგიძეს და ქართული ოცნების სხვა დეპუტატებს მოუსმინოთ.
2: პრემიებს და ჯილდოებს რატომ აბრუნებთ? ხელფასები არ ყოფნის თუ?
3: ეს ნიშნავს კანონს.
2: კორუფციასთან ბრძოლის სახელით ხომ წაიღეთ ეს კანონი ადრე უკან და ხა რატო დააბრუნეთ? პრემიები, დანამატები, ჯილდოები, რაში გჭირდებათ? ხელფასი არ ყოფნით?
3: მუნებულებისთვის
2: ხელფასი
3: კარგი.
2: ეს არის და ჯილდოები და პრემიები რატო გახდა ისე თავიდან საჭირო?
0: კლევარები ამბობენ, რომ თავის დროზე აღნიშნული კანონი მომატებული კორუფციული რისკის გამო გაუქმდა, ამიტომ ახლა გაუგებარია, თუ რა მიზეზით აბრუნებენ აღნიშნულ კანონს, როცა ეს რისკი კიდევ არსებობს. საერთაშორისო გამჭვირვალობაა საქართველოს წარმომადგენლის სანდრო ქეფხიშვილის კომენტარი და ასევე სხვა ექსპერტების კომენტარებიც მოისმინოთ.
4: ქართული ოცნება ერთადერთი მიზეზით ზნის ამ კანონპროექტის საჭიროებას, ეს არის სამართლიანობა მათი გაგებით, რომ მინისტრების მოადგილეებს და მერების მოადგილეებს მაგალითად რატოა შეიძლება ქონდეთ დანამატები ან ჯილდოები, თუ ეს შეუძლია ქონდეს ნებისმიერ საჯარო მოხელეს. პრობლემა ის არის, რომ თავის დროზე ეს შესაძლებლობა დანამატების და ჯილდოების გაუქმდა მომეტებული კორუფციის რისკის გამო. და ეს პრობლემა არ შეწასულა. ახლა თავად ქართული ოცნება აღიარებს პედიკით, რომ განსაკუთრებით მაღალ თანამდებობის პირებს აქვს ეს პრობლემა და ამიტომ გაუგებარია რატოა საჭირო ამ კორუფციული რისკის დაბრუნება. კანონპროექტში არაფერი წერია, როგორ დაიზღვევა ეს კორუფციული რისკი, ხომ? ანუ თქვათ, რომელიმე მინისტრთან მერს, მერი თუ გადაწყვეტს კორუფციული გზით ან დაუსახურებლად გაუზარდოს ხელფასი ან დანამატებს ჯილდოს სახით მის მოადგილეს, ვინ შემოწმებს ამას? ვინ შემოწმებს? ჩვენ ნახეთ, რომ ბოლო პერიოდში მთელ რიგ მაღალ თანამდებობის პირებს გაეზარდათ ხელფასები რამდენიმეჯერ. ანუ თუ თქვათ, კითხვა პრობლემა ის არის, რომ ეს მოადგილეები ბევრს მუშაობენ და მათ ჭირდებათ მეტი ანაზღაურება, მაშინ ხელფასის მომატება რატო არ შეიძლება, როდესაც ეს ხდება სხვა პოზიციების შემთხვევაში?
5: ვერ ხედავ დადებით ეფექტს ამ სქემაში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის უსამართლოა თავისი არსით, იმიტომ რომ მხოლოდ გარკვეულ პოლიტიკურ სეგმენტში აძლევს პრივილეგიას თანამშრომელს და ანიჭებს მას უფლებას მიიღოს დანამატი და პრემია, ხოლო დიდი რაოდენობა საჯარო მოხელეებისა ეს პირველი რგოლი და საშუალო რგოლი ამ რეგულაციის მიღმა არის დარჩენილი. გაუგებარია პრინციპები და განსაკუთრებით საგამონაკლისო წესები, რომელთაც ადმინისტრაციულ ორგანო თვითონ განსაზღვრავს რა შემთხვევაში შეიძლება გაიცეს პრემია დანამატი, ეს ჩემის აზრით უფრო მკაფიო რეგულირებას საჭიროებს. და ასევე თავისთავად ცხადია, რომ დამოკიდებულება და კონტროლი ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელსა და თანამშრომლებს შორის იქნება კიდევ უფრო ხისტი და ვერტიკალური, რაც შეასუსტებს საჯარო სამსახურს საქართველოში.
0: საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატის ეროვნული ასამბლეის მიერ საქართველოს შესახებ მიღებულ მკაცრ რეზოლუციას ქართულ ოცნებაში აფასებენ. Მე შეგახსენებთ, რომ ეს რეზოლუცია საქართველოს მთავრობის ავტორიტარულ კურს გმობს და ქვეყნის ევროპული მომავლის მხარდაჭერას გამოხატავს. როგორც საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის გვერდზეა აღნიშნული, რეზოლუცია მოითხოვს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის გაყინვას იქამდე, ვიდრე ქვეყანა პოლიტიკურ კრიტერიუმებს, მათ შორის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას არ დააკმაყოფილებს. რეზოლუცია ასევე მოითხოვს პოლიტიკური პატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას, სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერას და ბიძინა ივანიშვილის მისი მოკავშირეების წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას. ამასთან, რეზოლუცია გამოხატავს შეშფოთებას იმის გამო, რომ საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლის პლატფორმად გამოიყენება და ევროკავშირს მოუწოდებს აღნიშნულის გათვალისწინება სანქციების შემდეგ პაკეტში. ამასთან, საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა აღნიშნავს, რომ რეზოლუციას სამართლებრივი ძალა არ აქვს, თუმცა ის საფრანგეთის პოზიცია სასახავს ევროკავშირის საბჭოში მოლაპარაკებების დროს. ამ თემაზე ქართული ოცნების წარმომადგენელს ლადო ბოჟაძეს მოუსმინოთ.
6: საკანონმდებლო ორგანოს ქვედა პალატამ, ზოგადად საკანონმდებლო ორგანოში 752 წევრი არის, ავტონომოს 96 ესწრებოდა და იქიდან მხოლოდ 68 ან 80%-ის ამ რეზოლუციას. მაგრამ კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ეს იყო მიზანი მართული ქმედება და ძირში აგროვეს ის რაოდენობა ხმები და შეარჩიეს ისეთი დრო და მომენტი, რომ არც უმრავლესობა წარმოჩენილი იყო სამწუხარო ამ პროცესის ხელმძღვანელობდა, მათ შორის სალომე ზურაბიშვილი, არა ერთი რეზოლუცია გვინახავს, მათ შორის ევროპარლამენტის, რომელსაც არანაირი პრაქტიკული შედეგია, თუმცა დავუდოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები.
0: ოპოზიცია კი 26 მაისისთვის ემზადება რა აქტივობებს გეგმავენ ოპოზიციური ალიანსის წარმომადგენლები. ამ თემაზე გიორგი ვაშაძეს მოუსმინოთ.
7: 26-ში ბევრი ვიქნებით, მე დარწმუნებული ვარ, ბევრი ადამიანი აპირებს მოსვლას, ჩვენ პირადად გადავცემთ მათ ფაქტობრივად მოსაწვევს და რა იქნება, ეს არის ერთიანობის დღე, ეს არის დღე იმის, რომ ჩვენ არათუ უკან არ ვეხეთ, ძალა ერთობაში ერთად დგავართ და ერთმუშტად შეკრულ ქართველებს წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება. ასე რომ ვაგრძელებთ ამ კამპანიას, დღეს ვარ დიდუბეში, ვესაუბრებით ხალხს, ვესაუბრებით საზოგადოებას, განწყობა პოზიტიურია, ხვალ გადავინაცვლებთ გდანში, ასე რომ გეპირთიჟებით ხვალ გდანში და ასე მოვილით თელ თბილისს.
0: ჩრდილოეთ ამერიკის ეპისკოპოსი მელფეს საბაინსკი რველი ვარაუდობს, რომ ახალი პატრიარქის არჩევას სრულებები მოჰყვება, რადგან მისი ვეთქმით არის დაქვრივებული ეპარქიები და ახალი ეპისკოპოსების გამორჩევა მოსალოდნელია. სასულიერო პირის თქმითვე დიდი ალბათობით ეს საკითხი მომდევნო სინოდის ხდომაზე გადაწყდება. და მოხდება თუ არა სინდისის პატიმრების შეწყალება, ამ თემაზე განცხადება მელფე დანიელმა გააკეთა, მოვისმინოთ ეს განცხადებაც.
8: არაერთხელ ჰქონია ძელთავრებს საუბარი ამ თემაზე და ყველანი ვართ ერთსულოვანი, ყველანი მხარს უწევთ შეწყალებას და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს პროცესი თანდათან განვითარდება და თავისი ნაყოფი ექნება. ის ყველანი დაგვარწმუნა, რომ მიუხედავად განსხვავებული შეხედულებებისა, რომელიც ხანდახან ზოგჯერ ცოტა მკვეთრი კამათის საფუძველი ხდებოდა, მინდა დავარწმუნო ჩვენი საზოგადოება, რომ ჩვენ ყველანი ვცნობ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას, რომ ახალი პატრიარქის გვერდში უნდა ვიდგეთ, უნდა ვიყოთ ერთად და იმედი გვაქვს, რომ ეს გამოიღებს ძალიან დიდ ნაყოფს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. ირანში სიკვდილით დასაჯეს მამაკაცი, რომელიც ისრაელის სადაზვერვო სამსახურის სასარგებლო ჯაშუშობაში იყო ბრალდებული. ინფორმაციას როიტერსი ირანულ მედიაზე დაყნობით ავრცელებს. უფლებადამცველი ჯგუფის რანას ცნობით 32 წლის ეხსან აფრახშეტი 2024 წელს დააკავეს და 2025 წელს სიკვდილით დასჯის განაჩენი გამოუტანეს. მოგვიანებით ირანის უზენაესმა სასამართლომ ეს განაჩენი ძალაში დატოვა. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი ანდრეი ერმაკი კორუფციულ სკანდალში გაეხო. უკრაინის ანტიკორუფციული უწყებები მას ფულის გათეთრების საქმეზე ეტავებიან. გამოძიების ინფორმაციის საქმე კიევის მახლობლად მდებარე ელიტურ სამშენებლო პროექტს უკავშირდება, სადაც სამართალდამცველების ვერსიით ორგანიზებულმა ჯგუფმა 460 მილიონი გრივნის ლეგალიზაცია მოახდინა. საქმეზე ერმაკთან ერთად კიდევ 6 პირი ფიგურირებს. პროკურატურა სასამართლოსგან მათთვის წინასწარ პატიმრობას ითხოვს გირაოს ალტერნატივას. მიხედვით. თავად ანდრეი ერმაკი ბრალდებებს უარყოფს საქმე უკვე უკრაინაში ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ ანტიკორუფციულ გამოძიებად სახელდება. Რუსების მიერ განხორციელებული დარტყმების შედეგად უკრაინის დნეპროპეტროვსკის ოლქში 8 ადამიანი დაიღუპა, 11 კი დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია დნეპროპეტროვსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ალექსანდრ განჟაზე დაყრდნობით არცელებს. მისივე ცნობით, კრივირიხში 2 ადამიანი დაიღუპა და 4 დაიჭრა, მათგან 1 მძიმე მდგომარეობაშია. სანელნდიკის რაიონის დუბოვიკოვის თემში კი 4 ადამიანი დაიღუპა და 3 დაიჭრა, ხოლო ნიკოლაევის თემში 2 ადამიანი დაიღუპა. Donald Trump's administration Russia's მიმართ Joe Biden's politics აგრძელებს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. ბევრის თქმა შეიძლება იმის შესახებ, რომ რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ურთიერთსასარგებლო თანამედროვე ტექნოლოგიური, ენერგეტიკული და სხვა სახის პროექტების განხორციელების უზარმაზარი პერსპექტივები აქვთ. მაგრამ რეალურად არაფერი ხდება. ამ რეგულარული დიალოგის გარდა, რაც ადამიანებსა და სახელმწიფოებს შორის ნორმალურია, ყველაფერი იმავე

ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეკუთნეშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

გავცნობთ 14 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკოთელში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: კი უცხოეთის ამინდიმსო პლუს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Автомобილის შეძენაგინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ვერ გავჩერდებით კანცელარიას თანამშრომლების პროტესტი გრძელდება. გზის გადაკეტვის საქმეზე გამოტანილ განაჩენს ლაშა ჩხარტიშვილი და თამარ ჯაჯანიძე ევროსასამართლოში გაასაჩივრებენ. რუსეთში ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დრონები დარტყმები განხორციელდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. დუშენის სინდრომი დაავადებული ბავშვების მშობლებმა ღამე ისევ მთავრობის კანცელარიასთან გაათენეს. დღეს პროტესტის 24 დღეა, მაგრამ ქართული ოცნება დედების მოთხოვნებს ისევ არ ითვალისწინებს. მშობლები კი ითხოვენ წამალს, რომელიც მათი შვილების სიცოცხლისთვის გადამწყვეტია. რეალირებას ქუჩაში გამოსული მშობლები ელოდებიან საპატრიარქოსგანაც. პროტესტის მონაწილეები ამბობენ, რომ მათ სხვა გზა არ დარჩენიათ გარდა პროტესტისა, იქიდან გამომდინარე, რომ სასწორზე მათი შვილების სიცოცხლე დგას. მშობლებს მოუსმინოთ.
2: ბრძოლა გაგრძელდება დიდხანს, აუცილებლად. რამდენი დღეს არ უნდა დაჭერდეს, რომ უთნებ გამოვაფხიზლოს. ეს ჩვენი თავრობაც და საზოგადოებას რაც შეეხება, ძალიან დიდი ხონით მიმართავს ყველას. რომ მეტანო უთან და ეს მშობლები წვიმაში ისეთი წუხალი, აი ისეთი გუშინ, ისეთი ცუდი ამედი იყო, ისეთი რომ გაოსაზრის პირობებში იყო და დღეს მითხო ათახო ცოტა უმცირესობაში. მაგრამ შევივსებით აუცილებლად ჩვენი შვილებისთვის გოკარებთან ამუნდარი სიკვდილი და დამიჭირს ამის ლაპარაკი ჩვენი და წამალი და ბავშვები გადაგუჩეს სიცოცხლე გაუხანდებოს და უკეთეს და უკეთესი მოდი გამომდები კიდე შემოვა. მოუწოდებ და დიდი თხოვნით ამთავრობასაც რომ გამოიღვინთო და გამოფხიზნო რომ ეს არ შეწდება, არანაირად არ შეწდება, მეტად გავფართოვდებით.
3: დღემდე არ არის არანაირი პასუხი ხელისუფლებისგან და არც მიხეილ სერჯულაძისგან გარდა იმისა მიხეილ სერჯულაძე იყენებს სალანძღავ სიტყვებს ამ ხალხის მიმართ. ამ ეტაპისთვის არანაირი პასუხი არ არის ხელისუფლებისგან. საზოგადოება გუცხადებთ, რა თქმა უნდა, მხარდაჭერას ამ ხალხს და გუდგავართ გვერდში და მთავრობას უნდა ისნოდეს ის, რომ პირველ რიგში ბავშვების სიცოცხლე ამ ქვეყანაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და დროულად უნდა შემოიტანონ მათ ეს წამალი, რომელიც სჭირდებათ ბავშვებს. ყველა შემთხვევაში მიიღებენ ძალიან მძიმე პროტესტს იმ შემთხვევაში, თუ არ შემოიტანენ ისინი წამალს დროულად.
0: 4 ოქტომბრის საქმეზე სასამართლოში 13 პირის პროცესი განახლდა. საქმის მოსამართლეა თამარ მახარობლიძე. დღეს ბრალდების მხარე დასკვნით სიტყვას ამბობს, შემდეგ კი ამავე უფლებით დაცვის მხარე ისარგებლებს. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ მათი დასკვნითი სიტყვა მრავალფეროვანი იქნება იმ გარემოების დასამტკიცებლად, რომ ბრალდების მხარემ ბრალდებულების წინააღმდეგ ვერც ერთი მტკიცებულება ვერ წარადგინა. მოვისმინოთ, რა განცხადებები გააკეთეს უფლებადამცველებმა სასამართლოს დომის დაწყებამდე ბორის ჩელეყურუას, გურანტა ქურდოვანიძეს და სხვა ადვოკატებს უსმენთ.
4: გვაქვს აღმოჩენილი და ისე ამ სასამართლო პროცესზე უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილია სამწუხარო და სამწუხარო არ ამხოლოდ დაგებულებისთვის, არამედ ნებისმიერ ადამიანისთვის ამ ქვეყანაში უცხოვრს გამომდინარე იმ მასშტაბის და სიძლიერის კონკრეტული გამოვლენებისგან, რომელიც არის სასამართლო შეუძლებელია ნორმალ ქვეყანაში ცხოვრობა, როცა სასამართლოს ვარტავს ერთი პოლიტიკური ჯგუფი და ერთი ადამიანი. აქ მნიშვნელობა არ აქვს არგუმენტებს, მნიშვნელობა არ აქვს მტკიცებულებს, მნიშვნელობა აქვს იმ პოლიტიკური მისიას, რაც აქვს ეხა დასახული ფაქტი უცხოს მტკიცებულები, რაც ახალწარმოებული, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი გამომდინარე განაჩენი.
5: მე ვიქონიებ, რომ მოსამართლე ჩვენს პროცესზე გამოყოფილ მტკიცებულებებს და მოწყეთამიერ მისამუშავებლებს გაითვალისწინებს, იმიტომ რომ იყო მნიშვნელოვანი ცდომილებები, მათ შორის ჰაბილიტოსკოპიური ექსპერტიზის ნაწილში, ისე თვითონ დაზარალებული სწავლებაში, რომელიც სასამართლოში დაიკითხა, იყო ისეთი ხარვეზები, რაც არ უნდა გაითვალისწინოს მოსამართლემ და შესაბამისად ერთობლიობით უნდა გამოიტანოს გამამართლებელი განაჩენი.
6: დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ გამამართლებელი განაჩენი, იქიდან გამომდინარე, რომ საქმეში არ დევს არც ერთი პირდაპირ მტკიცებულება, რომელიც აღნიშნული ბიჭების მიმართ იქნება გამოტანილი შედეგად გამამტყუნებელი განაჩენი.
0: ბრიტანეთის სამეფო ოპერის მოწოდებას ბელგიის ეროვნული ოპერის გენერალური სამხატვრო ხელმძღვანელი ბრიუსელში კრისტინა შეპელმანი გამოეხმაურა. ბელგიის პრემიერ-მინისტრისადმი გაგზავნილ წერილში შეპელმანი წერს: ნათელია, რომ ბატონი ბურჭულაძე სამართლიან სასამართლოს ვერ მიიღებს. სხვა პოლიტიკური პატიმრების მსგავსად ირღვევა ვისი ფუნდამენტური უფლებები და ის ისჩება სხვების გასაფრთხილებლად, ვინც რეჟიმისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გაპეტავს. მანამდე ბრიტანეთის სამეფო ოპერის თეატრმა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის კირ სტარმერს მიმართა და სთხოვა დაინტერესდეს და იმოქმედოს პაატა ბურჭულაძის საქმესთან დაკავშირებით. გზის გადაკეტვის საქმეზე გამოტანილ განაჩენს ლაშა ჩხარტიშვილი და თამარ ჯაჯანიძე ევროპულ სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ისინი დარწმუნებული არიან, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლო აუცილებლად დაადგენს, რომ ქართულმა ოცნებამ მათთან მიმართებით კანონი დაარღვია. როდესაც თითოეული ჩვენგანი შეეცდება ევრო სასამართლოს მიმართოს, ასეთ შემთხვევაში კიდევ უფრო გააქტიურდება დასავლეთის მხრიდან ზეწოლა არალეგიტიმურ რეჟიმს. იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი დაინახავენ მასობრივად, როგორ ხდება ათასობით ადამიანის წინააღმდეგ გამოყენება, როგორც ჯარიმების, ასევე პოლიტიკური პატიმრობის. ამ ერთ წელში მე სტრასბურგის სასამართლოში ორი საჩივარი შევიტანე. ორივე წარმოებაში მიღებულია, მესამე ახლა მზადდება. წინა რეჟიმის და ამ რეჟიმის კვალობაზე მე ვარ ერთადერთი რეკორდსმენი, რომელსაც უკვე სამჯერ მაქვს გამარჯვება მოპოვებული, ამბობს ლაშა ჩხარტიშვილი. უფლებადამცველის თქმით ასევე მზადდება არაერთი სარჩელი, ეგრეთ წოდებული ტროტუარის საქმეებთან დაკავშირებით, რომლებიც ევროპულ სასამართლოში აუცილებლად წავა. სოფლიო პატრიარქი ბართლომეოს იშიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას და აღსაყრებას ულოცავს. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც სოფლიო საპატრიარქო ავრცელებს. ვლოცულობთ მოგენიჭოთ ხანგრძლივი კურთხეული და ნაყოფიერი წინამძღვრობა ღვთის სადიდებლად. თქვენი ერთგული საბრწოს საკეთილდღეოდ. ქართველი ერის მშვიდობისა და სტაბილურობისთვის, ასევე ჩვენთან და მართლმადიდებელი ეკლესიების სხვა წინამძღვრებთან ჰარმონიული თანამშრომლობით. მართლმადიდებლური ერთიანობის თანამშრომლობისა და მსოფლიოს წინაშე ერთობლივი მსახურებისთვის, აღნიშნულია მსოფლიო პატრიარქის წერილში. თბილისისა და ბათუმის რამდენიმე ქუჩაზე ჰაერის დაბინძურების მომატებული მაჩვენებლები დაფიქსირდა. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის პორტალის მონაცემებით ცალკეულ ლოკაციებზე აზოტის დიოქსიდის და ბენზოლის კონცენტრაცია ნორმას აღემატება. ამ დროისთვის ჰაერის ხარისხი ცუდად ფასდება შემდეგ მისამართებზე: თბილისი, რუსთაველის გამზირი, ბათუმი, მაიაკოვსკის ქუჩა. მიმდებარე ტერიტორია მომატებულია აზოტის დიოქსიდის დონე. ბათუმი, ბაქრაძის ქუჩა, ტერმინალის მიმდებარე ტერიტორია. რაც შეეხება ქვეყნის დანარჩენ რეგიონებს, მონიტორინგის პორტალის მონაცემებით, საქართველოს სხვა ქალაქებში ჰაერის ხარისხი ამ ეტაპზე დამაკმაყოფილებელი, კარგი ან ძალიან კარგია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთში ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დრონების დარტყმები განხორციელდა. ინფორმაციას ამის შესახებ გამოცემა Reuters-ი ავრცელებს. კრასნოდარის მხარის რეგიონული ხელისუფლების ცნობით, დრონები თავდასხმა ტამანის პორტზე მოხდა, რამაც ხანძარი გამოიწვია. ასევე კრასნოდარის მხარის ოპერატიული შტაბის ცნობით, თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაშავდა. დრონის დამსხვრევების ჩამოვარდნის გამო ასტრახანის ოლქში მდებარე ბუნებრივი აირის გადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ ღამის განმავლობაში სულ 286 უკრაინული დრონი გაანეიტრალეს. რუსეთი დარტყმებს აგრძელებს და ჩვენს სარკინიგზო ინფრასტრუქტურას და სამოქალაქო ობიექტებს მიზანში განსრახ იღებს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. ზელენსკის ცნობით, უკრაინის საჰაერო სივრცეში ასობით დრონი რჩება და შესაძლოა დღის განმავლობაში დრონებით თავდასხმების რამდენიმე ტალღა განხორციელდეს. ღამით დარტყმები დნიპროსა და ხარკოვში მდებარე საცხოვრებელ და სარკინიგზო ინფრასტრუქტურაზე, ოდესის ოლქის საპორტო ინფრასტრუქტურასა და პოლტავის ოლქის ენერგეტიკულ ობიექტებზე განხორციელდა. ჩვენი მებრძოლები ამ თავდასხმებს წინააღმდეგობას უწევენ და მხოლოდ გასულ ღამეს 111 დრონი გაანეიტრალეს, წერს ზელენსკი X-ზე. უკრაინის თავდაცვის ძალები დონეცკის რეგიონში ქალაქ პოკროვსკს არ ტოვებენ, თუმცა შესაძლოა ქალაქ მიუნოგრადიდან გავიდნენ. უკრაინული მედიის თანახმად, უკრაინის თავდაცვის ძალებს არ მიუღიათ მითითება პოკროვსკის დატოვების შესახებ, სადაც უკრაინული ჯარები კვლავ რჩებიან პოზიციებზე ქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილში. თუმცა მიუნოგრადში სიტუაცია გაცილებით რთულია და შესაძლოა იქ კონტროლირებადი გასვლის საკითხი განეხილონ. წყაროს ცნობითვე, რუსი ჯარისკაცები პოკროვსკს პირად შემადგენლობის დაგროვების ადგილად მიიჩნევენ და იქ რეზერვები გადახავთ. უკრაინის შეერღებული ძალების მიზანი პოზიციური თავდაცვის შენარჩუნებაა, იქიდან გასვლას ჯერ არავინ გეგმავს, აღნიშნა წყარო. Ամերիկի շերտեպուլի շտատեպիս ոմիս մինիստրի սպիտ հեկսետիս գանցխադեպիտ պենտագոնմա ուգրայինաշի սամխադրո մոս ամսախուրայբի կագզավնա ռատարիալուր սաբրձոլուբ իրոբեպջի դրոնեպիս գամոգենեպա իսցալուն։ Ուգրայինուլի մետիս ծնոբիտ հեկսետմա իս գանցխադեպա սենատի սակոմիտետո մոսմենասե գաղակետա։ Մոսմենիս տրոսում ծիրոսոբիս լիդերմա միջ Մակկոնելմա ուգրայինաս ոմիս սիլիկոնիս վելի ուծոտա դա հեկսետս կիտխամ խարց ուջերս թուարա պենտագոնիս օպիցիալուրիպ իրեպիս կյղանաշի գանգսավրեպաս ռատա մատ գամոցտիլեպիտան իսցալուս։ Հեկսետմա խասի գաղուսարոմ ման դամատեպետի պերսոնալիս ուգրայինաշի գաղսաննա պիրատատ դա ամդգիցա։ Դա բոլո սպորտի դա իսեղ պեղբուրդի։ Պորտուգալիայի սպեցիալիստի Ժոզե Մորինիո տանախվա Մադրիդիս Ռեալիս մտավարի մրցունելի գաղտես։ Ինֆորմացիաս ամիս շեսախեպ Սատրասպերո սիախլեբիս էքսպերտի Սաշա Տավոլիերի արցելեպս, ռոգործի ծերս օպիցիալուրի գանցխադեպա Ժոզե Մորինիոս Մադրիդիս Ռեալիս մրցունելա դանիչնի շեսախեպ մոմդեմնո կվիրաշի գարցելդեպա։ Պորտուգալիայի Ռեալ սորիատաս ադ օրիատաս ծամեցլեպ շերտխելուկը ծուրտնիդա։ Գունտան էրտատ Մորինիոմ Եսպանետիս չեմպիոնատի, Եսպանետիս թասի դա սուպեր թասի մոյիկո։ Ամի շեմդեկիս լոնդոնիս չելսիչի դաբրունդա։ Ժոզե Մորինիո ամժամատ Բենիֆիկաս ավարջի շպս։ Պորտուգալիայի կլուբթան կոնտրակտի մաս 2027 წლის 30 ივნისამდე აკავშირებს. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
4: ციტრუსი.
3: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

გავიცნოთ 14 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსის სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსის სითბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსის სითბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსის სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi usmens citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: Reklama.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 9.3.

0: ტროტუარზე დგომის გამო ნინო საყირაძე სორდღიანი პატიმრობა შეეფარდა. ტაქსის მძღოლების და კურიერების პროტესტი. სარმატი სტრატეგიული სარაკეტო სისტემის გამოცდა რუსეთში და მედვედევის მილოცვა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ტაქსის მძღოლების და კურიერების პროტესტი თბილისში, რასაც პოლიციის მხრიდან უარი და სატრანსპორტო საშუალებებით პროტესტის გამოხატვის აკრძალვა მოჰყვა. მოვისმინოთ პროტესტის მონაწილეების მოთხოვნები.
2: სად შეიძლება რომ გამართონ საპროტესტო აქცია და ასეთ განცხადება შეტანილი აქვს შესაბამისად პროტესტის გამოხატვის
3: უფლებისა და კომენტარი გავაკეთე. პოლემიკაში არ შემოვიდივართ თქვენ და კიდევ ერთხელ მოგიწოდეთ მიმზადი ჩვენი საქმის კეთება დაგვაცხადოთ.
2: ეხა სად დააჯარი მე ამ ხალხს ვარ დატოვებენ
3: ტერიტორია.
2: დაჯარიმებას აპირებთ ადმინისტრაციული წესი
3: მიმზადი საქმის შესრულება მაცადეთ.
4: ჩვენ წერილები გავაგზავნეთ შესაბამის ორგანოებში. მივაწოდეთ ინფორმაცია რომ დღევანდელ დღეს 13 მაისს ვაპირებდით შეკრებას და ჩვენი თავისუფალი აზრის გამოხატვას რისთვისაც ამ წუთას სამწუხაროდ პოლიციიდან მოგვიდა წარმომადგენლები და მათ ჩვენ გვითხრეს უარ მანქანებით არ შეგიძლიათ გამოხატოთ და ისე შეიკრიბეთო და თბილისში სამწუხაროდ არ არის იმდენი საპარკინგეს სივრცე რომ ეს მანქანები თუ აქვე ახლომახლოს გადავნაწილდეთ და ჩვენი მოთხოვნები გახლავთ რომ დაბალი საპროცენტო განაკვეთი და სამუშაო კეთილი კეთილსინდისიერი სამუშაო პირობების შექმნა რაც სამწუხაროდ ამ წუთას საქართველოს ბაზარზე ძალიან ძნელია ჩვენ რა შრომასაც დღის განმავლობაში გავდივარ თითოეული ტაქსის ძღოლი თითოეული კურიერი თუ ნებისმიერი სხვა დასაქმებული ადამიანი ის იმ ანაზღაურებას ვერ ღებულობთ რა ანაზღაურებას ფიზიკური ჯაფიდან გამომდინარე ჩვენ გვეკუთვნის.
2: დილით ოდესაც მოხდა ტაქსის ძღოლების შეკრება პირველ წკრივში ჩააყენებინეს ეს მანქანები და უთხრეს რომ ჩვენ ისინი შეუწყობდნენ ხელს ამ პროტესტის განვითარებას. მაგრამ რამდენიმე საათში მოვიდა პოლიცია და იყო მუქარები რომ თუ არ გაიყვანენ მანქანებს დაუწედენ მათ ჯარიმებს. ჩვენ არანაირ კანონს არ ვარღვევთ გზაზე ჩვეულებრივი მოძრაობა გზას ავკეტავთ საფეხმავლო ბილიკს. პოლიცია ისე ვიმშომელი ადამიანების წინააღმდეგ გამოდის, ისე ვიმშომელ ადამიანებს აჭეს წიხ ზევიდან, ვინც შრომობს იმისთვის, რომ თვიდან თვემდე თავი გაიტანოს და აჩინოს ოჯახს.
5: იმის და მიუხედავად, რომ ჩვენ მივმართეთ პოლიციას და შევატყობინეთ ჩვენი აქციის შესახებ და თან თვითონ განყოფილებაში მივედით და მათთან ერთად შევავსეთ, რომ არ დაეხარვეზებინათ, და ყველაფერი ანუ მათი დახმარებით მოხდა, მაინც ესე იგი არ დაგვიდასტურეს და არ მოგცეს უფლება ჩვენ რო პროტესტი გამოგვეხატა და ეხლა ნუ მოკლედ ესე გვაწვალებენ მოკლედ.
0: ინო საღირაძე ტროტუარზე დგომის გამო ორდღიანი პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე თოვნიკე კაპანაძე მიიღო. მუხლი კი რომლის მიხედვითაც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები შედგა სანქციის სახით 15 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას ითვალისწინებს, ორგანიზატორების შემთხვევაში კი 20 დღემდე ვადით. თბილისის საქალაქო სასამართლოში თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩუ ახალაიას სასამართლო პროცესი განახლდა. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ. სხდომას თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბაჩუ ახალაიაც დაესწრო, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე დააკავეს და 9 წლიანი პატიმრობაც მოიხადა. 25 დეკემბერს ის კვლავ დააკავეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ყოფილ ძალოვანს 4 ოქტომბრის მოვლენების მთავარ ორგანიზატორად მოიაზრებს. მოიყვანეს სხვა სასამართლო პროცესები და ნათხოვარი დაზარალებულები, რომლებსაც ბაჩო საქმესთან კავშირი არ აქვთ. ამის შესახებ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას ცოლმა ანი ნადარეიშვილმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე თქმით აღნიშნული პირები თავადვე აფიქსირებენ სასამართლოზე, რომ ბაჩო საქმესთან არანაირი კავშირი არ აქვთ, აცხადებს ნადარეიშვილი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განცხადებით ორ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში კორუფციის ფაქტები გამოვლინდა და დაკავებულია სამი პირი, მათ შორის მერიის წარმომადგენლები ზანავისა და სამების ადმინისტრაციულ ერთეულებში. საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით პირველ შემთხვევაში კორუფციული დანაშაული გამოვლინდა ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სადაც დიდი ოდენობით ქრთამისაღების ბრალდები დაკავებულია ზანავის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერიის წარმომადგენელი, ხოლო ქრთამისაღებაში დახმარების ბრალდებით ერთი მოქალაქე. მეორე შემთხვევაში კი წალკის მუნიციპალიტეტში სამების ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი მოქალაქეებზე გასცემდა 20 ტონა კარტოფილის ადგილ წარმოშობის შესახებ ყალბ დოკუმენტებს და სანაცვლოდ ქრთამის სახით 1000 ლარი აიღო. საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია კი კვლავ პოლიტიკური შეფასებების თემა. ოპოზიცია დოკუმენტის შინაარს იზიარებს და აცხადებს, რომ კრიტიკა ქართული ოცნების მიერ ბოლო ორი წლის განმავლობაში მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა განაპირობა. მართველი გუნდი კი რეზოლუციას უსამართლოს უწოდებს. ამ თემაზე ამჯერად ირაკლი ფავლენიშვილს, ტატა ხვედელიანს, გრიგოლ გეგელიას და თენგიზ შარმანაშვილს უნდა მოუსმინოთ.
6: თუმცა რეჟიმმა მიიღო კანონები, რომელიც არის შეუთავსებელი ჩვენ ევროპულ ინტეგრაციასთან და მათ შორის შეუთავსებელი არის ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული პრინციპების ერთგულებასთან. ამიტომაც არის, რომ ეს განცხადებები არ წყდება და რეზოლუციები არ წყდება, რაც შეეხება ჩარევას ეს ახალ გოლ ევროპის ნაწილად აღქვამს და ევროპას აქვს თავისი პოლიტიკა. ჩვენ რო არ სურდეს ევროკავშირში ინტეგრაცია და ჩვენ რო ამასთვის ყოველთვის ნაბიჯები არ ქონდეს გადადგმული, მე გასაგებია, რომ შეიძლება ითქვათ, რომ რატომ არ ვდიურობენ, ესე ძალიან კომანდა, როცა შენ ხარ ევროკავშირის ასე ვთქვათ ევროპის მსურველი და კონკრეტული პროცესი არის დაწყებული ამ წლის მანძილზე, რა თქმა უნდა, ისინი ყოველთვის გააკეთებენ შეფასებებს და მიიღებენ აღწერილებას ევროკავშირის სახელით.
7: ის რომ ოცნება დღეს აგრესიული რიტორიკით და საკუთარი ქმედებებით ახორციელებს ფაქტიურად ჩვენი ქვეყნის ევროპული დღესასწრებიდან კიდევ უფრო მეტ დაშორებას, ეს არის ფაქტი. ამაზე მოწმობს შემდეგ უკვე ყველა ის რეზოლუცია, ყველა ის წვავე შეფასება, რომელიც კეთდება ევროპული ქვეყნების მხრიდან. რა თქმა უნდა, ამ წვავე შეფასებების მიღმა არის ის რეალობა, რაც არის ჩვენს ქვეყანაში და სწორედ ამის მაუწყებელი არის აი ეს.
8: ეს ასე არის კიდევ ერთი კაცი დოკუმენტი, რომელიც გვახსენებს იმას, რომ დღეს საქართველოს მართავს რეჟიმი, რომელიც არ სულს არავის. არც ქვეყნის შიგნით საქართველოში და არც ქვეყნის გარეთ. საერთაშორისო ასპარეზზე, ამიტომაც ამ რეჟიმს არ გააჩნია არავითარი თვითმყოფადობა, არავითარი რეალურად ფესვები, ასე ვთქვათ, და ის გავს ხეს, რომელიც არის მართლა ფესვების გარეშე. ეს რეჟიმი უბრალოდ არსებობს ძალმომრეობით და შიშის პოლიტიკით. არანაირი სხვა საფუძველი მას არ გააჩნია არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ. და ამიტომაც ეს რეჟიმი დამთავრდება ძალიან ძალიან მალე.
9: რეზოლუციას ხელი შეუწყოთ, თუ ინიციატორი არ იყო საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა სოლომე ზურაბიშვილმა და კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მთელი მისი საქმიანობა როგორც პრეზიდენტის პოსტზე და მე უკვე შემდგომში პოსტპრეზიდენტობის პერიოდში დაფუძნებული არის ქართველი ერის საწინააღმდეგო ნაბიჯების გადადგმაზე. რასაც ისინი ამბობენ სხვადასხვა სფეროში საქართველოს უკუსლაზე, ერთ-ერთი მეორებს ისევე მეორებ ევროპარლამენტის რეზოლუციებს, სადაც არანაირი მტკიცებულება ამ ნაწილში არ გააჩნია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ბულუცავ რუსეთის ყველა დასავლელ მეგობარს ბრჭყალებში სარმატის სტრატეგიული სარაკეტო სისტემის წარმატებით გამოცდას. ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი მედვედევი სოციალურ ქსელში წერს. ახლა ჩვენ ყველანი ბევრად უფრო ახლოს ვართ, აცხადებს მედვედევი. შეგახსენებთ, რომ მანამდე რუსეთის სტრატეგიული სარაკეტო ძალების მეთაურმა სერგეი კარაკაევმა განაცხადა, რომ რუსეთმა კონტინენტთაშორისი ბალისტიკური რაკეტა სარმატი წარმატებით გამოსცადა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა კი სარმატის სისტემას მსოფლიოში ყველაზე მძლავრი უწოდა და სტრატეგიულ სარაკეტო ძალებს უახლესი კონტინენტთაშორისი ბალისტიკური რაკეტის წარმატებით გაშვება მიულოცა. მისივე თქმით, რაკეტის მოქმედების რადიუსი 35,000 კილომეტრია. უკრაინას ომი დღეურად დაახლოებით $450 მილიონი უჭდება. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ პოლონეთის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის სტრატეგიული არკის კონფერენციის ფარგლებში გამართული დისკუსიის დროს განაცხადა. წლევანდელი წელი შესაძლოა გადამწყვეტი იყოს უკრაინისთვის მშვიდობის მიღწევის თვალსაზრისით. ომი დღეურად დაახლოებით $450 მილიონი უჭდება. ეს ძალიან დიდი გამოწვევაა ჩვენთვის, რადგან ძალიან დიდ ფასს ვიხდით, თქვა სიბიგამ. მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ სამშვიდობო პროცესში ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობა აუცილებელია. ევროპაში მცხოვრები ასობით ათასი სირიელის იძულებითი დაბრუნება ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე სირიაში ქაოსს გამოიწვევს. ამის შესახებ სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასად ჰასან ალ-შაბაინ Euronews-თან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. სირიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმითვე, სირიაში არსებული ვითარება შესაბამისი გარემოს შექმნას მოითხოვს და ამისთვის საერთაშორისო საზოგადოების, განსაკუთრებით ევროკავშირის ჩართულობაა საჭირო, რათა სირიის მთავრობას მხარი დაუჭიროს აღდგენით პროცესში. ალ-შაბაინ ასევე აღნიშნა, რომ არ არსებობს ოფიციალური შეთანხმება დაბრუნებასთან ან მსირთულეების რაოდენობასთან დაკავშირებით, რომელთა დაბრუნებაც მოსალოდნელია. Turkmenistan სომხეთთან ორ მხრივ ვაჭრობაზე შეზღუდვები მოხსნა. Სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ანი ბადალიანმა განაცხადა, რომ ერევანი მიესალმება თურქეთის გადაწყვეტილებას სომხეთთან ორ მხრივ ვაჭრობაში ბარიერების მოხსნის შესახებ, რაც სომხეთსა და თურქეთს შორის ურთიერთობების ნორმალიზების პროცესის კიდევ ერთი შედეგია. Paralelura თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერი ონჩუ კეჩელი აღნიშნავს, რომ თურქეთსა და სომხეთს შორის პირდაპირი ვაჭრობის დაწყებასთან კავშირებული ბიუროკრატიული პროცესი 2026 წლის 11 მაისის მდგომარეობით დასრულდა. Და ბოლოს სპორტი, ამჯერად რაგბი. მსოფლიო რაგბის ორგანიზაციამ ოფიციალურად გამოაცხადა სადამსჯელო ზომების შესახებ, რომლითაც ქართული რაგბის წარმომადგენლები დაისაჯნენ. ბორჯღალოსნების ყოფილი კაპიტანს მერაბ შარიქაძეს 11 წლიანი დისკვალიფიკაცია მისცეს, 6 წელი დაისაჯა გიორგი ჭოიძემ. 3-3 წლიანი დისკვალიფიკაცია მიიღეს ლაშა ხმალაძემ, ოთარ ლაშხმა და მირიან მოდებაძემ. ლაშა ლომიძეს კი 9 თვით აეკრძალა რაგბის თამაში. Კვინიციტ ინფორმაცია ამის შესახებ და აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს რაგბის კავშირმა სპეციალური განცხადება გაავრცელა. ციტირებ ამ განცხადებას: საქართველოს რაგბის კავშირი ეხმაურება World Rugby-ს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც 2023 წლის საფრანგეთში გამართული მამაკაცთა რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატის წინ საქართველოს 15-კაციან ნაკრებში ანტიდოპინგური წესების დარღვევის რამდენიმე შემთხვევა გამოვლინდა. დარღვევების შედეგად სხვადასხვა ვადით დისკვალიფიცირებული არიან ნაკრების 6 მოთამაშე და პერსონალის 1 წევრი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, World Rugby-მ არასათანადო ქცევის ბრალდება წარადგინა საქართველოს რაგბის კავშირის მიმართაც. კავშირი დაეთანხმა მსოფლიო რაგბის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც შესაბამის ჯარიმასთან ერთად მიიღო ვალდებულება განახორციელოს რეფორმა ანტიდოპინგური განათლების მიმართულებით. პროცესის დაწყების პირველივე დღიდან საქართველოს რაგბის კავშირი სრულად გამჭვირვალე თანამშრომლობს მსოფლიო რაგბისთან. Antidopinguri განათლების რეფორმის ფარგლებში უკვე მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა, გატარებულია გამკაცრებული პრევენციური ღონისძიებები, საქართველოს რაგბის კავშირი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას ქართულ

0: Reklama.
1: Ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკეთება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028.
5: ქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Aminti.
1: Გავიცნოთ 14 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 24. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: 6, 7, 8.
1: Թքვენ ուսմենთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: Citrus FM წერტილი live.

0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი განახლდა. რა მეთოდებით აგროვებდნენ ეგროწოდებული ძველი ბიჭები ქურდულ საერთოს? ბრიფინგი შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ვოლოდიმირ ზელენსკი რუმინეთში ჩავიდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. რა მეთოდებით გროვდებოდა ეგრეთ წოდებული ქურდული საერთო თბილისში? შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართული ბრიფინგიდან ირკვევა, რომ ქალაქში დანაშაულებრივი ჯგუფი მოძრაობდა, რომელიც შემთხვევითი პრინციპით მოქალაქეებს აჩერებდა და მუქარით ინტერნეტით სესხის გააქტიურებას აიძულებდა. დამტკიცებული სესხი კი დანაშაულებრივი ჯგუფი წევრების პირად ანგარიშებს ახდებოდა. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის დავით კიკნაძის განცხადებით, ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 84 პირია დაკავებული და კიდევ 7 პირს კი ბრალი წარედგინა. ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსრებლად, მათ შორის ორი საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. საქმეში ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები ნოდარ შუკაკიძე და ლევან მარღია ფიგურირებენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამისაღების ბრალდებით დაკავებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი განახლდა. სხდომა დახურულ რეჟიმში ტარდება. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარის 5 მოწმეს დაკითხავენ. არსებული ინფორმაციით, მოწმეები საბავშვო ბაღების ეპიზოდთან დაკავშირებით აძლევენ ჩვენებას. მე შეგახსენებთ, რომ 2025 წლის 23 დეკემბერს პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი დააკავეს. მას ბრალად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება ედება, რაც ასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დღესვე განახლდა ბაჩო ახალაიას სასამართლო პროცესი. მის მეუღლეს ანა ნადარეიშვილს და ადვოკატს მოუსმინოთ.
2: აი, პირდაპირ გეტყვით, საჩვენო მოწმე იყო. იმიტომ რომ ადამიანმა თქვა, რომ საერთოდ არანაირი შემხებლობა არ აქვს ბაჩო ახალაიასთან, საერთოდ არ იცის, რატო გამოდის მის სასამართლოზე, არანაირი ინფორმაცია არ შეუძლია საერთოდ მიაწოდოს ბაჩოს თაობაზე სასამართლოს. რაღაცა მოქნევის დროს რაღაცა აი წინაღე მომხდაო ვიღაცა დემონსტრაციისგან მხარში. ეგ იყო და ეგ ამიტომ იყო დაზარალებული. ზუსტად ვიცი, რომ ბაჩოს 9 წლიანი მუხლია და 9 წელს მისცემენ, იმიტომ რომ იცით, რომ ნასამართლები არის ამათ მიერ უკვე და ამიტომ ამას მოიმიზებენ ზუსტად, რომ არის უკვე ნასამართლები, ამიტომ მაქსიმუმს მისცემენ. არანაირი მიუხედავად იმისა, რა ხდება ამ სასამართლო პროცესზე და როგორი ცირკი მიმდინარეობს და როგორი დადგმული სპექტაკლი არის და უნიჭო მსახიობები ყავთ მოყვანილი, მიუხედავად ამისა, ნამდვილად არანაირი. ეს უბრალოდ საზოგადოებისთვის, საზოგადოებას პატივსაცემდა კიდე გამოდივარ და თორე არანაირი, რა თქმა უნდა, იმიტომ არ დადიო ამ სასამართლო პროცესზე, რომ ამას ველოდები ამ სასამართლოსგან.
3: ბაჩოს მიმართებაში მან აღნიშნა, რომ ეს სახის პრეტენზია პირადად მას არ გააჩნია ბაჩოს მიმართ, ხოლო რაც შეეხება კონკრეტულ მტკიცებულებებს, თუ რა მტკიცებულებები არის ბაჩოს მიმართებაში, მან ასევე აღნიშნა, რომ არ იცის თუ რა კონკრეტული მტკიცებულებები არის მის მიმართ და რა უშუალოდ რა შემხებლობაში არის ბაჩო ახალაია წარმოებული ბრალდებასთან მიმართებით.
0: დღეს განახლდა ასევე 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულთა პროცესიც. ბრალდებულთა ადვოკატებს ნათია ჩაჩანიძეს, გვანცა კოკუას, ბორის ჩელეყურუას და ბრალდების მხარეს როინ ხინთიბიძეს მოუსმინოთ.
4: ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი გიორგი ტალახაძის მიმართ არც ერთი მტკიცებულება არ იქნა განხილული და წარმოდგენილი, რომელიც დაადასტურებდა ჯგუფურ ორგანიზებულ ძალადობას. შესაბამისად, დაცვის მხარე კატეგორიულად არ ეთანხმება და სასამართლოსგან ვითხოვთ გამამართლებელ განაჩენს.
5: ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფის მიმართ, საბა კორძაიაზე მაქვს საუბარი, ასეთი პირდაპირ მტკიცებულება არ არსებობს. ადამიანს სასამართლო ლებენ TikTok ვიდეოთი, რომლის შემქმნელიც არ არის გამოკითხული, არ არის დაიდენტიფიცირებული, ვინ შექმნა ეს ვიდეო, როგორ ატვირთა, არ დაინტერესებულა გამოძიება, არასრულ ყოფილად არის ჩატარებული.
6: საერთოდ პირობებში ჩანს გამოძიების ხარვეზი და ის, რომ სახელმწიფო შეეძლო მიიღო ყველანაირი ზომა, რომ პირველი მოეხდინა პრევენცია, შესაძლო დანაშაულის რაც შეიძლება მაშინ მოხდარიყო და მეორე შემდეგ, როცა ეს ყველაფერი მოხდა და ჩვენ ნახეთ ინტერნეტში რაც მოხდა, ეს გამოიძიებინეთ ჯეროვნა და არ დაეკავებინეთ ის ადამიანები და პასუხისგებლობა არ წარმოსახეთ ის ხალხი, ვისაც ინგლისში არაფერი დაუშავა. იმისთვის რომ ჯგუფური ძალადობრივი კომენტარები ქონდეს სახეზე, არ არის საჭირო წინასწარი შეთანხმება ქონდეთ ბრალდებულებს. წინასწარ შეუთანხმებელი ჯგუფიც კანონმდებლობიდან გამომდინარე, აი ექცევა დანაშაულის შემადგენლობაში.
7: ორგანიზებული ჯგუფური ძალადობის მონაწილეობა რო აქვს დადგენილი.
6: ორგანიზება სჭირდება მხოლოდ ორგანიზორების კომენტარებს, რაც დადასტურებულია მოსამსახურის სამხრეთ საქმეზე, მათ შორის მათ მიერ განხორციელებული და გაკეთებული განცხადებებით, ასევე სხვადასხვა დათვლების უფლება. მიმდინარეობს მოლაპარაკება ზოგიერთ ბრალდებულთან საბჭოს შეთანხმების გაფორმების თაობაზე, თუმცა ვინაიდან კონფიდენციალურია ჩვენ შორის მოლაპარაკების პროცესი, ამაზე ვერ ვისაუბრებ, თუმცა დადასტურებულია მიმდინარეობს.
0: საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის რეზოლუციას არანაირი ძალა არ აქვს. ეს დოკუმენტი უბრალოდ რადიკალური ოპოზიციისთვის კიდევ ერთი პულსის მომცემია. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა მარიამ ლაშხმა საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის რეზოლუციაზე საუბრისას განაცხადა. ისევე თქმით, აღნიშნული რეზოლუცია არის პირდაპირ უხეში ჩარევა საფრანგეთის მხრიდან. ელოცლიერი საქართველო ქართული ოცნების ახალ საკანონმდებლო ინიციატივას ეხმაურება, რომლის თანახმად საჯარო სექტორში პრემია დანამატები ბრუნდება. ფაზოდა თონაშვილის თქმით, ეს ხდება მაშინ, როდესაც ივანიშვილის ოცნება საქართველოს ბიუჯეტში ვერ პოულობს თანხას, რომ დაეხმაროს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებს. ქართული ოცნება ბიუჯეტს კიდევ უფრო მეტად არგებს საკუთარ პარტიულ ინტერესებს, თქვა დათუნაშვილმა ბრიფინგზე. 2025 წლის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ჯამში 3,322,017 ვიდეო ჯარიმა გამოიწერა. ოფიციალური მონაცემები Interpress News-მა გავრცელა, ირკვევა, რომ ვიდეო ჯარიმების შედეგად დარიცხული თანხა 221,754,040 ლარს შეადგენს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი და მისი მეუღლე ოლენა ზელენსკა რუმინეთში ჩავიდნენ. ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს, რომ დღეს ბუქარესტის ცხრიანი სამიტი გაიმართება, რომლის ფარგლებშიც მნიშვნელოვანი შეხვედრებია დაგეგმილი. რუმინეთში პირველ ლედისთან ერთად ჩავედი. დღეს აქ ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების მონაწილეობით ბუქარესტის ცხრიანი სამიტი იმართება. სამიტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი შეხვედრებია დაგეგმილი. მსოფლიოში ყველას გვჭირდება ერთობლივი გადაწყვეტილებები და ერთობლივი მუშაობა, რათა ყველასთვის მეტი უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფა. დამატებით რესურსებს მოვიზიდავთ ჩვენი თავდაცვისთვის და გავაფართოვებთ დრონების შესახებ შეთანხმების ფორმატს, წერს ზელენსკი. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის ანდრეი ერმაკის წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიება უკრაინის ანტიკორუფციული სისტემის სიცოცხლის უნარიანობას აჩვენებს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა გიიომ მერსიემ გამოცემა დოიჩე ველეს განუცხადა. ყოფილი მაღალჩინოსნის წინააღმდეგ აღძრული საქმე აჩვენებს, რომ უკრაინის ანტიკორუფციული ორგანოები ფუნქციონირებს და ასრულებს თავის მანდატს, განაცხადა ევროკომისიის წარმომადგენელმა. მისივე თქმით, კორუფციასთან და ფულის გათეთრებასთან ბრძოლას უკრაინის ევროინტეგრაციის პროცესისთვის უმნიშვნელოვანესია. ეს ევროკავშირის გაფართოების კონცეფციის ცენტრალური ელემენტია და ამ თემაზე ბრიუსელის საერთო პოზიციას განსაზღვრავს, აღნიშნა გიიომ მერსიემ. ირანის ბოლო შაჰის შვილი რეზა ფეხლევი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს ირანთან დაკავშირებით განსხვავებული სიგნალების გაგზავნის გამო აკრიტიკებს. ინფორმაციას ამის შესახებ პოლიტიკო ავრცელებს. რეზა ფეხლევის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უნდა შეწყვიტოს ირანის ომში თავისი განსახობის შესახებ ურთიერთ გამომრიცხავი შეტყობინებების გაგზავნა და ამის ნაცვლად დაასრულოს თეირანის ისლამისტური რეჟიმის დამხობის საქმე. ჰორმუზის სრუტეში მიმოსვლის აღდგენის მიზნით საერთაშორისო საზოგადოებას მხარს დავუჭერთ. ამის შესახებ სამხრეთ კორეის თავდაცვის მინისტრმა ან გიუბეკმა განაცხადა. გიუბეკის თქმით, ჰორმუზის სრუტის საკითხი ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანთან პიტ ჰეგსეთთან შეხვედრაზე განიხილა. მისივე განცხადებით, სამხედრო მხარდაჭერის საკითხზე ჯერ მოლაპარაკებები არ ყოფილა. ჩვენ განვაცხადეთ, რომ როგორც საერთაშორისო საზოგადოების საიმედო წევრი, ჩვენ ეტაპობრივი წვლილი შეტანის გზებს განვიხილავთ, აღნიშნა სამხრეთ კორეის თავდაცვის მინისტრმა. ევროკომისიის ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებით, საბერძნეთში მწვავე ფინანსური კრიზისის პერიოდში ევროკავშირის ერთ-ერთი ქვეყნის ფინანსთა მინისტრმა საბერძნეთის ვალის დასაფარად აკროპოლისის გაყიდვის წინადადება დააყენა. როგორც ბერძნული მედია წერს, კან კლოდ იუნკერმა განაცხადა, რომ შესაბამისი ინიციატივა ევროზონის ქვეყნების ფინანს და მინისტრების შეხვედრაზე გაჟღერდა. გაჩუმდით, განაცხადა კან კლოდ იუნკერმა. მისივე თქმით, საბერძნეთმა 2009 წლის კრიზისამდე ბიუჯეტის დეფიციტის მაჩვენებლების დამალვით ნდობა დაკარგა, რამაც ქვეყანას მძიმე შედეგები მოუტანა. ეს მართლაც დიდი შეცდომა იყო, განაცხადა კან კლოდ იუნკერმა. ბოლო მონაცემებით, წლის ბოლოსთვის საბერძნეთი ევროზონაში ყველაზე დიდი სახელმწიფო ვალის მქონე ქვეყანა აღარ იქნება, რადგან მისი ვალის დონე იტალიის მაჩვენებელზე დაბლა ჩამოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: Tu ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად. American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gg და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33
3: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577-50-1028. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 დეცემბერი.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusi.

გავცნოთ 14 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577-50-1028.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Frashvili და ზამი. Citrusi. Batumshi.
1: Реклама.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: a fuck about they.
1: What?
0: I don't give a fuck about they.

0: 2026 წლის იანვარ-მარტში ქართულ ოცნებას 73-მა შემომწირველმა 2,600,000 ლარი გადაურიცხა. ტროტუარზე დგომის გამო ელენე გელაშვილს ორდღიანი პატიმრობა შეეფარდა. რუსეთმა კრიტიკულ ობიექტებზე ხანგრძლივი საჰაერო დარტყმები დაიწყო.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სამოქალაქო აქტივისტის დუტა ჯავახიშვილის სასამართლო პროცესი გაიმართა. მას შინაგან საქმეთა სამინისტროს 7 თებერვალს გზის სავალ ნაწილის ხელოვნურად გადაკეტვას ედავება. როგორც ჯავახიშვილმა პროცესის დასრულების შემდეგ განაცხადა, მას არ შეუძლია ჯარიმის 5000 ლარის გადახდა, შესაბამისად მან მოსამართლეს თხოვა, რომ პატიმრობა ან გაფრთხილება გამოეყენებინა. ბრალდებულს და მის ადვოკატს მოუსმინოთ.
2: მოსამართლეს მხარი ის, რომ მე არ მაქვს იმის საშუალება, რომ 5000 ლარი გადავიხადო, რადგანაც ცხოვრობ მარტო და არ მაქვს ამის გადახდის საშუალება და მირჩევნია, რომ პატიმრობაში გამიშვას, ვიდრე 5000 ლარი დამაკისროს. აქედან გამომდინარე მოსამართლემ გადაწყვიტა, რომ ეთქვა, რომ მე არ შემიძლია, რომ პატიმრობაში წავიდე და დავლოდებოდი მის განაჩენს.
3: ხელმძღვანელ სასამართლო პროცესზე მოსამართლემ საკუთარი ინიციატივით მოიწვია ექსპერტი, იმიტომ რომ დუტას აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი, ეს თავის თავში არის არასწორი, არის დისკრიმინაციული, დაცხარე არ იყო, მზად არ იყო ინფორმირებული საერთოდ ამ ექსპერტის გამოკითხვასთან დაკავშირებით. ეს არის ძალიან ცუდი პრეცედენტი და სასამართლომ არ უნდა დაუშვას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები მარცხაჯულების პროცესში იყვნენ დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში. რაც შეეხება სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ფაქტიურად დუტა გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობდა და სასამართლომ არ უნდა დაუშვას პრეცედენტი, რომ მოძრაობის გამო ადამიანები აქციოს სამართალ დამრღვევად, ჩვენ ვუთითებდით შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტებს და ვუთითებდით სასამართლო ყოფილიყო კრიტიკული შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ.
0: ტროტუარზე დგომის გამო უწყვეტი პროტესტის მონაწილეს ელენე გელაშვილს ორდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლეს ვია ცეკვამ მიიღო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გელაშვილს 18 დეკემბერს პარლამენტის წინ ტროტუარზე ქვეითა გადაადგილებისთვის დაბრკოლების შექმნას ედავებოდა. რუსთაველის გამძირზე პრო ევროპული აქციების მიმდინარეობისა სათვალთვალო კამერების დაზიანების ბრალდები დაკავებული 22 წლის დანიელ მომბლაძის ადვოკატი განცხადებას ავრცელებს. ომარ ფურცელაძე ამბობს, რომ სამი შვილის მამა ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს, თუმცა შეწყალებაზიან დარჩენილი წლების პირობითად ჩათვლაზე უარს იღებენ. ადვოკატი გუშინ 12 მაის პატრიარქის ინტრონიზაციის პარალელურად ქართული ოცნების ლიდერების მონანიებაზე გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურება და განცხადების ავტორებს ფარისევლობაში ადანაშაულებს. გრიგოლ ლილვაშვილის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ განაცხადა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს არასდროს არავისგან, მათ შორის არც კახაბერ გვანცელაძისგან ქრთამი არაუღია. მის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
4: ჩვენებას ვინ აძლევს გრიგოლ ლილვაშვილს?
5: არასოდეს არ ქონია თანამშრომლობა კახაბერ გვანცელაძეს და ბატონ გრიგოლ ლილვაშვილს.
4: ანუ რითი დასტურდება ეს?
5: საქმის მასალებიდან დასტურდება, რომ არანაირი შემხედლობა ამ ორ პირს ერთმანეთთან არასდროს არ ქონია. ბატონი გრიგოლის მეგობარი კახაბერ გვანცელაძე არის.
4: რა კავშირი ქონდათ მათ?
5: შესაძლოა ქონოდათ ნაცნობობა, სხვა არანაირი თანამშრომლობა მათ შორის. ვინმე თუ რაიმე თანხას ითვისებდა, ეს ბუნებრივია უნდა გამოიძიოს საგამოძიებო ორგანომ და შესაბამისი ედამხედველობა განახორციელოს პროკურატურამ, მაგრამ არა იმის ხარჯზე, რომ ადამიანი, გრიგოლ ლილვაშვილზე მაქ ამ შემთხვევაში საუბარი, რომელიც არანაირ შემხედლობაში არ არის დასახელებულებისთან, მას მიედაოს და ბრალდებულის სტატუსით აღჭურვოს დასახელებულ ეპიზოდში.
4: თამს არ იღებდა?
5: არასოდეს ბატონ ლილვაშვილს არავისგან, მათ შორის არც კახაბერ გვანცელაძისგან არ იღებდა, უფრო მეტიც კახაბერ გვანცელაძე თვითონ რას იღებდა, ესეც კი არ არის დადასტურებული ჯერჯერობით არანაირი ფორმით იმტკიცებულებებით, რაც წარმოდგენილია
4: საქმეში. მისი პატაკი დევს რისაფუძველზე სამიმართულებით გამოძიებადი.
5: მე საქმის დეტალებში ესე ვერ შევავ, მოგეხსენებათ, გაუთქმელობის ხელწერილზე გვაქვს ხელი მოწერილი ადვოკატებს.
0: 2026 წლის იანვარ-მარტში ქართულ ოცნებას 73-მა შემომწირველმა 2,600,000 ლარი გადაურიცხა. ამის შესახებ ინფორმაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო არცელებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ინფორმაციით შემომწირველებთან დაკავშირებულმა 37-მა კომპანიამ 2015 წლიდან დღემდე 521 მილიონი ლარის ტენდერები მოიგო, ნათქვამია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციაში. Რა მეთოდებით გროვდებოდა ეგრეთ წოდებული ქურთული საერთო თბილისში? შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართული ბრიფინგიდან ირკვევა, რომ ქალაქში დანაშაულებრივი ჯგუფი მოძრაობდა, რომელიც შემთხვევითობის პრინციპით მოქალაქეებს აჩერებდა და მუქარით ინტერნეტით სესხის გააქტიურებას აიძულებდა. დაფიქსირებული სესხი კი დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების პირად ანგარიშზე ხდებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამ თემაზე გამართულ ბრიფინგს მოუსმინოთ.
6: Kurdul Samparostan kavşirshi mqopi 44 piri daakavs. Kidev 7 piris ki brali tsaredgina, natsils penitenciur datsesebulebashi, natsils ki dausreblat. Mat shoris 2 sazvargaret qopi egretsodebuli kanonieri kurdia. Dadginda rom sisklis samartlis danashaulshi braldebuli pirebi atsqobden egretsodebul kurdul garchevebs, gamokhondat egretsodebuli kurduli gadatsqvetilebebi. Daakavebulebi ukavshirdeboden kurdul samparos tsaromadgelebs. მათ შორის ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს ლევან მარგიას და ნოდარ შუკაკიძეს, რომლებიც პირადი სარგებლობის მიღების მიზნით ეგრეთ წოდებულ ქურდული წესების შესაბამისად მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური და კრიმინალური სახის დავებზე იღებდნენ გადაწყვეტილებებს, რის შედეგადაც ხარეებს თანხის გადახდას აკისრებდნენ. კონკრეტული ვადების დარღვევის შემთხვევაში კი ფიზიკური ანგარიშსწორებით ან სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე დადგინდა, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები წინასწარ შემუშავებული გეგმის მიხედვით თბილისის სხვადასხვა უბანში ავტომობილებით გადაადგილდებოდნენ, არჩევდნენ კონკრეტულ პირებს და მათი ნების საწინააღმდეგოდ ინტერნეტ ბანკის საშუალებით ააქტიურებდნენ სესხებს, რის შედეგადაც საკუთარ ანგარიშზე გადარიცხვით მათ საწინააღმდეგოდ ეუფლებოდნენ დიდი ოდენობით თანხებს.
1: Усмина ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. Ukrainis samkhedro dazverva mosakhleoba gaaptkhila Rusetis mkhridan morigi kombinirebuli shetevis chesakhep, romelis chesadzlua sakmaot khangrtslivi iqos. Ukrainis tavdatsvis saministros dazveruis mtavari samartvelos mier dges gamokveqnebuli informatsiit sahaero shetevis pirveli talghistvis Ruseti didi raodenobit damtmel upiloto safren aparateps iqenebs, rata Ukrainis sahaero tavdatsvis sistemebi gadatvirtos, ris shemdegats mishnolovani raodenobis ptosani da balistikuri raketebis gamoqenebas gekmavs. Ukrainis samkhedro dazveruis tanakhmat Moskovis samiznebia kritikuli infrastruktura dit khalakebshi, energoobyektebi, samkhedro samretsvelo kompleksis sazarmeobi da sakhamtsipo khelisuflebis organota shenobebi. Ukrainis samkhedro dazverva mokhalakeebs sahaero gangashtse reagirebis da tavshesaprebshi gadasulis mishnolobis shesakhebats aptkhilebs. Ukrainis prezidentis administratsiis qopili khamtsqvanelis Andrei Ermakis tsinaagdeg mimdinare gamozieba Ukrainis antikorruptsiuli sistemis sitsotskhlis unarianobas achvenebs. Amis shesakheb Evrokomissiis prespikerma Guillaume Mercier-m gamozema Deutsche Welle-s ganutskhada. Misi metkmit tsored amiton Ermakis tsinaagdeg gamozieba Ukrainis Evrokavshirshi gaatsevrianebis protsesse gavlenas ar moaxtes. Tumtsa Brusselis sakmis irgliv mimdinare movlenebis uradgebit dakvirvebas gaakrtseleps. Რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ აგრესია არა იზოლირებული კონფლიქტი, არამედ მთელი ევროატლანტიკური უსაფრთხოების წესრიგისთვის პირდაპირი გამოწვევა. ამის შესახებ პოლონეთის პრეზიდენტმა კარლ ნავროცკიმ რუმინეთში ბუქარესტის ცხრიანი სამიტის გახსნის დროს განაცხადა. მისი ვერთმით ივლისში დაგეგმილ სამიტზე ნატომ კაფიო სიგნალი უნდა გააგზავნოს, რომ ის ერთიანია და მზად არის მოკავშირეების ტერიტორიების დასაცავად. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ექსპერტებისგან დაკომპლექტებულმა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ბრაზილიიდან ხორცისა და სხვა ცხოველური პროდუქტების იმპორტის აკრძალვას. ინფორმაცია სამის შესახებ ევრონიუსი ავრცელებს. როგორც მედია აღნიშნავს, გადაწყვეტილების მიზეზი ცხოველების ზრდის სტიმულირებისთვის გამოყენებული ანტიმიკრობული საშუალებების გამოყენებაა. წყაროს ინფორმაციით გადაწყვეტილებას ყველა წევრმა ერთხმა დაუჭირა მხარი, რის შედეგადაც ბრაზილია გახდა პირველი ქვეყანა, რომელიც ევროკავშირის სურსათის უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესაბამისი ქვეყნების სიიდან ამოიღეს. Ევროკომისიის პრეზიდენტი Ursula von der Leyen აცხადებს, რომ პრაიდის კვირეული სიყვარულის, იდენტობის, გამბედაობის და ერთიანობის აღნიშნაა. და წლის ყოველ დღეს ჩვენ ბევრს ვმუშაობთ იმისთვის, რომ ევროპა იყოს სივრცე, სადაც ყველა შეუძლია იცხოვროს თავისუფლად, ღია და ავთენტურად, წერს სოციალურ ქსელ X-ში ევროკომისიის პრეზიდენტი. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. Радио იწყება ჩვენით.

0: Reklama Citrus-ze.
1: Კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: Tu ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად. American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-G და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
5: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
6: citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

გავცნოთ 14 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსი სითბო. რაც ეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკეთება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1048. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.
3: Hey yo. Nicky Jam. Ozuna. Post Malone. Spanish remix.
4: Props time.

0: სუსის უფროსი გეკა გელაძე სახალხო დამცველს შეხვდა. Madam President, Turakuya Magas, Zarkuas commentary, Zurabishulze. Rusachi Mirabulia Canon Proti, Romelit Sazwargaret, Dakabuli, Rusatis Mokala Kebis, Dasatsavat, Shera Rebulizalebis, Gamu and Ebisuplebasitleva.
1: Media holding the heritage Zarmogitent Achalandips, Shrew Credit Reclamas, Dare Achalandips.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. სუსის უფროსი გეკა გელაძე სახალხო დამცველს ლევან იოსელიანს შეხვდა. ინფორმაციას ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. სუსის ცნობით შეხვედრაზე ლევან იოსელიანმა სახალხო დამცველის ინსტიტუტის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებზე გაამახვილა ყურადღება და პარტნიორობის კიდევ უფრო მეტ გაღრმავების მზაობა გამოთქვა. შეხვედრაზე განიხილეს ადამიანის უფლებების და უსაფრთხოების საკითხები. საუბარი შეეხო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის გასწრივ არსებულ ვითარებას. გეკა გელაძემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტის კიდევ უფრო გაუმჯობესების მიზნით მნიშვნელოვანია ორ ინსტიტუციას შორის თანამშრომლობა. გაღრმავება. მისივე თქმით, ადამიანის უფლებების და მათი უსაფრთხოების დაცვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის პრიორიტეტულ საკითხს წარმოადგენს, წერია სუსის განცხადებაში. ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ზარქო ამტკიცებს, რომ საფრანგეთის პარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია სალომე ზურაბიშვილის შედგენილია. ზარქო ასკმით რეზოლუციას პოლიტიკური ფასი არ აქვს და ის ოპოზიციისა და სალომე ზურაბიშვილის გავლენითაა მომზადებული. ამ თემაზე გაკეთდა სხვა განცხადებებიც ქართულ ოცნებაში. ირაკლი ზარქოა სალუდა ღუდუშაურს და ლადო ბოჟაძეს მოუსმინოთ.
2: ვინც ამას აკეთებს და მით უმეტეს ის ვინც ამას ყველაფერს ტირაჟირებს და უხარია, არაფრით არ გასხავდება მაგალითად აი ნებისმიერ ეს ადამიანს. მე ხომ მეკითხებით ხოლმე სახაროვა ასხვები, რითი გასხავდება მაგალითად ადამიანი შეგნებულად არ უთ სახელი და გვარს ის ქალბატონი, ვინც აი ხო წასული იყო და უხარია, რომ ქვეყნის საკუთარ მოქალაქეებს არ აქვს მნიშვნელობა რაღაცა სულს მისი გაგებით რომ დამარხოს, რითი გასხოვდება მაგალითად იმ სხვა დანარჩენებზე.
3: სალომე ზურაბიშვილს ადარებს ზახაროვას.
2: კიდე გეუბნები, მე არავის არაფერს არ ვადარებ. არა, კიდე გეუბნები, ხო ხო ისე.
3: სალომე ზურაბიშვილი იყო.
2: არ ვიცი სალომე ზურაბიშვილი იყო სადმე წასული. სალომე ზურაბიშვილი ის ასე ვთქვათ ტირაჟირებით მოხდა. ცუდია ძალიან. დაუსვით კითხვა, ძალიან ცუდი არის სამართლის საქმეები.
4: მადამ რა ქვია მაგას პრეზიდენტ რა ქვია სალომე ზურაბიშვილის შედგენილ რეზოლუცია სერიოზულად როგორ გელაპარაკოთ?
3: შედგენილი რატომ არის?
4: იმის შედგენილია და ჩვენ ციცით და ყველა მიცის ეს. შესაბამისად იქ სადაც არის უსაფუძლო უარგუმენტო რეზოლუცია ჩვენ არ გვაინტერესებს რა. მით უმეტეს საფრანგეთიდან სადაც მილიონი პრობლემა აქვს და მილიონი და ის სარკოზი თუ რა გვარია მაკრონი დღეს არის თუ ხვა თვითონ საკუთარ იმაში ვერ გადის ხალხში კარგი რა დასცინის
3: მე ხოდრო უხარია რეკლიკო ბახვიძე
4: უყურეთ კიდევ ერთხელ გეუბნებით ე უხარია ხა ლიდერები არიან ამათო ქვეყნის მაგრამ უყურეთ როგორც მერცი როგორც ის დანარჩენები ეს ლიდერები რომლებიც არიან ეგრეთ წოდებული ევროპის ხო და დემოკრატიას წარმოადგენენ საკუთარ ქვეყნებში რეიტინგი აქვთ რა ვიცი აი ძალიან დაბალი
5: ისტორიულად გახსოვს რომ თუ ვინმე ყავდა საქართველოს თავი ისტორიაში დამაზია ყველაზე უფრო სუდი დამზიანებელი და მტერი ეს ყოველთვის სამწუხაროდ ქართველი ადამიანების ხელით ხორციელდებოდა და აქაც ძალიან სამწუხაროა რომ ქალბატონი სალომე რომელიც არის ამ რეზოლუციის ავტორი ცდილობს რომ ეს ზიანი მიაყენოს საფრანგეთის სენატს კი ამბობენ თვითონ საფრანგეთის წარმომადგენლები რომ როდესაც ცდილობ რომ სხვისი ქვეყანა დაალაგო პირველ რიგში და იწყებ დასუფთავებას პირველ რიგში შენი უნდა დაასუფთავო და ფაქტი და ძალიან ბევრი კითხვა საჩენს ისე რომ ძალიან ბევრი გამოწვევები გვაქვს საფრანგეთში რომ და მწვავე გამოწვევები რომელზეც პარლამენტში საუბარი არ მიმდინარეობსა და თურმე საქართველოს ჭორაობაზე დაფუძნებული დოკუმენტის განხილვას იწყებენ. ეს არის პირდაპირ ჩარევა, უხეში ჩარევა საფრანგეთის მხრიდან.
0: ქენ ირაკლი ზარქოას, ალუდა ღუდუშაურს და მარიამ ლაშხს უსმენდით. ამ თემაზე გაკეთდა განცხადებები ოპოზიციურ პარტიებშიც. ირაკლი ფავლენიშვილს, ტატა ხვედელიანს და გრიგოლ გეგელიას მოუსმინოთ.
6: ის რეჟიმი მიიღო კანონები, რომელიც არის შეუთავსებელი ჩვენ ევროპულ ინტეგრაციასთან და მათ შორის შეუთავსებელი არის ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული პრინციპების ერთგულებასთან. ამიტომაც არის რომ ეს განცხადებები არ წერება და რეზოლუციები არ წერება, რაც შეეხება ჩარევას, ეს ხალხი უბრალოდ ევროპის ნაცვლად აღფონს და ევროპას აქვს თავისი პოლიტიკა, ჩვენ რო არ ვსურდეს ევროკავშირში ინტეგრაცია და ჩვენ რო ამასთვის ყოველთვის ნაბიჯები არ გქონდეს გადაზმული, მე გასაგებია რომ შეიძლება ითქვათ, რომ რატომ არ ევროპა ესე ძალიან პოპულარული, როცა შენ ხარ ევროკავშირის ასეთ ევროპის მსურველი და პოლიტიკური პროცესი არის გაწეული ამ წლის მასოზე, რა თქმა უნდა, ისე პოლიტიკის გააკეთებინა შეფასებებს და მიიღებენ აღწერებას ევროკავშირის სახელით.
5: ის რომ ოცნება დღეს აგრესიული რიტორიკით და საკუთარი ქმედებებით ახორციელებს ფაქტიურად ჩვენი ქვეყნის ევროპული დღესასწრიდან კიდევ უფრო მეტ დაშორებას, ეს არის ფაქტი. ამაზე მოწმობს შემდეგ უკვე ყველა ის რეზოლუცია, ყველა ის წვავე შეფასება, რომელიც კეთდება ევროპული ქვეყნების მხრიდან. რა თქმა უნდა, ამ წვავე შეფასებების მიღმა არის ის რეალობა, რაც არის ჩვენს ქვეყანაში და სწორედ ამის მაუწყებელი არის აი ეს.
7: ეს ასე ძალიან კიდევ ერთი კაცი დოკუმენტი, რომელიც გვახსენებს იმას, რომ დღეს საქართველოს მართავს რეჟიმი, რომელიც არ სულს არავის. არც ქვეყნის შიგნით საქართველოში და არც ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო ასპარეზზე. ამიტომაც ამ რეჟიმს არ გააჩნია არავითარი თვითმყოფადობა, არავითარი რეალურად ფესვები, ასე ვთქვათ, და ის გავს ხეს, რომელიც არის მართლა ფესვების გარეშე. ეს რეჟიმი უბრალოდ არსებობს ძალმომრეობით და შიშის პოლიტიკით. არანაირი სხვა საფუძველი მას არ გააჩნია არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ. და ამიტომაც ეს რეჟიმი დამთავრდება ძალიან ძალიან მალე.
0: წლების წინ კორუფციის რისკების მოტივით გაუქმებული პრემია დანამატების სისტემა ქართულ ოცნებას ისევ უკან აბრუნებს. ქართული ოცნება შეკითხვაზე, რატომ გახდა საჭირო იმავე მექანიზმის აღდგენა, რომელიც ხელისუფლებამ კორუფციის რისკების მოტივით თავადვე შეზღუდა. ქართული ოცნების დეპუტატი ვასილ ჩიგოგიძე პასუხობს, რომ ჯილდოსა და კორუფციას ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს. ქართულ ოცნებაში გაკეთდა სხვა განცხადებები ამ თემაზე. ვასილ ჩიგოგიძე, სალუდა ხუდუშაურს და ლადო ბოჟაძეს მოსმინოთ.
8: ყველაფერს ექნება საფუძველი.
5: ჯილდებათ პრემიები, ჯილდოები რასაცნობს ეს?
9: რა ჯილდებზეა საუბარი?
5: რა ვიცი, დამსახურებისთვის რაღაც ჯილდოები, რაც კორუფციის რისკებს შეიცავს, რომ ადრე დაავქვიოთ.
9: სად ჯილდო, სად კორუფცია? ჯილდო არის ახალგაზრდა ადამიანის წარმატებებისთვის. კორუფციის სხვა რაღაცა არის შეიქმნა პროექტი, ჩვენ მე არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში მე მას ნახილას არ დავსრულებდი, რომ ის რომ საჯარო სექტორში უნდა იყოს მაღალი ხელფასები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ ყარს დაუჭერთ იმ შემთხვევაში, თუ ეს შეიძლება ყველა საჯარო მოხელეს და ზოგადად საჯარო სექტორში პრემიერების დაბრუნების საკითხს და სხვა მთავარი კაფედრა უნდა იყოს გაწერილი, რის საფუძველზე შეიძლება ადამიანმა მიიღოს პრემია.
8: მე არც პრემია მაქვს, არც დანამატი მაქვს. არ ვიცი, ფერადას მე დამენიშნება.
5: ფერადას ბალაშიენო.
8: აჰო, ის წარმოგენა არა, მაქვს არ მინახავს. თუ პარლამენტში არის გასასვლელი და შემოსული და დაინიცირებული არის, უნებლიე რომ გახილის გარშ ხვერი იქნება ცხადი.
0: ლელოძლიერი საქართველო ქართული ოცნების ამ ახალ საკანონმდებლო ინიციატივას ეხმაურება, რომლის თანახმად საჯარო სექტორში პრემია დანამატები ბრუნდება. თაზო დათუნაშვილის თქმით, ეს ხდება მაშინ, როდესაც ივანიშვილის ქართული ოცნება საქართველოს ბიუჯეტში ვერ პოულობს თანხას, რომ დაეხმაროს დილშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებს. დათუნაშვილის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
10: ქართულმა ოცნებამ საკანონმდებლო ცვლილებები წარადგინა, რომლითაც მაღალჩინოსნებს სახელფასო დანამატებისა და ფულადი ჯილდოს მიღების შესაძლებლობა ისევ ექნებათ. ამასთან საჯარო სამსახურში შტატგარეშე თანამშრომლების რაოდენობა 5%-ით იზრდება. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ივანიშვილის ოცნება საქართველოს ბიუჯეტში ვერ პოულობს თანხას, რომ დაეხმაროს დუშენის კუნთოვანი დისტროფიით მქონე ბავშვებს, რომ დაეხმაროს სკოლებში უფასო კვების შეტანით მთელ საქართველოს. კარტულოსერო წლების განმავლობაში ასობით მილიონი გაფლანგა პარტიული აქტივების ბიუროკრატიის პარტიული აქტივისტვის ბიუროკრატიის ზრდით. ასობით მილიონი ლარი დაიფლანგა უსამართლო შესყიდვებზე, სხვადასხვა კორუფციულ სქემებზე, სოციალურ პროგრამებზე, რომლის მიზანიც არა სიღარიბის დაძლევა, არამედ პარტიული აქტივის დასაქმება იყო. 2025 წელს საქართველოს პრემიერ-მინისტრად წოდებულმა ირაკლი კობახიძემ აღიარა პირდაპირ, რომ მან მოახერხა და დაზოგა 700 მილიონი ლარი სახელმწიფო კომპანიებში არასწორად დახარჯული და გაფლანგული. ანუ აღმოჩნდა, რომ ქართული ოცნების მისი წინამორბედები 10 წელზე მეტი საქართველოს მოსახლეობას ყოველწლიურად 700 მილიონი ლარით აზარალებენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლაკი უცხოეთის ახალი ამბები. Რუსეთის სახელმწიფო დუმა მიიღო კანონპროექტი, რომელიც საზღვარგარე დაკავებული რუსეთის მოქალაქეების დასაცავად შერაღებული ძალების გამოყენების უფლებას იძლევა. ინფორმაციას ამის შესახებ რუსული მედია ავრცელებს. კანონპროექტის თანახმად რუსეთის სახელმწიფო უწყებები შერაღებული ძალების გამოყენებას ქვეყნის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით შეძლებენ. Ახლა კანონპროექტს ხელი რუსეთის პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს, ხოლო ძალაში მისი გამოქვეყნებიდან 10 დღის შემდეგ შევა. Უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებაზე მოლაპარაკებები აუცილებლად ძალიან რთული იქნება. მრავალი მნიშვნელოვანი დეტალი თამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მისივე თქმით, ცეცხლის შეწყვეტა მაშინ მოხდება, როდესაც ვოლოდიმირ ზელენსკი უკრაინის შერაღებულ ძალებს დონბასიდან გაიყვანს. Ukrainis president Volodymyr Zelensky ki amerikal kolegas Donald Trumps mouzoda chinetis president Xi Jinpingtan shekhodrebis dros Ukrainashi Rusetis shechris dasrulebis sakitqi ganekhilos informatsia sami shesakheb Guardiani avtseleps. გაერთიანებულ სამეფოს სულ უფრო სახიფათო და არასტაბილური სამყარო საფრთხეს უქმნის, რომლის უახლესი მაგალითიც ახლო აღმოსავლეთში არსებული კონფლიქტია. ამის შესახებ გაერთიანებული სამეფოს მეფე ჩარლზმა ლორდთა პალატაში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ბრიტანეთის მონარქის თქმითვე გამოიცდება ქვეყნის ენერგეტიკული თავდაცვის და ეკონომიკური უსაფრთხოების ყველა ელემენტი. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების ლეგიონერი მარკის რიდი თურქეთის ჩემპიონატის რეგულარული სეზონის ბოლო 24 ტურის საუკეთესო მოთამაშედ დაასახელეს მერსინთან გამართულ შეხვედრაში. ტრაბზონსპორს მარკის რიდმა 25 ქულა, 4 მოხსნა, 5 შედეგიანი გადაცემა და 2 ჩაჭრა შესძინა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. ფათობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτ Σουηδική. Δεζάμινη.

Batumi usmen Citrus. FM 97 დაზამი. Citrusy.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

FM 97.7 ზანი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი